0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontario-sjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at country-stjerna Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi...
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er den nasjonale responsfunksjonen, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er også selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Slatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blom parykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrka seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja da, snart 13 over 5 er klokka blitt, og det var Emma Steinbakken det som sang Boy. Og riktig god morgen, sier Nils Ågen Ostad.

forlater vi den flotte gitaristen som Jahn Teigen invitert med inn til å spille på sin Det vakreste som finnes. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass i dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet i dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener, har jeg lagt merke til. Og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Øyvind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag ifølge kommunenes interesseorganisasjon, KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. Nå slår hun alarm foran regjeringens avsluttende budsjettkonferanse som starter i morgen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporteren vi hørte i innslaget var Mats Rønning. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hennes pressekontakt opplyser at hun døde etter en kortvarig kreftsykdom. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
3: Det er jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstrid mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden er stabil. Søndag opplyser slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotikabehandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Maybe I will. Det er Åsa Lill som synger den her I tidlig morgen etter nyheten 5:30. Og Nils Hagen Åstad her I studio og ønsker deg en riktig fin onsdagsmorgen. 6 minutter over 5:30 klokka blitt, og nå det Ella Lockert som skal synge for deg.

Don't turn around, synger Svad. Hvorfor du hørte Ella Lockert? Ja, året 1789 vel printet inn I bevisstheten til mange, for det var jo året for den franske revolusjonen, en hendelse som fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser. Og på akkurat dagens dato dette året, altså 26. august I 1789, så vedtok den franske nasjonalforsamlingen erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Ja da, og det la jo grunnlaget for demokratiet og menneskerettighetene som vi nærmest tar for gitt I dag, men som det nok stadig viktig å hegne om.

0: Lyse netter sang prøva igjen, og før det Mark Allman og Gene Pitney her I tidlig morgen. Something gotten hold of my heart, og straks klokka 6:08.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det G-Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Marion Woodsett var det som sang Bølge. Og nå det Amanda Marshall som i gang og får synge frem til nyheteren klokken 6. Og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: 4 mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledet i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over 2 kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er Morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly i morgen i Østfold. Og nå kunne jeg egentlig bare, vet du hva jeg kunne ønske meg aller mest nå?
1: Og satte på et fly, og dratt et varmt strøk, og så slengt totene ned i vannet.
0: Ja, nå fikk jeg lyst til det i stedet for. Det jeg egentlig tenkte på var at jeg fikk lyst til å bare sove litt til, men drømme at jeg kan fly. Ja. Du vet den der, når du det er ikke så ofte det skjer, men når du drømmer at du kan løpe litt, og så liksom løfter du på beina, og så bare, ja, men jeg flyr, nå går det, jeg får det til.
1: Det er kanskje

0: noe kø i det hele tatt. Bastøfosen har alle båter i drift. Hvalerferja var ett minutt forsinket. Det er vel det eneste vi har klart å spore opp i dag.
1: En nydelig morgen i Østfold, og med oss er Anne, men det har skjedd noe i natt i Fredrikstad.
2: Ja, det har ikke vært de store hendelsene da, heldigvis. Men det var en mann i 40-årene som ble tatt hånd av politiet og kjørte arresten på Grålum i natt. Og alt startet med at politiet like før midnatt fikk melding om en mann som oppførte seg truende på et serveringssted i Fredrikstad sentrum. Men han gikk videre fra stedet, men så om en halvtimmes tid da, så fikk politiet en ny telefon, og da var han tilbake, og utstedet ønsket jo ikke å ha han der. Så da fikk de kontroll på mannen, og de fant at han hadde med seg en syl, og da blir han anmeldt for å ha båret farlig gjenstand på offentlig sted og for å forstyrre offentlig orden.

0: Bertine, sett litt, så gjør kunsten å falle sakte.
1: Og det jo litt humor at du begynte å snakke om drømmer i sted, og det å drømme om å fly. I natt så drømte jeg noe veldig rart nå. Jeg drømte at jeg møtte Fabien Vidalot, en kar som spilte fotball i Moss fotballklubb på 2008-2009-sesongen rundt der. Jeg går inn på Facebook nå, og hva står der? Fabien Vidalot fyller 50 år i dag.
0: Nei?
1: Gratulerer med dagen. Det er det rareste.
0: Det er veldig spesielt.
1: Veldig spesielt. Håndhilste på han og snakket med han, og kjempehyggelig, men det var jo bare en drøm, men i dag har han bursdag altså.

0: En podcast fra NRK.
1: FHI mener at leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner.
2: Countryartisten Dolly Parton er død etter kort tid med kreft. Hun ble 80 år gammel.
1: Og Bodø Glimt er mer klar for Mesterligaen. Og alt dette kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert.
2: Den finner du i appen NRK Radio.

0: Ramón. Vi skal aldri gå igjen før soloppgang. Og det er rart noen ganger hvordan hjernen fungerer. Kollega Espen drømte i natt om en fransk fotballspiller som var en liten tur innom Moss fotballklubb for mange år siden.
1: Ja, han spilte vel 4 sesonger i Moss fotballklubb. En veldig hyggelig type. Drømte om han i natt, og plutselig så ser jeg det er gratulasjoner til han på Facebook. Han fyller 50 år i dag. Og da kommer på historien om da Fabien Vidalon skadet seg stygt på Melløs.
2: Fabien Vidalon sørget for en meget sjelden skade på Melløs i dag.
3: Faen, jeg filmer ikke det. Du, nei!
2: Etter det Moss FK-TV erfarer skal spilleren ha blitt skadet i lunsjen, og MFKs A-lag får lov til å operere med et monster av en brødkniv. Men våre kilder har røpet at det er et helt annet redskap som har satt midtstopperen ut av spill.
4: Ingenting å si nå.
2: MFK-brød er kraftig kost for mange, og for Fabien Vidalon ble det kanskje en litt for kraftig kost. Mest sannsynlig er han også den eneste personen i verden som har klart kunststykket å skjære seg på et brød.
4: Jeg mistet mye blod, vet du. Litt som hemorragi. Eller hemorragi, jeg vet ikke hvordan du ser på norsk. Hemorragi. Bra, ferdig.
1: Ja, Fabien Vidalon, han klarte da å skjære seg på skorpa på et brød og blødde som bare det inne på fysioterapeutkontoret. Og jeg jobbet jo i Moss fotballklubb på den tiden der.
0: Ja, stemmen din er annerledes. Hvor gammel var du her?
1: Nei, det var i 2009, ja. Så jeg var vel 30 år,
0: ja
1: da.
0: Ja.
1: Pur ung.
0: Men ok, Fabien skadet seg på en brødskorpe. Du, Espen, klarte å skade, du skjærte deg på magen.
1: Jeg har fortsatt et arr etter at jeg skulle lære guttungen hvordan han ikke skal felle trær, så jeg fikk hele treet over meg. Det er ikke lenge siden heller.
0: Nei. Selv har jeg et dobbelt avokadoar i venstre hånda. Du vet, skal fjerne steinen, skjærer seg med kniven. Hva er det rareste du har skadet deg på? Du kan gjerne fortelle oss om det. Chest to chest.

0: Rihanna i morgen I Østfold, California. Kingbed. Og nå fikk jeg lyst til å våkne opp I verdens største hotellseng, og så det bare en sånn nydelig hotellfrokost som venter.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
2: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
3: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
2: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
1: Reporter Mats Rønning. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, og som måtte vente I over en uke med det døde fosteret I magen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Det amerikanske forsvaret startet I fjor operasjon Southern Spear på direkte ordre fra president Donald Trump. Presidenten fremholdt da at USA I krig med narkokarteller som opererer fra land I Latinamerika. Så langt det gjennomført 68 slike båtangrep. Minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, var kjent blant annet for suksessene Jolene og 9 to 5. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over nederlandske Nijmegen hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd, selv om det kom et rødt kort I starten av kampen.
4: Nei, det føles, det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
1: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Nå skal det satses på ferdselsårer for friluftslivet, og Halden har inngått et samarbeid med Aremark, Røkkestad og Marker. Det innebærer en økt satsing på stier, løyper, turveier, ski og sykkelløyper, og kommunen de har søkt og fått penger til prosjektet. Leder for prosjektet I Halden, Per Kristen Gisleberg, tror tiltaket vil ha mye å si for innbyggerne.
6: Spesielt I nærmiljøet, at vi kommer nært til en ferdelsesåre, gjerne sti ut fra der de bor, og at de kommer I aktivitet. Dette jo, det mye forskning på dette her, at vi for lite aktive.
5: Ja, og I Østfold har også Indre Østfold kommune laget en plan for ferdselsårer for friluftslivet, mens Hvaler, Fredrikstad og Moss de underveis I planleggingen. Snart starter høysesongen for sykkeltyverier, og forsikringsselskapet Gjensidige ber østfoldingene nå passe ekstra godt på syklene. September den måneden hvor Gjensidige får meldt flest sykkeltyverier, skriver de I en pressemelding. Kundene deres I Østfold de meldte inn 139 sykkeltyverier I fjor, og det nesten halvparten av dem var I Fredrikstad. Og I Fredrikstad ble en mann I 40-årene tatt hånd om av politiet og kjørt til arresten I natt. Det hele startet med at politiet fikk en melding før om at mannen oppførte seg truende på et serveringssted I sentrum. Han gikk videre og fra stedet, men etter en halvtimes tid fikk politiet kontakt fra utestedet på nytt, og da var mannen tilbake. Patruljen i Fredrikstad de fikk raskt kontroll på han, og de fant en syl han hadde med seg. Han blir anmeldt for å ha båret en farlig gjenstand på offentlig sted, og for ordensforstyrrelse. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Fun som night. I morgen i Østfold 6:39, det er Espen og Beate som har våknet med det. Selv om jeg merker at det er fort gjort å la tankene fare i dag. Det skal ikke mye til før jeg drømmer om å legge meg igjen eller sove i en stor hotellseng eller noe sånt. Men det må være lov.
1: Det er lov. Vi kan ta en liten tur ut i den virkelige verden for et lite øyeblikk. På E6 kryss 3 Ingedalskrysset i Sarpsborg. Det meldes om dyr i veibanen i rett Svinesund, så vær obs der. Ellers så flyter ting greit. Region Express 20 fra Halden til Oslo er 4 minutter forsinket ved Råde. Men alt annet, ja, det i rute.
0: Jeg kunne litt ønske jeg var Morten også, for han har tatt seg brye med å knipse et bilde av sin morgenkvist og sendte på mail til morgenkrøllalfa.nrk.no. Han er vel på Kyrkosund på Koster.
1: Helt syd på Koster, ja.
0: Og der er det da, som han skriver, det er samme kaffekopp, samme sted, nei, samme kall, det er ny kaffekopp.
1: Ja.
0: Men samme kall, men det er altså helt speilblankt hav, og så ser man at sola er på vei opp. Det ser nydelig ut.
1: Ja, og det gleder meg at jeg ser, vi ser at det er flere båter som ligger i havna der, så båtsesongen, den er absolutt ikke over.
0: Nei, den uka her, altså nå, det er jo nå man burde vært ute på.
1: Ja, jeg tror jeg bare skal ta båten ut av havna inn igjen, bare for moroskjell i dag.
0: Det synes jeg det var lunt, men så begynte vi i dag å snakke om, fordi Espen hadde drømt om Fabien Vidalot, en gammel fotballspiller i Moss, som da klarte kunststykket å skjære seg på en brødskorpe.
1: Ja, og dermed så begynte vi å jakte på litt rare skader. Det begynner å komme inn i innboksen, og ikke helt overraskende. Vi skal ned i underetasjen snart.

0: hånd i hånd i morgen i Østfold. Og det handler jo om, etter at Espen drømte om fotballspilleren Fabien Vidalå, som da hadde klart å skjære seg noe voldsomt på en brødskorpe, så begynte vi å selv mimre til sånn, hva er det rareste du har skadet deg på? Og for Hans Petter, det er en klassiker, men det høres ikke deilig ut.
1: Neida, Hans Petter skriver at han skadet seg på glidelås som en liten pjokk. Han var rundt 6-7 år, satt tuppen på snurrebassen fast i glidelåsen og måtte ha hjelp for å løsne den. Heldigvis var det gått opp spor, så det gikk lett å få den løs, skriver Hans Petter.
0: Gått opp spor. Au.

0: only you.
1: Og så minner vi om at på E6 ved kryss 3 Ingedalskrysset I Sarpsborg det observert dyr I retning mot Svinesund. Vær obs.
0: Og så handler det jo om, litt sånn plutselig her I morgen, rare ting man har skadet seg på. Fabien Vidalot skjerpte seg voldsomt på en brødskorpe. Hans Petter gjorde klassikeren når han var liten og sette fast tisefanten I glidelåsen.
1: Ja, jeg har selv gjort godt på den smellen der, og det veldig vondt, kan jeg innrømme. Men det som Erik Minibus har gjort, det har jeg aldri klart.
0: Nei, han var cirka 9 år gammel, jevna ut halm I en låve. Og stakk høygaffelen I låret.
1: Fortsett å fyre inn I inboxen. Hva for noe rare greier har du skadet deg på? Høygaffel I låret.

0: Morten Abel og hans The September When Bullet Me. Og jeg står sånn, jeg får vondt det når jeg får på ekte vondt. For det, nå handler det jo om rare ting du har klart å skade deg på.
1: Ja, og man skal ikke le av andres ulykke, men det tar meg å humre litt her i ny og ned nå. Tone, hun har drevet med julegavepakking. Glapp alt, kjørte alle tenna inn i kutteren til den teipen, rett inn i tommeren. Blødde mye, ikke så godt det heller, men Samantha da!
0: Jeg har jo da brukt send inn-knappen i NRK-radioappen der du hører Morgen i Østfold direkte. Sommerferien min i år fikk en pangstart da jeg i full fart pakket de siste tingene inn i bagasjen, reiste meg fort opp og skar ryggen skikkelig på garderobeskapsdøra.
1: Etter ferien så kom jeg med svært firkantet plasterskille.
0: Ja, så man kan skjære seg på brødskorpe. Man kan også tydeligvis skjære seg på garderobeskapsdøra.
1: Klarer du å høyne den, da er det god. Send inn i appen NRK Radio.

0: Owl City og Fireflies. Vi lurer på om noen kunne høyne garderobeskapsskaden til Samantha. Jeg synes ikke PK er helt borte heller.
1: Nei, da, for PK han sto mellom et bil og et tre, og da begynte hans egen bil å trille, og det PK prøvde på da. Han prøvde å holde igjen bilen da. Gikk ikke så bra. Gips i 7 måneder. Hilsen PK. Dette her kortversjonen.
0: Mellom bil og tre. Gips i 7 måneder.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai er overlege ved abortregistret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Code of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
0: Og Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det er særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Østfold. Som den første i landet skal fagskolen i Vikens avdeling i Fredrikstad utdanne innsatsledere innenfor helse. Utdanningen skal styrke og formalisere kompetansen til helsepersonell som leder helsetjenestens innsats ved ulykker, kriser og større hendelser. Interessen har vært oppsiktsvekkende stor. Nærmere 200 søkere hadde studiet som sitt første valg, og utdanningsleder for helse og oppvekst på skolen, Fredrik Hæren, mener det viser et stort behov for denne type kompetanse.
7: Det tyder på at det er et behov som ligger der ute. Vi er jo det første tilbudet i Norge da, innenfor innsats og spesielt rettet mot den prehospitale tjenestene.
6: Halden har inngått et samarbeid med Aremark, Rakkestad og Marker om satsing på ferdselsårer for friluftslivet. Det innebærer økt satsing på å lage stier, løyper, turveier, ski og sykkelløyper. Leder for prosjektet i Halden, P. Christian Gisleberg, tror tiltaket vil ha mye å si for innbyggerne.
8: Spesielt i nærmiljøet at vi kommer nært til en ferdelsesåre, gjerne sti ut fra der de bor, og at de kommer i aktivitet. Dette har jo, det er mye forskning på dette her, at vi er for lite aktive.
6: Og i Indre Østfold kommune, der har de også laget en plan for slike turveier og løyper, mens Hvaler, Fredrikstad og Moss er underveis i planleggingen. Snart starter høysesongen for sykkeltyverier, og forsikringsselskapet Gjensidig bør østfoldingene passe ekstra godt på syklene sine. Kundene deres i Østfold meldte i fjor om 139 sykkeltyverier, og det er nesten halvparten av dem som var i Fredrikstad. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
0: NRK P1. God morgen, Østfold! Vi har en teori om at det blir nok en nydelig sommerdag i verdens beste fylke. Og om det stemmer, får vi vite snart når statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal på plass.
9: Så må du være obs hvis du ute og kjører bil på Europavei 6 og passerer kryss 3 Ingedalskrysset I Sarpsborg I retning Svinesund. Der det meldt om dyr I området. Kjør forsiktig.
0: Og ikke gass på når den låten her kommer. Ikke sjølvaste kjørelåten, liksom. Hold igjen! Hold igjen!

0: Rascal Flatts fra filmen Biler eller Bilær.
1: Bilær og båter som putter og bråker.
0: Life is a highway. God morgen, Østfold. 7:09. Det er Espen, Beate og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som vekker deg i dag. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, vi har spådd nok en ny deilig sånn sommerdag i Østfold, vi.
2: Ja, men da har du jo spådd riktig da. Hvis du går inn på Yr, kan du se prognosen, ja. Som er regnet ut, ikke bare spådd. Så der ligger du an til at det blir ordentlig sommerlig dag.
0: Ja, deilig. Men kommer det til å bli litt mer skyer i dagen i går?
2: Tror kanskje ikke det. Jeg tror at torsdagen vil nok gjøre det, men i dag så tror jeg ikke det. Jeg tror de skyene som kommer er litt av de høye. Det kan være noen små kumuluser også. Men det er litt vanskelig å si det her, for det vil jo da trekke fra de... Det er høyt trykk, og med høyt trykk så er det luft som synker. Men det har trukket litt nordover, så det kan være at du får noen sånne cumulus humilis, da, disse små beskjedende haugskyene som ikke gir noe nedbør. Det var det i går også. Så det er nok ikke så ulikt i går, skulle jeg tro. Så mye sol, varmt vær med rundt 25 grader de varmeste stedene. Vi hadde 24,7 i Sarpsborg i går. Oi. Det blir lignende i dag, og bris av skiftende retning. Så dette her blir en sommerlig dag, og de skyene er nok til sted. Det er ikke skyfritt, det er det ikke. Men det går nok greit, tror jeg.
0: Ja, og så lurte jeg på, Rafael, for nå glemte vi å si det, men har du mulighet til å zoome litt inn på Spydberg lørdag og søndag? For at det, jeg kan fortelle hvorfor, mens du går an å finne ut av det.
2: Ja, jeg kan ta litt generelt, så kan man jo si at sommeren er her i dag og i morgen, og starten på fredagen. Og så blir det litt høstlig, kanskje, med både regnvær og noe vind.
0: Ja. Få besøk av Tiril Faro etterpå, skjønner du, som arrangerer en heidundrende Åsheimfest hjemme på gården i Spydberg, og det er helt sånn opplegg, det er Ane Dahl Torp spiller haugtussa. Oi. Ut i skogen. Du kan ha sånn, lære deg å fekte sverd med en ekte stuntman, det skal lages plommesyltetøy og stekes lefser og sånn. Det er på lørdag og søndag i Spydberg.
2: Ja, men vet du hva, det der blir jo magisk, det vet du, med litt sånn trollstemning med litt regnvær og vind, så blir det fint det, og det ser lett ut på søndagen enn lørdag. Så jeg tror dette her kommer til å gå kjempebra. Men lørdagen er nok ganske våt, og så blir det lettere på søndagen.
0: Tusen takk, Rafael.
2: Ja, det var så lite, og kanskje ikke det de ville ha, men det er det det blir da.
0: Ja, men jeg synes du klarte å vri det til noe positivt.
2: Ja, så søndagen blir bedre, vet du.
1: Det er som vi sier her i Østfold. Cumulus humilis.
2: Cumulus humilis, vet du. Det er ikke det på lørdag, altså.
0: Ha en nydelig dag, Rafael, for snart skal vi tilbake til rare skader, og den skaden til Øyvind, det kan jeg nesten ikke tro at det er sant.
2: Nei, å nei, å nei.

0: taus, angrer ingenting i morgen i Østfold, hvor det plutselig begynte å handle litt om skader. Fabian skjært seg voldsomt på en brødskorpe. Hans Petter satt fast tisen sin i glidelåsen. Ikke noe deilig. Erik Minibus stakk høygafferen i låret, og Samantha skar ryggen skikkelig opp på garderobeskapsdøra. PK stod mellom et bil og et tre, prøvde å stoppe bilen når den trillet, endte med gips i 7 måneder. Men så kommer altså Øyvind inn fra sidelinje her, med en historie, jeg kan ikke tro det sant.
1: Nei, og jeg nekter å tro at vi kommer til å toppe den i dag, for Øyvind, da han var 7-8 år gammel, så sveivet han nemlig opp en fjær på en motorsag for gasser, og det som da skjedde, det var at den fjæra slo tilbake, og for gasseren satt seg fast i fingeren. Han kunne ikke dra på verste for å rense forgasseren. Han måtte på sykehuset og få forgasseren fjernet fra fingeren. Og den forgasseren, den ble liggende igjen i legens samling av forunderlige gjenstander som er fjernet fra menneskekropper. Du vet du er fra Østfold når du har satt fast forgasseren i fingeren.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Vi må jo snakke om også de triste nyhetene vi våkna til på morgenen. Det skjedde i går. Legenden, countrystjerna, inspirasjonskilden og ikonet Dolly Parton er død. Og tenk på det, hun vokste opp i en liten hytte med ett soverom sammen med 11 søsken,
1: ja.
0: Og har nå gått da bort etter kortvarig kreftsykdom, 80 år gammel. Det er jo Dolly Parton som skrev denne låten her. Ja, og hele verden mimrer jo nå og hyller. Og Dolly Parton, hun var gudmora til Miley Cyrus.
1: Nei,
0: bokstjerna.
1: Ja. Det visste jeg ikke.
0: Og VG skriver jo om at Miley Cyrus forteller at Dolly nylig sendte en sånn nydelig melding der hun fortalte at hun elsket meg hele sitt hjerte. Og Miley Cyrus skriver at hun kommer alltid til å elske Dolly Parton på samme måte, og vil alltid gjøre det. Det skriver Cyrus på Instagram. Working.

knust. Hun var en pioner og en legende, en av verdens beste låtskrivere som har inspirert oss uendelig. Det er kommentaren fra søstrene, vet du, Klara og Johanna Söderberg i svenske First Aid Kit.

Og NRKs radiosjef Katinka Rondan, hun mimrer tilbake da hun som ung jente i USA oppdaget Dolly Parton, tok på seg hvite pastellboots og skjønte at kvinner kan gå sine helt egne veier, og konkluderer med at verden er et fattigere sted uten Dolly Parton.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes Mester, team. Fredag i NRK TV.

0: i morgen i Østfold, og Jane Anne også klart å skade seg ganske godt.
1: Ja, da hun var 5 år hadde hun sett ballett for første gang. Hun ble jo inspirert, så hun skulle danse litt ballett selv. Fant en dør på bakken bak huset med glassvindu. Det var en fin scene. Jane Anne tråkket rett igjennom og har i dag et 10 centimeter stort arr på leggene til minne om balletten.

0: hele Østfold forent her. Hagle, seking og blåsemafian. Hør I potta fram mot Dagsnytt og heng med også fra kvart på åtte. For der jakten. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton, verdensstjernen døde av kreft I går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø Glimt klar for mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft. Jolene, Jolene,
1: Jolene. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født I et lite stusselig trehus ved elvebredden I Pittman Center I Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene I historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working 9 to 5, what a way to
1: make a living, barely getting by. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten. Distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
2: I started playing guitar when I was 7 years old and I've been writing serious songs ever since.
1: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
3: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
4: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
5: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations.

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom i natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus i nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne i dag?
3: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket i alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette. En kvinne måtte vente i over en uke med et dødt foster i magen.
5: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
6: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
5: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
6: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov i fjor. Den nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
6: Det sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
7: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
8: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
7: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
6: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
9: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
6: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
10: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til i vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
11: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn-Marit Helgesen i KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
10: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
11: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
10: Det store tall. Og de pengene har ikke kommunene.
11: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
12: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
0: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen sier det setter både fugl og fisk I fare.
13: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Fotball nå. For andre år på rad Bodø-Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt I starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
14: Det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
15: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
16: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolig steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt. For klubben og for venner.
0: Reporter her Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell. Her I studio Tone Nordahl.
17: God morgen Østfold, og gratulerer med å være våken. Du rakk jakten og kan bli millionær før klokka blir åtte.
18: Ja, og vær obs på E6 kryss 9 Solekrysset, Sarpsborg, retning Sarpsborg, gjenstander I veibanen.

0: og Blood Pop Friends. I morgen i Østfold, på det magiske tidspunktet hvor klokka nærmer seg 7:45. Det er jakten, og du kan bli millionær før klokka blir 8, for vi har et skrapelodd vi skal deles ut til en helt spesiell person.
1: Ja, og egentlig så har vi drevet på med jakten i hele dag, for vi gir oss ikke med det tema vi har startet med, nemlig at vi jakter deg som har skadet deg på en rar måte, og det er så mange rare skader i Østfold i dag.
0: Fabian skjærte seg til blods på en brødskorpe. Erik stakk høygaffelen i låret. Samantha skar ryggen skikkelig opp på garderobeskapsdøra. Kan du toppe det? Og vil du ha en million? Du må bruke send inn-knappen i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte hvis du har skadet deg på noe skikkelig rart.
1: Ja, og så er det veldig viktig at du legger med telefonnummeret ditt så vi får tak i det.
0: Det er veldig viktig faktisk.

0: Og en liten romantisk vise fra Yasir, Moa, Jasmin og Aladdin.
1: Jeg står og humrer for meg selv, for i dagens jakt så er vi på jakt etter deg som har skadet deg på en rar eller merkelig måte, og det dukker opp så mye nydelige historier fra Østfold som høres litt vondt ut, men som man må le av i ettertid. Så kjenner du deg igjen? I en rar skade, ja, da må du finne fram telefonen din.
0: Ja, og åpne appen NRK Radio, finne Morgen i Østfold direkte. Da finner du øverst til høyre den lille send inn-knappen. Der sender du inn det rareste du har skadet deg på, og du må forte deg litt, for det er bare drøye 3 minutter til vi skal dele ut dagens skrapelodd. Hva er det rareste du har skadet deg på? Kjør!

0: That's why I wear black. Og for noen ulykkesfugler det finnes i Østfold. I dag jakter vi jo på deg som har skadet deg på en rar måte.
1: Roy har bidratt med at han klarte å slå av toppen på høyre knoke over lillefingeren da han skulle ta imot en øvelsesgranat i forsvaret. Det høres vondt ut.
0: Frida satt ytterst på stolen på ferie mens hun spilte spill, så rapa pappaen så høyt at hun skvatt, datt ned og brakk halebein.
1: Kari har brannskade på låret fordi hun gikk på do i båten, og det sto en dieselovn rett ved.
0: Ingrid har hekta kroken i hånda. Øyvind satt jo fast en forgasser i fingeren. Og Ottar har pynta på noen fingertupper med motorsaga.
1: Ja, men en som har gjort en virkelig innsats, det er Samantha.
2: Hallo.
1: Hei, Samantha. Det har rast inn med meldinger fra deg. Er du en skikkelig ulykkesfugl?
2: Ja, jeg tror det går litt fort unna innimellom. Og så skjer det ting.
1: Ja, jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Blyant i fingeren var en ting.
2: Ja, nei, da satt jeg og gjorde lekser. Satt ikke helt rolig ofte når jeg gjorde lekser. Skulle justere litt på stolen, og så plutselig satt jeg blyanten inn i fingeren. Så nå, det var vel i fjerde klasse, og nå til den dag i dag så har jeg en sånn blyflekk inn i fingeren.
1: Nei.
0: Du har også knukket fortanna.
2: Ja, jeg stod på skøyter. Det var jeg og broren min lekte sisten på isen. Det var vel siste gang jeg gjorde det. Da fløy tanna fortanna av, og så ble det førstemann til å finne den. Så var det noen jenter som fant tanna min. Gående med den i hånda.
1: Men det er ingen som har funnet skulderen din, for den har du fortsatt på, eller?
2: Den er jeg fortsatt på. Litt skadet. Tok noen blåmerker da. Vi hadde vannkrig. Det var en eksamensperiode som var litt tøff, så vi tenkte nei, nå skal vi kose oss og bare skyte hverandre litt med vannstangen. Så snublet jeg i det, skikkelig. Så da ble det litt sår på meg.
0: Og ikke minst så klarte du da nå i sommer å skjære opp ryggen på garderobeskapsdøra.
2: Ja. Nei, det var en av de verre, faktisk. Jeg sto og skulle pakke, og så sto jeg med ryggen til skapet, og så skulle jeg reise meg opp i full fart. Så akkurat sånn kanten på døra, da, som skikkelig skapet opp i ryggen der. Så da måtte jeg ta en liten pustepause, og så fortsette pakkingen med litt rann etterpå.
1: Ja, og da dro du til varmere strøk og med plaster på ryggen?
2: Nei, vet du hva? Det var Norges ferie, men det plasteret, det følte med. Vi var på biltur, så det var det var ikke så beleilig å ha det såret der, men det ordnet seg det, altså.
0: Men jeg håper, altså du er jo så uheldig, men kanskje akkurat i dag at det skrapeloddet vi nå sender deg, for du vinner dagens jakt, nå krysser vi alt vi har, for det har du fortjent at millionen sitter på det i hvert fall.
2: Ja, hvis jeg kan ta den, så skal jeg være fornøyd. Da skal det være verdt det.
0: Ha en nydelig dag, Samantha, og vær
2: takk,
0: for all del, vær litt forsiktig.

0: Deilig ny låt fra Indre Østfold, Sult og 100 dager.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
2: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
1: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
4: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole Erik Almli er for mer oljeleiting.
5: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
1: Reporter her, Kari Lee. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Her er nyheter fra Østfold. Interessen har vært oppsiktsvekkende stor for et nytt studie ved Fagskolen i Viken. Studiet er ved skolens avdeling i Fredrikstad, og de er de første i landet som skal utdanne innsatsledere innen helse. Nærmere 200 søkere hadde studiet som førstevalget sitt. Utdanningen skal styrke kompetansen til helsepersonell som leder helsetjenestens innsats ved ulike hendelser.
7: Det blir jo den operative delen rundt det å være ambulansearbeider og komme på et skadested, og det å kunne ta operativ ledelse på et skadested og sikre både omgivelser og pasienter og annet personell som er der.
6: Det sa utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved Fagskolen i Viken i Østfold, Fredrik Hæren. Grunneier Tor Signebøen i Halden mener myndigheter over hele landet må sette opp flere doer med bra standard og vedlikehold ved rasteplasser. Han har trua med å stenge tilgangen til turistattraksjonen Elgåfossen i Halden da fylkeskommunen varslet at de ville droppe renhold og påfylling av papir på utedoen der. Nå har Halden kommune lovet å finne en løsning, men Signebøen mener det trengs bedre fasiliteter enn i dag, med blant annet mulighet for håndvask. Seniorrådgiver i NHO Viken Oslo, Jon Vidar Knoll, synes det er en god idé, kanskje som et spleiselag.
8: Det måtte ha vært fantastisk for Elgåfossen å klare å få realisert det. Og jeg vet jo at veldig mange av våre medlemsbedrifter i både Østfold og Halden helt sikkert ville stilt opp på å kunne både tegne og bygge noe sånt. Og så handler det om å finne gode finansieringsløsninger for det. Og kanskje det også kunne vært et spleiselag med fylke og kommune og lokalt næringsliv, hva vet jeg. Men det hadde jo vært en veldig spennende tanke.
6: Ja, det sa Jon Vidar Knoll I NHO Oslo og Viken.
9: Du hører morgen I Østfold. På NRK P1.
0: God morgen! Nå gjør vi som The Wailers. Alle hendene opp I været, sånn. Så sier vi sammen...
10: Jeg unik!
0: Nei, vi sier fred, kjærlighet og samhold.

0: 8-avgangen som skulle gått fra Horten ferjekai, den ble innstilt på grunn av tekniske problemer, så i øyeblikket så det bare 4 ferjer som trafikerer sambandet Moss-Horten. Ellers ikke noe særlig hendelser å ta tak i Østfold-trafikken akkurat nå.
1: Det Espen Beate som har våknet med deg, og jammen er Heidi våken nå. Hei Heidi, du sitter med brillene på, du jobber med på PC-en din inni her.
2: Ja, ja, og så prøver vi veldig å ikke skade meg på noe. Altså, det jo rart hvor gøy det å høre på.
0: Andres ulykke.
2: Ja, men det har jo heldigvis gått bra da, virker det som, med de aller fleste.
0: Aldri våknet med en forgasser i fingeren som du måtte operere bort, sånn som Øyvind måtte gjøre.
2: Har ikke det. Eneste jeg har gjort at jeg var en gang, det var, jeg trodde at verandadøra var åpen, men han var igjen, så jeg gikk rett på han. Da forstua jeg nesa på en måte, og begynte å blø neseblod. Det var det, om det var døra sin skyld eller meg, det jo...
0: Ja, vi skylder på døra.
2: Ja, vi får skylde på døra.
0: Skulle ikke vært der i utgangspunktet.
1: Men nå kom jeg på en historie, og det helt grusomt. Jeg har fortsatt dårlig samvittighet for det, for at da var, du vet, sånn familievenner, mamma og pappa var på besøk hos et annet vennepar, og hadde da en sønn som var eldre enn meg, hvor jeg sa sånn, skal vi spille russisk håndbak? Og russisk håndbak finnes jo ikke, så da lurte jeg han til å sitte med knyttet neve, han skulle dra knyttneven til seg, og jeg skulle holde igjen. Poenget jo bare at når han dro alt han kunne, så slapp jo jeg bare, sånn at han bokser seg selv midt på nesa.
0: Nei.
1: Begynner også å bli neseblod. Det var min skyld, og så måtte vi gå ned og si det til foreldrene våre.
0: Å nei.
1: Kjempeflaut.
0: Ja. Vi hadde jo en hendelse her på jobben også, hvor to kollegaer skulle bryte håndbak, og det endte med at han ene brakk håndleddet.
1: Det var ikke du som brakk håndleddet til Trond Øyvind?
0: Nei, jeg tror det var noe andre, Sebastian eller Mathias eller noe sånt. Jeg har aldri knekt håndleddet til noen. Men... Nå må det bare bli på radioen, for straks skal vi ringe opp Frida, som var utsatt for at pappaen rapet så høyt at hun knakk halebeinet.

0: Alex Warren, Ordinary, men det er ingenting ordinært på måtene som østfoldingene klarer å skade seg på, føler jeg.
1: Nei da, Øyvind han klarte også å sette fast en forgasser i fingeren, måtte operere ut forgasseren av fingeren på sykehuset. Per Egil forteller at det rareste han har skadet seg på, det er en lederens til en kanon, og han har et fint arr i hånda den dag i dag.
0: Men vi kommer ikke unna historien til Frida fra Askim, som på brakk halebeinet fordi faren rapet så høyt. Hallo, Frida!
2: Hallo!
0: Altså, hva var det som skjedde?
2: Ja, det kan man si. Vi satt altså og spilte kort, og jeg satt foran på stolen, for det var vel sikkert snart min tur til å legge på. Og da kommer pappa med den høye rapen. Og jeg skvetter til, og dette rett ned.
1: Og da knekker du bare halebeinet?
2: Ja, i etterkant så har vi finnet ut av det. Det var veldig morsomt der og da. Så det var faktisk ikke før i etterkant at vi fant ut av det.
0: Og det er forferdelig vondt å brekke halebeinet, for det er nesten, man kan nesten ikke, du får liksom ikke løftet beina på når du går.
2: Nei, og så kan man ikke sitte, så jeg sitter mye på puter, blant annet.
0: Men hva, altså, hvordan reagerte pappaen din når du datt av stolen?
2: Nei, vi fikk latterkrampe alle sammen, vi gjorde det altså.
1: Men hvor lang tid tok det da, fra det datteren av stolen og skjønte at du faktisk hadde knekt halebeinet? Snakker vi dager, eller?
2: Ja, det tok vel noen dager, for vi var på sommerferie, så det var ikke først før vi kom hjem at kanskje vi skulle dra til legen og sjekke dette opp.
1: Hvordan var det en sommerferie?
2: Og da ble det bilder.
1: Ja. Hvordan var sommerferien da?
2: Nei, altså det gikk greit, for jeg merket det overraskende nok ikke før i etterkant, så det tok litt tid. Men i etterkant har det vært vondt altså.
0: Ja, og så er det noe med det at hvis man først slår seg, så hjelper det jo med en sånn kollektiv latterkrampe. Det lindrer i hvert fall veldig mye der og da.
2: Ja, det ble veldig morsomt, det gjorde det.
0: Frida, tusen takk for at du bjuder på.

0: vagere enn ja i morgen i Østfold.
1: Og det har jo handlet litt om å skade seg på noen merkelige måter. Vi hørte nå for kort tid siden Frida som hadde dette av stolen knekt halebeinet fordi pappaen rapet så høyt. Og da må vi jo si hei til deg, Riyad Ademi, en del av vårt morgenfolk fra Moss. Jeg vet ikke om du har skadet deg selv så veldig på noen rare måter, men har du skadet andre?
2: Ja, altså, jeg, som dere vet, så jeg barberer.
1: Ja.
2: Så jobbet jeg på Rygge senteret sammen med mange. Og ja. Så hadde jeg en liten gutt hos meg der. Han kom jo alltid og klippte seg, så skulle jeg klippe hårene. Men jeg er jo veldig glad å snakke, og det var han også. Og så skulle jeg klippe rundt øret, og i det jeg skulle klippe, så snudde han for å se mot meg, og så klippte jeg tuppen av øret på
1: ham.
2: Og faren hans jo, er rektor her på Hopperen, tror jeg, på Gjeløya, vet du, så de hadde jo gått for å handle julehandel, vet du, så han var jo alene hos meg, han var 10-11 år, kanskje. Og han tørte ikke å gråte i det hele tatt. Og jeg måtte jo plastre det der, og han blødde jo så mye i øret, vet du, så jeg måtte jo plastre, og det hjalp jo ikke, og helt til faren og moren kom, og da bare hylgråt han, liksom, så jeg bare var helt forskrekket, bare, oh, shit.
0: Oi, oi, oi. Men det er kanskje samme type krisehåndtering man må holde på med når hverdagen endelig slår inn, for det er litt sånn nådeløst med august, sommeren er på hell, og hverdagen dundrer løs. Hvordan har du det med hverdagen?
2: Jo, da, veldig bra. Det, som sagt, så er jo jeg, jobber jo litt i MFK, altså fritidsklubben, så det er jo jubileum for Moss denne uka, så de feirer 107 år.
1: Gratulerer!
2: Ja, takk, og da har vi jo fått Geir Bakke tilbake, Moss fotballklubb, så da har vi jo fått Geir tilbake, så da blir det jo sånn heidundrendes fest i denne uka. Så det er jo gatelag, golffotball, Parkinson, ungdomsklubben, og så har vi jo asylsøker, fotballlag lagd det nå i det siste da. Tanken er jo å skal være noe mer enn ord på et ark, da. Inkludering, bærekraftig.
1: Ja, fantastisk.
2: Ja, programmet kan man finne på Moss sine hjemmesider, da.
1: Ja, ja, det er bra. Nå kommer jeg bare på en liten ting. Vi har snakket mye om Moss fotballklubb tidligere i sendingen i dag, og sist gang Geir Bakke var trener i klubben, ja, da var han trener for Fabien Vidalon, som vi har snakket om i dag. Han fyller 50 år i dag, tidligere Moss-midstopperen.
2: Ja, riktig, gratulerer, kult.
1: Men Riyad, hvordan er det på hjemmebane nå? Er rutinene i orden der med å få ungene på skolen og sånt, eller er det litt sånn hardt å jobbe?
2: Ja, det er jo full luba-luba, det er andre uka nå, så det begynner å bli litt sånn tyngre, men det går greit. Jeg er jo sånn, står jo opp, jeg er den første som står opp, og så jager jeg dem opp, og så er det motsatt etterpå på kveld, da jager jeg dem ned igjen.
0: Men det er liksom, det er litt å jonglere med antall matpakker, hvem har gym, hvem skal på trening, når, det er litt logistikk når hverdagen setter i gang igjen.
2: Ja, altså det går jo så fort, og så vaskemaskinen går jo i ett halvtida på sist, ja. Og når fredagen kommer så er det jo fullt både av klær og så, nei da, men det går greit, jeg har en fantastisk kone hjemme, så vi jonglerer dette er veldig fint sammen.
0: Godt å høre, takk ja. Til alle fantastiske koner der ute, og tusen takk ja. Til deg, Riyad, veldig hyggelig å snakke med deg.
2: Tusen takk, like måte, kos dere masse, ha en fin dag alle sammen.

Sweet voice, as long as you love me. Og nå er det bare å glede seg til etter 8:30, fordi Tiril Faro, i helga er det Åsheimfest på et gårdstun i Spydberg, og det er ikke småtteri, det er plutselig sånn, borti skogen, ja, der står Ane Dahl Torp og spiller haugtussa. Du kan lære deg å fekte med en ekte stuntman. Men så har jo Tiril så smått kommet inn her, og det viser seg at hun mener at hun egentlig hadde vunnet jakten, for hun har skallet seg. Mer om det etter 8:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever ble skadd. 18-åringen var iført en gammel soldathjelm og en svart balaklava da han gikk til angrep på folk på skolen på fredag. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det sa han da han stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen i Stavanger i går kveld. Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna i en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann uttalte etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. I går kveld ville han forklare hva han faktisk mente.
1: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
2: 2018.
1: Etter det 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
0: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunenes organisasjon KS. Hvis flyktninger og andre innvandrere ikke får lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, mener KS. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, opplyser pressekontakten hennes. Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det er jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon er borte, men også over det hun betød for samfunnet her. USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det er faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: God morgen, Østfold. Snart blir det nystekte lefser med kortreist plommesyltetøy. Ane Dahl Torp som står borte i skogkanten og spiller haugtussa. Og kanskje fekting med en ekte stuntmann.

0: Victoria Nadine og Happy Tears i morgen i Østfold 8.36.
1: Gode nyheter fra ferjesambandet Moss-Horten. De hadde jo tekniske problemer på en båt. Den er nå tilbake i drift igjen. Alle fartøy er i rute. Og hvis du er nysgjerrig på rutetiden, ja, klikk deg inn på torghatten.no. Der har de oppdatert dagens tabell.
0: Og fram mot klokka ni så har vi jo Tiril Faro på besøk, som i helga skal ha Åsheimfest hjemme på gårdstunet i Spydeberg. Altså, vi snakker sånn Anedal Torp spiller Haugetusa i skogen, det er nystekte lefser, det er kanskje fekting med en ekte stuntman. Men før vi setter i gang med festival, så hei Tiril!
2: Hei!
0: Hei! For det har jo handlet mye om sånne skader. Det viser seg at østfoldingene har skadet seg på helt utrolig mye rart, alt fra å dette av stolen, fordi faren rapet så høyt som han dette ned og brekket halebeinet, til å måtte operere ut en forgasser av fingeren. Men så skjønte vi at du har også skadet deg litt.
2: Ja, jeg har en sånn høygaffelhistorie også. Jeg fikk en høygaffel i tåa og måtte låne naboens bil, for jeg hadde ikke bil for å kjøre og ta sånn stivkrampesprøyte. Og så hadde jeg tatt et halvt glass vin, jeg tenkte at det gikk bra. Så ble jeg jaget stoppet i promillekontroll. Og da sa jeg, nei, ja, har du vognkort og førkort? Nei, jeg har ikke det, og jeg skal rekke legevakta, for jeg har fått en høygaffel i tåa. Så da lot de meg kjøre videre.

0: Og nå skal vi rusle inn på tunet på Åsheim gård i Spydberg.
1: Men er det Ane Dahl Torp borte i skogen der?
0: Ja, jeg tror hjemme hun framfører Haugetussa med Sjur Miljeteig på trompet. Nei, det er hva som skjer der.
1: Kan vi lære oss å fekte med en ekte stuntmann?
0: Ja, men hva er det som lukter? Er det nystekte lefser med plommesyltetøy? Nei, det tror jeg vil ha først. Er det sånn det blir å komme inn på Åsheimfest hjemme på gården til helga?
2: Helt klart, akkurat sånn. Riktig nok er det ikke sånne klinkende sverd, det er tresverd eller trestokker vi fekter med da.
0: Ja, for Tiril Faro er på besøk, det er Åsheimfest hjemme på gården din i Spydberg til helga. Hvor kaotisk er det akkurat nå?
2: Akkurat nå holder vi på å gjøre i stand flere rom for å kunne spille noe inne, siden det er en litt lausig værmelding på gang. Og så er det masse internasjonale kunstnere på plass som skal lage en sånn vandring i skogen, og ja, det er en vill planlegging og koking av ketchup og økotomater fra nabogården. Altså, det blir så feste. Ja, vi skal steke pølser, vet du, da må jeg ha ketchup.
1: Ja, og mens du står her i studio, så venter du masse gjester som skal komme i deg i løpet av dagen også.
2: Ja, det kommer en haug med nordiske skrivende ungdommer som skal lære å skrive dramatikk av meg. Så det gjør vi rett i forkant av festivalen.
0: Ja, gratulerer. Og så er det jo, altså det er store navn. Jeg tenker sånn, hva sier, hvordan får man, eller bare ringer man Ane Dahl Torp sånn, hei, jeg har en skog, jeg. Litt sånn ute i Gokk i Spydberg, kan du spille Haugetussa i skogen
2: din? Ja, man gjør det, når man har gått på teaterskole sammen, vet du. Ja. Nei, men det er jo sånn at Ane har faktisk hatt datteren sin på camp hos meg, for jeg driver en sånn teatercamp også på gården. Så hun vet hvor fine både omgivelsene er, og hvor mye kult det går an å lage på gården.
0: Og så er det jo skuespiller Jan Gunnar Røyse, han som spiller Reiulf Steen i Makta, for eksempel.
2: Akkurat han.
0: Og multi-instrumentalist Stian Karstensen, de skal spille Terje Vigen.
2: Ja, det skal de, og det blir jo helt rått, fordi de har improvisert en del sammen før. De har vært to sånne gøyale karer i skaven, for de er fra samme sted oppe på Eidsvoll. Men nå skal de prøve det på noe litt sånn heftig nasjonalromantisk materiale da. Terje Vigen er jo en veldig røff historie egentlig, om sult og korn og død og sånn, men det er mange som har et veldig sånn sterkt forhold til den. Det ligger noen sånne meldinger på Facebook der hvor vi har skrevet om det. Det var sånn, veninna mi fra Romania lærte seg Terje Vigen utenatt, så det blir kult.
0: Ja, men det er noe helt sånn universellt i Terje Vigen, og den urettferdigheten, og den, hvordan han takler motgangen, det er noe sånn, det er liksom, det er ordentlige greier.
2: Og så skal du se man med utsikt til kornet da. Vi er akkurat treska, så da, nå ser du liksom hele kulturlandskapet bak når de spiller.
0: Ja, og hvis noen husker Tivoli-pop-bandet Nikolai,
1: ja.
0: Så er jo det også Jan Gunnar Røyse. Hadde ikke du funnet det?
1: Jeg har den på en side her.

0: Loud, A Piece of Paradise. Vi har besøk av Tiril Faro, som i helga arrangerer Åsheimfest hjemme på gården sin i Spydberg.
1: Ja, det ikke første gang, Tiril, men hvordan startet det her egentlig?
2: Jeg tror det startet da vi hadde bryllupet vårt i 2010. Jeg og mannen min, Andreas Lyngstad, vi inviterte 120 gjester, ventet med å gifte oss til vi hadde fått den gården. Og da øvde jeg inn i hemmelighet Dolly Partons I Will Always Love You. Og det, så det ble en veldig emosjonell dag i dag, egentlig. Det kom liksom på toppen av alt. Og så spilte jeg den til han, og alle hos oss, alle ungene våre, og han og alle spiller. Jeg spiller ikke så mye, så det var litt sånn sterkt da. Men da skjønte vi at dette her er gøy, med alle mulige folk som kommer og feirer kjærligheten og feirer fellesskap. Så det er det den festivalen handler om, egentlig.
0: Ja, for det virker jo som et helt eldevilt opplegg. I dag kommer det masse kunstnere fra hele Norden, de skal bo der. Det er jo også Ane Dahl Torp spiller Haugthusa borte i skogen, Jan Gunnar Røysen spiller Terje Vigen på tunet. Man kan ha fektekampe med tresverd, med stuntmann, sånn nattvandring i skogen. Men har du sjekket yr? Har du sjekket været?
2: Jeg hørte Escobar. Det er, jeg har gått og gremmet meg i noen dager, for vi skal jo til og med på fredag ha utekino, men den er flyttet inn, altså. Så jeg tror jo det blir, hvis man tar på seg litt av genser og en liten regnjakke, så tror jeg det kan bli veldig fint og trollsk og stilig, men man skal ikke liksom regne bort, for vi har jo utrolig masse hus på gården. Så vi flytter ting inn på låven og i verkstedet og i låvebrua.
0: Ja. Ja, for vi fikk jo et lite spesialvarsel liksom for Spydberg i helga av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
3: Sommeren er her i dag og i morgen, og starten på fredagen. Og så blir det litt høstlig kanskje, med både regnvær og noe vind. Ja. Men vet du hva, det der blir jo magisk, det vet du, med litt sånn trollsk stemning med litt regnvær og vind, så blir det fint det, og det blir jo lesser lett ut på søndagen enn lørdagen, så jeg tror dette her kommer til å gå kjempebra, men lørdagen er nok ganske våt, og så blir det lettere på søndagen.
1: Meteorologen har tro på det da.
2: Ja, jeg er kjempeglad, han driver og tipser, ja. Søndagen skal vi jo ha en sånn vandring ned til Glomma for barn og familier, hvor de skal møte masse eventyrkarakterer i skogen, så hvis det letter da, så blir det veldig fint det.
0: Men det er jo liksom typisk også, det har vært skogbrandfare i uke på uke på uke. Det er jo nesten sånn, man har jo glemt hvordan det er når det regner. Og det er jo helt typisk at det da sammenfaller akkurat når man har et kjempearrangement på gang.
2: Det er jo sånn der, og vi skulle jo ha liksom grille pinnebrød foran utekinoen. Men det, nå lager vi svele inne i stedet. Men det blir digg.
1: Ja, men skal det ikke være litt gjørme på festival og sånn?
2: Jo, masse litt rundt, vi lager Woodstock. Ja. Kom igjen.
0: Tiril Baro, lykke til med Åsheimfest. Altså, hvis vi skal snurpe igjen sekken, for du, i sted snakket du om du hadde fått en høygaffel i tåa, men det er ikke bare, du hadde skadet deg på en enda annen måte også.
2: Ja, den skaden var såpass drøy at jeg har den med en forestilling som heter Promille, som jeg spilte på Åsheimfest i fjor. For da gikk jeg i en tropenatt i Oslo, baklengs nedover en trapp, og mistet balansen etter noen GT for mye, og hoppet, satt fast håndbaken min på en sånn smijernspiss på et gelender. Men jeg bare svingte meg over til neste etasje, og tok et perfekt telemarksnedslag, og håndbaken hang og slang, som jeg klemte den på. Venninna mi surra toppen sin rundt hånda, og vi dro på legevakten. Legen truet med full narkose fordi jeg bablet seg fælt, og det ble 21 sting.
0: Masse lykke til, Tiril Faro. Det er altså Åsheimfest i Spydberg fredag, lørdag og søndag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Norske kommuner mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag til flyktninger. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS. Dette kan gi en trippel smell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn-Marit Helgesen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reportere var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og de har skrevet mer om dette på nrk.no. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter, og etter at det startet natt til mandag, det er det tredje angrepet på kort tid, og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn er i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. Og i går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontanabortert, men måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter angrepet på en skole i Fagerstad. Fra før er en 18-åring varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet med sverd, sier påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadd i angrepet i forrige uke. 18-åringen ble pågrepet på skolen etter få minutter med en gammel soldathjelm og en svart finlandshette på seg. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, og dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, beundrer det hun etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi hørte, innslag over 3000 sanger, hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter henne, lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det er så mye man kan si. Det er

0: Coat of Many Colors var jo en sang om oppveksten hennes. Kanskje dere kommer inn på Dolly Parton I 9-timen I dag I NRK P1?
1: Ja, artig at du skulle spille akkurat den snutten, for jeg tror til og med at det kan være at den skal få skinne I sin helhet. Ja. Men ikke helt, hva heter det? Det en knagg som kommer til å gi veldig mening etter hvert, for vi har jo faktisk to store stjerner på vei inn til oss I studio I dag også, Knut.
2: Det har vi, og mens andre har arbeidstid 9 to 5, så har vi fra 9 til 11.

0: I dag det lov å si at vi har sommerfugler I magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly.
1: Renate Reinsve med en ny stor rolle, sammen med en kanskje uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller.
0: Ja, Butterfly byr på en gøyal og energisk tur til Gran Canaria. Et Gran Canaria som I denne filmen noe helt annet enn det Tui og Ving viser frem.

0: Jeg elsker den fela som liksom er sånn herlig, litt sur, men fin.
1: Ja, ja. Nei, det er jo en herlig låt fra The Waterboys. Fisherman's Blues kom akkurat på at i sommer så fikk vi hentet hjem et bilde, du vet, det er et klassisk bilde av nettopp en feskermann med sånn sydvest, og så den pipa
0: ja!
1: Og skjegg. Det er jo et kitsch-maleri, det er sikkert ikke verdt noe, men det har jo hengt i stuer over hele landet og gjør det fremdeles.
0: Det hang hos min farmor og farfar, blant annet.
1: Nettopp, så nå har vi hentet hjem et sånt. Jeg har ikke fått noen æres

0: Det er akkurat de to, de, ja, og det finnes også i mange hjem jeg har vært inn i.
1: Kan det også være, jeg får i samme sjanger opp et bilde på min egen private netthinne, et litt sånn yppig bilde av en sigøynerkvinne, hvis det er lov å si. Jeg bruker jo anførselstegn her på radio, ser du.
0: Ja, jeg ser du.
1: At det er noe også der, litt sånn yppig, der du ser kanskje et lite kvinnebryst.
0: Det tror jeg, nå tror jeg du er inne på noe. Men det, akkurat det bildet valgte i hvert fall enkelt i min slekt å ikke henge opp på veggen, tror jeg. Men du, det er litt morsomt, fordi vi skal jo snart nå inn i en tematikk som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, uansett hva slags oppvekst man har hatt, og hva slags forhold man har hatt til både egen mor og eventuelt far, søsken og så videre, fordi den nye filmen Butterfly tar for seg en litt annerledes familie, kan vi på mange måter si. Og så kom jeg på at vi tidligere i sommer, Knut, hadde en liten sånn sommerjobb, ja, hvor vi lagde kveldsradio, og vi hadde vel en slags overtro spesial, kan vi si, fordi at jeg hadde opplevd at en sommerfugl kom og landet på meg i sommerferien, gikk rundt på leggen min oppover, tok en liten flytur tilbake igjen, landet på armen, og så var jeg tilfeldigvis med noen akkurat da som sa at det betyr jo, eller hvis man er litt overtroisk da, det at en sommerfugl lander på deg, er det i hvert fall enkelte som ser på som at da er det en eller annen sjel du kanskje har mistet som kommer tilbake for å si hei. Mm. Og jeg vil jo tro at i hvert fall karakterene i denne filmen, de tror jo på sånne ting også. Butterfly er jo veldig, eller sommerfugl er veldig essensielt i tematikken i filmen vi skal inn i.
1: Ja, jeg vil jo si at du er godt jorda, Mari, selv om du både kan oppleve å ha levd i irske steinlandskap før, og legge merke til sommerfugler som lander på kroppen din. Mm. Men når jeg ser filmen Butterfly, så er min første tanke, ok, det er fint å være glad i sommerfugler, men å bli så alternativ som enkelt i denne filmen er, det virker så utrolig slitsomt. Så jeg er glad at du er på en måte mellompunktet der, at du er godt jorda, men ser allikevel magi og slike ting, og en veldig en god film.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Den er på vei til norske kinoer nå, så for deg som har lyst til å gå inn og oppleve en litt annen kinofilm, som også kan komme til å sette litt spor, og du kan finne på å le litt underveis, og tenke litt over ditt eget liv, og hvor du er, og hvem du er, og i hvor god kontakt du er med deg selv. Butterfly er verdt å notere seg. To av stjernene i denne filmen sitter akkurat nå utenfor studio her. Renate Reinsve, som jo har altså så god vind i seila, spiller i den ene gode filmen etter den andre, har en litt overraskende makker, for det er første gang de to gjør noe sammen. Lillian Müller spiller altså hennes mamma i denne filmen.
1: Ja, vi gleder oss veldig til et stort fint besøk her i 9-tiden, og det håper vi dere som hører på også gjør. Apropos sommerfugl, hvis man tar plastikk og fester den til tynne, tynne stenger, så får du noe som ligner på en sommerfugl, nemlig en drage.
0: Ja.
1: Min overgang til Heisekite, velkommen til 9-tiden.

0: Isakait, god Askinveia.
1: Ja, og som vi sa tidligere i sendingen, nå er det lov å ha sommerfugler i magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly. Renate Reinsve er med i en stor ny rolle der, sammen med det som kanskje for mange er en uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller. Vi har begge på besøk. Velkommen, Renate og Lillian.
2: Tusen takk. Yes. Jeg visste ikke jeg var supermodell, altså, men det er jo veldig fin kompliment.
1: Ja, en gang supermodell, alltid supermodell.
2: Jeg visste ikke jeg hadde vært i det hele tatt, men det er jo mellom oss. Ikke sitt
1: med meg.
3: Ja. Du, når er sist dere så hverandre foruten nå da i morgentimene når dere skal ut og snakke om filmen og ha premiere på den senere i dag? Hva var forrige møte deres?
4: Når var det da?
2: Du var ikke din der i Gran Canaria når vi, rett etter vi var filmet, vi var på den festen, vet du.
4: Ja, ja, og ja.
2: Så ikke jeg sett det siden. Men jeg har følt med henne, vet du, på TV. På alle, når jeg har vært i Amerika, har jeg følt med henne. Og her i Norge, når jeg er her, så har jeg følt med henne. Men nå må jeg grine litt, altså. Jeg følte helt fra begynnelsen jeg traff Renate og spilte med henne at hun var min datter på en måte. Og det var så interessant, så når jeg har følt med henne de plassene jeg har vært i verden, hun er jo blitt superstar, ikke sant? Så det er jo fantastisk å ha en superstar datter, vet du. Så jeg forteller alle at jeg er mora til Renate Reinsve. Det er jo så gøy.
3: Men det er så fint å høre. Da blir jeg veldig nysgjerrig på også hvordan det første møtet ditt, Renate, var med Lillian Müller.
4: Jo, altså,
2: Bare si
4: jeg har
2: som
4: fått disse type komplimentene hele veien. Og jeg visste at i dag så skulle jeg få litt mer komplimenter. Det er jo veldig hyggelig da. Jeg føler vi har gått inn i rollene som mor og datter, og at vår dynamikk er veldig lik.
2: Ja, det er
4: dynamikken mellom de mor og datter på skjermen der.
2: Ja. Jeg har følt en veldig sånn sterk kontakt med Renate, sånn sjelelig greie som jeg ikke kan forklare faktisk. Minner meg litt om den kontakten jeg har med min datter i virkeligheten, Alice.
3: Ja. Men vi sa jo, apropos sjelelig kontakt og det å ha litt overtro i seg og sånn, fordi jeg opplevde i sommer at en sommerfugl kom og landet på meg. Og så ble jeg veldig opphengt i at det kan jo bety noe hvis man tror på ting, da. Så ble jeg sånn, jeg tenkte sånn, det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noen sånn tanker rundt overtro og sommerfugler, for eksempel, begge to.
2: Jeg er så overtroisk. Hæ? Er du, Renate, er du overtroisk?
4: Altså, til dels, jeg er liksom skeptisk til ting, men også har jeg jo opplevd noen ting i livet som jeg tenker er litt sånn, man ikke helt kan forklare. Men jeg husker at jeg var med på en teaterforestilling for lenge siden, hvor jeg med Lisa Lee, hvor vi skulle egentlig gjøre noen sånne ritualer for å finne karakterene, som var veldig morsomt. Men da skulle vi, du vet, sånne der ritualer med tromme, hvor du skal finne ditt indre dyr, eller sånn, hva er kraftdyret ditt? Og da prøvde jeg å se for meg liksom en sånn vakker hest, eller en hjort, eller noe sånn, men det fortsatte å komme tilbake en sånn liten larve.
2: Er det sant?
4: Og den ville ikke ut, så til slutt så måtte jeg bare akseptere det, men det var jo en sånn larve før den blir en sommerfugl da.
2: Nettopp.
4: Ja. Så det, jeg husker jeg snakket med Itonje om det til denne rollen da.
3: Ja. Itonje som jo er regissøren til filmen som har premiere i dag. Hvis vi skal åpne opp da, for det er jo, altså, alle som hører på 90 minutter har jo ikke sett filmen. Hvis vi skal sette litt rammen her, hva slags familie er det vi møter i filmen, Renate?
4: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De er jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, et resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smertene hun har hatt i sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd, plutselig på en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn den dynamikken mellom de søstrene og som prøver å finne ut hva er det som egentlig har skjedd, og så møter de veldig mange på veien, som er ekte mennesker på Gran Canaria, som regissøren i Tony også møtte når hun dro ned for å skrive, så har hun tatt med de menneskene inn i filmen som var de hun møtte på veien mens hun skrev.
1: Interessant at du ser akkurat det, for når vi så filmen her, så kjente igjen to personer der inne, hadde jobbet sammen tidligere i NRK P3. Så filmen fremstår også på en måte liksom dokumentarisk, det er liksom bruk av håndholdt kamera, og den inne søstra filmer litt, og en til sånt
4: Ja, det var det jeg også ble veldig trukket trykket mot at det var et prosjekt hvor det var delvis en fiksjonsfilm, men også noe dokumentarisk i det, at man møter de menneskene som har de historiene, og at vi skulle møte de som karakterer og spille skuespill mot noen som var seg selv, som var en veldig interessant, jeg har aldri gjort det før, var utrolig interessant form.
1: Men apropos de da som bor på Gran Canaria her, den filmen her viser jo et litt annet Gran Canaria enn det Tui og Ving og Bamseklubben og alle de her maskottene vanligvis møter oss med.
4: Ja, det var noen fantastiske personligheter som også har, altså folk som er født og oppvokst der, og som lever i, liksom i, veldig tett med naturen der da, og så, men det er jo ikke noe man vanligvis ser når man reiser dit på en sånn chartertur, men det var fantastisk å bli kjent med de, og få høre historier om hvor vanskelig det er for de å leve livet sitt når så mye turisme tar over, for eksempel, at det er jo noen sånne politiske aspekter også med hvordan mennesker tar bare for seg, og hvordan vannet forsvinner, eller det er vanskelig for de å skaffe seg boliger, og, fordi at det blir så dyrt på grunn av turismen. Da. Så det er jo veldig mange forskjellige temaer som tas opp i filmen min.
3: Vi skal snart høre litt mer om nettopp kanskje det, hvordan det vi vokser opp i er med å prege oss hele livet, og egentlig også hvordan man hele veien er i utvikling, for det ser vi jo virkelig skje i denne filmen også. Så velkommen til oss, dere blir værende, Renate og Lilian.

0: Vi har Renate Reinsve og Lillian Müller på besøk I Nitimen I dag. Snakk om den nye norske filmen Butterfly, om to søstre som får høre at mora deres har gått bort. Død under litt sånn mystiske omstendigheter på Gran Canaria, der begge de to har vokst opp som barn. De to søstrene jo ganske ulike. Jeg trenger ikke så veldig mye om hva som skjer etter hvert I filmen. Litt grann ulike. Men jeg må se, Renate, når jeg ser deg I starten av filmen, det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
1: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og, som jo har røtter I noe veldig dypt og vondt hos henne da. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte. Og så det var jo helt fantastisk, hun kostymdesigneren som da også skaper, og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene. Så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere I samme rom, som jeg nesten, når jeg så bilder av oss opp mot hverandre, ikke helt forstod hvordan det skulle fungere, så det så fantastisk at det blir så enorm dynamikk, stor varierende dynamikk mellom de da, på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de og hvordan de har håndtert forskjellige ting.
2: Ja. Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut. Renate Lillia, ja. Hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn. Så det, hele deg ser jo ganske annerledes ut. Det ring I nesa, og det veldig mye eksentriske, spesielle plagg.
1: Ja, og så hun jo ganske syk. Hun har jo ikke tatt vare på seg, så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen, og hun jo I en veldig dårlig stand.
2: Ja.
1: Ikke I kontakt med seg selv I det hele tatt.
2: Det akkurat det, og så kommer de ned til Gran Canaria, som du nevnte, og begynner å oppdage litt hva som har skjedd med moren etter at de brøt kontakten, fordi mammaen som du spiller I filmen her, Lillian, hun har jo også gått igjennom ganske store prosesser etter at de døtrene har forlatt øya, lærer vi. Fortell oss bare litt om hvordan du I hvert fall opplever mammaen som du spiller ut I denne filmen.
3: Ja, jeg kunne I grunn identifisere, men nå griner jeg igjen, for jeg så veldig følsom på denne rollen, skjønner jeg. Og så Renate da, som litt superstar over hele verden. Ja, nei, det minte meg veldig faktisk helt fra min Playboy-karriere tilbake. For jeg vet at folk har tenkt at åh, Lillian Müller, jeg en stor playboy-dame, Hugh Hefners girlfriend og alt det her, at det mye liv I sus og dus og alkohol og narkotika og alt det her. Og jeg kan bare si, jeg har aldri hatt en drink. Jeg har aldri hatt et glass øl eller en champagne eller smakt narkotika eller tatt en røyk. Jeg har jo ikke hatt en kopp kaffe, langt mindre I grunn av noe annet. Så jeg har levt et veldig rent liv. Men den karakteren var jo veldig svevende der med å være alkoholisert. Jeg lurer meg ikke å være litt sånn sex. Alkoholisert på en måte også. Og hun var jo nedenommer hjem, men så kom hun opp I fjellene med kjæresten sin, Numana Carr, som spiller min kjæreste. 23 år yngre der altså. Det var litt ungt. Men jeg kom meg gjennom det. Det var veldig frisk.
2: Du hadde noen fine scener hvor du løper over fjellene der blant annet sammen.
3: Ja, du vet. Ja. Men jeg hadde det veldig gøy med Numana og sånn. Og så, altså ikke sånn personlig da, men forholdene og sånn. Og så kunne jeg identifisere meg, for hun fikk nytt liv. Og nå jo jeg blitt såkalt 75 år, dere. Det gammelt, altså. Altså, det føles veldig gammelt. Siden jeg nettopp blitt 75, jeg vant til den da. Og så tenker jeg sånn, så nå får jeg nytt liv. For nå skal jeg bli filmstjerne. Dere jenter og damer der ute som tror livet for sent når det 50, når det kommer opp I 50-årsalderen. Det aldri for sent å gå etter drømmene. Og det med den butterfly, det den der, når larven trodde livet var over, så ble den en sommerfugl. Og jeg føler det akkurat det som skjer med nå I mitt liv. Nå skal jeg blomstre.
0: Uden
3: sminke og uden plastikoperasjoner. Det så spennende og så gøy å være liksom basere karriere på ikke utseende. Ikke sexappeal, ikke noe sånn overfladisk tull, men altså virkelig menneske som er i virkeligheten, og kan spille og være meg selv for første gang i mitt liv i en alder av 75.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Og så skal jeg spille med Renate, som er verdens største unge superstjernejente. Det er jo så gøy.
2: Så og så er det til Slova faktisk også, det er veldig fint å høre deg fortelle det her. Altså, jeg og Knut snakket litt om det før sendingen, at det er jo noe universelt, det er noe man kan kjenne seg igjen i den filmen her, uansett hva slags liv man har, og det er jo også det her med at vi kan jo egentlig hele veien nettopp være i utvikling og oppdage nye
3: hele
2: ting
3: veien.
2: Med oss selv.
3: Hele veien. Ja. Er det til 100, minst.
2: Ja, ikke sant?
3: 110, tenker jeg da, men...
2: Hva er det du for eksempel kjenner deg litt igjen i, hvis det er noen ting du... dra kjensel på når du har spilt ut filmen, Renate, apropos de her litt mer universelle tingene i filmen da.
1: Jeg tror at man kan finne nye sider som man egentlig ikke oppdager er låst i seg selv gjennom veldig uventet ting, sånn som disse to jentene har jo ingen anelse eller tenker jo at de er veldig satt i livet sitt og sånn skal de leve, og det er jo noe trygt i det å ha bestemt seg for det, og så på veldig uventet vis så finner de noen sider i seg selv og åpner opp noen deler i seg selv som gjør at de får det veldig mye bedre. Og det finner de på veldig merkelig måte man ikke kan forestille seg i det hele tatt, og det kan jeg kjenne meg igjen i, at sånne åpninger i livet ligger i uventet ting da.
0: Men hvem er egentlig ansvarig i en sånn relasjon? Det er jo alltid de voksne, som det heter så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man på en måte selv må ta tak i noe og gjøre noe med det?
1: Ja, det er jo litt det triste da, med at hvis man altså, og som er veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så er det er bare en selv som kan ta tak i det og ta ansvar for det og få det bedre.
3: Yes.
1: Men så kan man jo også på andre siden få det få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn i helbredelse og får det veldig bra. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den er veldig tung og kjennes urettferdig.
0: Ja.
3: Jeg bare tenker på det der med så mange mennesker i verden i dag som går på sånn antidepressiv og nervetabletter og sånn, og i grunnen så synes jeg, for jeg har jo noen familiemedlemmer opp igjennom som har vært igjennom den turen der, og jeg tror jeg har sett på de og så har jeg tenkt en vakker dag må de ta tag på seg selv, for jeg tror ikke du klarer å komme igjennom det hvis ikke du går igjennom den prosessen med å ta tag i deg selv og gå dypt i deg selv og lide liksom på en, og be til Gud, vår Herre i himmelen altså faktisk, for om hjelp. Jeg har vært igjennom det, jeg har en veldig sånn sterk, jeg tror på at det er en større makt og en slags energi som styrer alt, og at det er en mening med alt. Og for at jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, så må jeg lide litt. Ja. Det er søren ingenting som er gratis, altså hvis du skal klare å komme gjennom det her livet her, og kunne leve livet mer som en slags, på en kunstmåte,
2: ja.
3: I stedet for bare sånn tilfeldig. Så jeg roder meg litt ut.
2: Det var veldig interessant å høre på. Det slo meg også det her med kontakt innover og orke å ta jobben. Det er jo også det jeg tror
3: for å utvikle seg selv på en måte. Og jeg husker jo nå tilbake til det med den karakteren som jeg spiller, den mora, ikke sant? Hun har vært igjennom veldig mye sine yngre år og levd på utseende hår, sånn som jeg gjorde før og sånn. Men altså, du, en kan søren ikke leve overfladisk TV i tid og leve på utseende sitt. Det er så et kort. Herregud, vi begynner jo å få rynker nå sånn 35. Er du begynt å få noen duren? Nei, jeg ser ingenting på hodet, men det er jo veldig mange.
2: Men hold på den tanken der, for vi har tenkt at vi etterpå skal kunne nettopp gi noen råd til hverandre, for dere er jo i hver deres del av livet og karriere. Men vi tenkte, apropos det å leve liv og det å ha kontakt innover alt sånn, i går så mistet jo verden en stor stjerne, Dolly Parton, og hun har jo en låt som passer så fint at vi kan spille nå som... Til og med du hørte litt på i forbindelse med innspillingen, Renate.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg synes det kanskje er hennes vakreste låt, altså. Ja.
2: Love is like a butterfly. Yes. Av selveste Dolly Parton.
1: Ja, wow.

0: Dolly Parton, Love is like a butterfly, passer også så fint I og med at vi sitter her med Lilla Müller og Renate Reinsve, som har premiere på den norske filmen Butterfly. Nydelig låt. Mm. Dere har fått mange fine meldinger også I inboxen vår. For I appen NRK Radio så kan du som hører på 90, men gå inn og sende inn det du måtte ha på hjertet. Og Torun her skriver følgende. Så utrolig fint å høre på praten med Renate og Lillian. Og veldig oppmuntrende og inspirerende å høre på Lillian, som ikke lar alder være hindring. Hilsen ei som nærmer seg 50 nå, så Torun kjenner nå at hun klar for alt som ligger foran. Og så det jo interessant, fordi du sa I sted, Lillian, altså du sitter jo her med liksom, ikke sant, superstjerne Renate Reinsve og sånn, men det jo noe, hvis vi spoler litt tilbake til da du var 38 da, som det Renate nå, hvor var du I ditt liv på hennes alder?
1: Ja, da drev jeg med mye, gå på filmskole I Los Angeles, og var med I veldig mange tv-serier og tv-reklamer og klarte å betale regningene under en rigmann på siden av meg. Mm. Så det var veldig gøy, og jeg var faktisk, gjorde 35 roller I LA på den tiden der, og litt I Australia, litt I Italia, liksom rundt forbi. Mm. Men jeg hadde ikke selvsikkerhet I den tiden der. Jeg trodde jeg var sånn som gikk inn på et kontor I LA og skulle på intervju for et eller annet. Jeg følte meg alltid så bitteliten. Det tok meg veldig, veldig mange år å få noe sånn selvsikkerhet at jeg var noe verdt. Liksom at noen skulle satse på meg. For å si det som det for det at jeg spilte jo bare på utseendet mitt. Og det med sexappill, og derfor sier jeg til alle unge, nydelige, flotte jenter, slutt med alt det dumme plastikkirurgiske, og bare vær så fornøyd med det dere har blitt velsignet med fra Gud, faktisk. Mm. Og, det kan, og jeg ser så mange flotte jenter I Amerika, og, sånne, og de så naturlig nydelige, sånn som Renate, for det jo datteren min så jo ekstra stolt av hun da hun helt naturlig der hun så fin I denne filmen gleder jeg til å se så skal jeg se på karakter skuespiller men som en skjønnhet med sexappeal uten å jobbe med det og uten å ta det inn kunstig og jeg sier til alle jenter som min datters veninne og alt det så sier det og så før de gifter seg når de et par og 30 år så går de og botoxer så jeg sier stikker noen sånn bryter inn som hele djuva der med, jeg vet da pokker, men hva de driver med. Men slutt med det å heller ha selvsikker på det naturlig fine som dere har fått fra himmelen.
2: Ja. Men Renate, når du hører det, hvor føler du at din selvtillit har eventuelt kommet fra den tryggheten du har?
3: Jeg tror også at jeg har gått I deler av livet og vært veldig usikker og jobbet veldig hardt for å bli god på en ting for å føle verdi. Og så føler jeg jo også det der med å bli eldre, at det kommer en sånn naturlig selvtillit og selvsikkerhet bare I å gå gjennom vanskelige ting og bearbeide vanskelige ting, og også at ting får lov til å slippe, for det jo, hvis man har opplevd noen vanskelige ting, så det jo ofte at man kan slite med kontakt med andre mennesker, fordi at det man har lært seg med å beskytte seg selv også det som gjør at andre relasjoner blir vanskelig, som jo veldig sånn for disse karakterene I filmen, og spesielt den jeg spiller, at hun har lært seg noen ting for å beskytte seg mot ting som var nødvendige på et tidspunkt, og så sliter hun med relasjoner I voksen alder, og det der å gå gjennom en prosess hvor du skal avlære deg noen sånne ting, så skummelt, og så vanskelig og tungt, og du kommer I kontakt med veldig mye vanskelig, vonde ting I deg selv, og, men at det, ja, det føler jeg at liksom kommer gjennom erfaring I livet, og at jeg føler virkelig at det bare blir bedre og bedre.
1: Mm. Ja. Jeg så enig. Ja. 75, altså det jo så eldre.
3: Du må jo ha det helt fantastisk.
1: Jo, men jeg begynte å oppdage at 75, fy søren, altså det jo liksom pluss. Og så trodde jeg det var så minus, og så trodde jeg at en vakker dame 75. Herregud, det jo olding. Ja. Da får jeg I hvert fall ikke noen flere jobber. Og særlig nå som jeg har valgt å gå helt naturlig, ikke å ta en eneste sprøyte, og ikke løfte, og ikke kutte, ingenting. Og hvitt hår, og grått hår. Og så har jeg sånn bryst implantater som jeg gjorde for sånn 30 år siden, og nå skal jeg til doktor og ta de ut. Oh. Så skal jeg liksom være helt sånn back to nature. Ja. Og jeg har mine gamle da, liksom, og virkelig jeg har store drømmer med andre ord.
2: Men hva tenkte du da, Lilja, når du ble spurt om å være med I denne filmen? Hva slags følelse fikk du da, når noen tenkte ja, vi vil ha deg I denne filmen?
1: Jeg skal bare si at den dagen jeg fikk denne rollen, for det jo faktisk 50 år siden jeg hadde min siste første gode rolle, og det var i Tyskland. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb i Norge. Det er ingen som har tatt meg seriøst. Jeg har ikke gått inn for meg eller satset på meg noe som helst. Jeg har bare gjort litt heller litt nærmere meg og ledd litt. Trekk på øyebryner og sånne ting. Men det er jo min egen skyld, for det var jo mer som solgte meg på den måten ut til publikum og, og press og alt det her. Så du må, kan jo ikke legge skylda på andre, ikke sant, at det ble sånn som det ble. Men de der, jenter, damer ut i Norge, fy søren, der kan ha en ny begynnelse hvert som helst øyeblikk som dere ønsker, helt til dere 100 pluss, så start de da. Go for it, girls.
4: Yeah. Man blir jo litt inspirert, Renate.
3: Det er helt fantastisk å høre. Vi blir veldig glad. Jeg blir alltid glad når jeg er sammen med deg.
1: Ja, men jeg blir så glad når jeg er sammen med
4: deg. I kveld skal dere få sette dere i en sal og oppleve filmen sammen med det norske publikum. Butterfly er altså filmen vi har snakket om nå. Det var et nydelig møte. Herlig å ha dere her, Renate Reinsve og Lillian Müller.
1: Kan vi komme igjen?
4: Vet du hva? Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
4: Vi gleder oss allerede. Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen her I Nitimen. Vi har snakket med Renate Reinsve og Lilian Müller, og til andre lyttere som ser på radioen nå, så kan man absolutt anbefale den filmen der, og den andre søstre på en måte I filmen, Helene Bjørneby, kunne vi også gjerne hatt som gjest, gjør også en strålende rolle I den filmen, men akkurat den dynamikken mellom den relativt unge Renate Reinsve og den relativt voksne Lilian Müller og det vi gikk for I dag og det synes vi fikk masse bra ut av mange fornøyde lyttere også, så kom vi inn på det her med overtro Renate Reinsve fortalte om en prosess der hun slo på et tromme og skulle finne sitt indre dyr og prøvde å mane fram en hjort eller en bjørn eller et stort dyr men fikk altså hele tiden bare en sånn liten larve
1: ja.
0: Fram som det hun på en måte kunne identifisere seg med og denne larven skulle da ref filmen bli en sommerfugel
1: ja og litt artig egentlig for det hvis jeg husker historien rett av Renate altså det opplevde dette I forbindelse med et teaterstykke og det jo sikkert da noen år tilbake I tid Og vi har jo sett Renate nettopp bli den her sommerfuglen rundt I verden på alle store filmplakater, Oscar-nominert, Oscar-vinner, og så videre, og så videre. Men det overtro og spore hos folket. Du klar for en liten historie om andre som har opplevd sommerfugler som setter seg?
0: Altid.
1: Fordi, her står det da fra Alvil, jeg I utgangspunktet ikke overtroisk, men på bryllupsdagen et år etter mannen min døde, hadde jeg en veldig hyggelig opplevelse. Det var senhøst med frost, og en vakker sommerfugl kom og satte seg på meg og middagen min. Det var en dagpåfugløye. Dagpåfugløye, det som man skal si det? Og mannen min, som var så glad I å lage mat og pynte på tallerken. Da jeg fortalte dette til felles venner av oss, kom det en kjempestor sommerfugl og satte seg på tommeren min, og det viste seg å være en sørgekåpe. Ikke sant? Sånne her opplevelser jo med å gi oss en, I hvert fall synes jeg da, en følelse av at det er noe litt mer.
0: Ja, og litt I det samme leie fra en som skrev to mest av mammaen sin for bare 12 uker siden, hadde en sterk opplevelse med en sommerfugl som krevde sin plass under en familiesammenkomst, og som vedkommende skriver, kan ha vært tilfeldig, men godt å ha det som et holdepunkt at mammaen var til stede. Og det jo kanskje akkurat det mye av det handler om når det gjelder overtro, på denne måten da, at det jo et eller annet med å finne en eller annen, om det en trøst eller en sammenheng I noe som bare løfter noe litt grann. Mm. Trenger ikke være noe mer enn det, så det liker jeg.
1: Ja, og jeg har, selv om jeg håper jeg skal leve like lenge som Lilian Müller, og kanskje enda lenger enn Dolly Parton også, at jeg skal bli en sånn gammel, søt krok som sitter I en hengekøy på en veranda som 97-åring, og kanskje til og med litt glad over ting jeg turte, og at jeg var I stadig utvikling, så har jeg allerede nå rukket å tenke over at jeg håper jo, da min tid over, at om det da de som kjente meg som opplever at sommerfuglen kommer og setter seg, eller plutselig så blaffler det litt I det treet, eller du står på den konserten med den favorittartisten og kjenner sånn, der kom du innom og hilste på. Jeg vil jo mye heller det, enn at aldri noen opplever mitt nærvær etter jeg har... gått ut av tiden, holdt på å si.
0: Mm. Jeg ser for meg, hvis du blir en fin, gammel eldre krok, så blir jeg han fiskeren som jeg snakker om på et bilde med pipa og sånt. Også at jeg så for meg et bilde, og en av gutten som gråt, og så så jeg for meg noen sigøyne kvinner og et kvinnebryst. Og da skriver Emil, det Madonna av Munch du ser for deg? Sigøyne kvinner med et lite kvinnebryst? Ikonisk, absolutt. Mm. Men også ekstremt verdifullt, tror jeg, sammenlignet med de andre nevnte bildene. Og det kan vi si, det vel ikke et sånt bilde jeg kommer til å ha råd til å kjøpe.
1: Nei, det
0: Så en ekte munk.

0: Ja, var det Munch du var innom, apropos det der bildet på veggen din, eller kan det ha vært Madonna with the big boobies av Van Klump du tenker på? Knut, ref, allå, allå, står det her.
1: Opphengt, ble så opphengt i... I bildet av kvinnebryst. Men jeg tør ikke gjøre noe Google-søk her på jobb-PC for å finne ut hva slags bilder det egentlig er, tenker
0: på. Da er du redd for at da det noen som tenker, åh, nå går alarmen, Folkestad søker på brystpartier, pupper.
1: Søker på boobies igjen.
0: Vi blir der en time til, vi.

0: Astrid regner I Oslo, men faktisk ikke I dag, for I dag det jo en sånn tropisk dag I vente for oss som bor her I hovedstaden.
1: Klokka 10. Norges mest kjente idrettsfamilie igjen I nyhetene. Jon Brannes.

0: For alle som synes Jon var litt ekstra stille nå, så stemmer det. Fordi noen ganger så teknikken sånn, men kanskje kan det være at han plutselig kommer inn med en nyhetsoppdatering til Knut.
1: Nå må vi kanskje si at det
2: er både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det kom fram i et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra Avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
3: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnave på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
4: 2018.
3: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått i en vei på Sørlandet i 3 måneder. Fartsgrensen 80 km i timen på Nævestadveien i Tvedestrand, og folk som bor i området har fryktet alvorlige ulykker. De sier Vegvesenet varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare én bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes i løpet av dagen i dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: R.E.M. her i Nitimen, Imitation of Life, og jeg har søkt på puppa og bilder på NRK-PC-en min. Det var helt trygt.
1: Det var gæren.
0: Fordi det var jeg på jakt etter, det var jo selvfølgelig et kitsch-maleri som jeg mener hadde noe sigøynerpike og noe kvinnebryst i seg, og jeg ser også jeg får støtte fra flere lyttere som kanskje til og med har dette kjente motivet på veggen hjemme. Det altså bildet Sigøynerkvinnen, malt av Charles Roca, faktisk også på veggen i stua til Fleksnes.
1: Nei.
0: Så det er nok et ganske så kjent motiv, men når jeg ser det nå, litt mindre bryst faktisk enn jeg hadde sett før med.
1: Det din men, fantasi, det vet du.
0: Det fantasibildene ja. Som de aller, aller beste, og de trenger du ikke henge opp på veggen heller, det bare å lukke øynene, så har du de lett
1: ja, da,
0: tilgjengelig.
1: Ja da, som jeg pleier å si, det kort vei fra kløft til bryst, eller og så videre.
0: Pleier du å si det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa det nå hvertfall. Men over til noe helt annet, fordi nå er jeg jo en voksen kvinne som står i et radiostudio i Oslo og snakker med deg, Knut, og jeg står barbeint, og det er teppegulv her, det er ganske deilig, og jeg har egentlig ikke vært så aktiv på det her før jeg i helga måtte ta på meg sokker og sko, og innså at jeg har nesten ikke gått med sokker og sko hele sommeren, og det har vært så utrolig godt for føttene å drive og bare gå barbeint rundt, altså jeg har ikke gått sånn barbeint i by, altså, men jeg har jo vært et del steder med Svaberg og mulighet til å bare kanskje skli beina ned i noen sånne Birkenstocks eller noe lette slippers for anledningen, og det er jo som at jeg nå har innsett at jeg vet ikke om det er jeg eller føttene mine, Knut, men de vil være fri. Og det skal gå lengst mulig nå før jeg må dra på noe som helst sokk- og skoopplegg utenpå her igjen. Altså.
0: Ja, men du har jo snakket litt om overtro og tidligere liv. Kan ikke du bli byoriginalen som går rundt barbeint året rundt?
1: Jo, der er hun der nytimedamma, og mer og mer skitten under beina. Jo, jeg kan jo bli det, og det er jo visst nok ganske store fordeler viser det seg da, med å gå barbeint, for du får veldig mye sterkere fotmuskler, muskulatur, du får bedre balanse, bedre holdning, bedre blodsirkulasjon, du skåner ledd, du får sterkere hud. For meg høres det ut som det er jo egentlig ingen grunn til å drive og gå med sko i det hele tatt.
0: Nei, men du ser at det går en del i sandaler, og da lurer jeg på, hvorfor er sandalene egentlig noe bredere i sin såle enn en annen type sko skulle vært? For det er jo ikke på en måte under tærne dine og fotballene når du trør ned at det skal være noe trangt, så det burde være litt av samme følelsen å ta på seg en sko, med mindre det er den lufta.
1: Ja, men det er den lufta, vet du. Ja. De roper sånn, jeg får et pust på føttene mine her, tydeligvis.
0: Ja, du har trøndiske føtter. Tærne mine er trøndersk. De snakker til meg.
1: Hjelp meg, Mari. Det er så trangt.

0: Så mens du har trønderske tær som roper om frihet, så roper egentlig mine knær og lår, og egentlig hoftepartiet også, kjenner meg litt svenska.
1: Ja, men det er litt rart at vi to er gode venner, Knut, når vi har satt sammen på den måten vi er.
0: Men tajta jeans kan jo kombineres med fria sandaler.

0: Jeg ser det er voldsom aktivitet blant lytterne, og spesielt da de lytterne som velger å fortelle om engasjementet via appen NRK Radio. Det får vi komme tilbake til, for det er mange som har selvfølgelig et forhold til sine føtter der ute. En som er ute med sine, ja, er det apostlenes hester, det heter altså når du går til fots. Øyvind Bekkevold, sier kort litt om fottøyet ditt, og også vedkommende du står sammen med, som en litt sånn smalltalk-aktig overgang til praten.
1: Ja, det skal vi gjøre, Knut. De er meget slitte, mine apostlenes hester. Nå ser alle fire damer ned på de. Ser ned, de er 9-timelyttere, hele gjengen her. Det er samlet mange 9-timelyttere. Og de kan da se mine veldig slitte sko som er klar for å byttes. Men de gikk 15 kilometer i går. Jeg er jo en vandrer. Det er man jo når man er utegående reporter. Alle fordommer kan bekreftes. Her er det sandaler da. Skal vi se, ta navnet samtidig på Mari. Nanna, du har svarte sko, og så er det hvite på Aina, og så er det oransje joggesko på Sissel, og det er klart, for du skal vise den byen. Dere er jo en gjeng, altså du må fortelle hvem dere er da, Nanna.
2: Unnskyld?
1: Ja, hvem dere er som gjeng?
2: Og hvem vi er? Vi er gamle barndomsvenninder fra den gang vi gikk i første klasse.
1: Og dere har ikke endret dere en prikk, Mari?
2: Å nei, det går

0: faen, det ikke mulig.
1: Det en samme, du en 40 minus inni deg, som du sier.
0: Ja, ja. Innimellom. Ja. Ja.
1: Og hvordan var dere den gang da, håndballjenter som dere, mange av dere var på Hurumlandet, og som gjeng, hvordan var dere da?
2: Nei, det ikke godt å si. Det, vi gjorde vel det meste som ungdom pleier å gjøre når de på Hurum. Var på fjorden og... Og fløy satt på vagla i setere.
1: Og fløy etter gutta.
2: Ja, og fløy etter gutta.
1: La oss ta en liten runde.
0: Nei, de fløy etter oss.
1: De fløy etter det.
0: Ja, vi må ha det rett her. Ja, ja.
1: Du, vi tar en liten runde.
2: Vi satt på vagla, og de fløy etter oss.
1: Ja, og vagla er?
2: Var en, et rekkverk over en liten bru.
1: Ja. Et rekkverk over en liten bru. Der satt de, vet du, de fire venninnene.
0: Den tiden har slakt til Syversen. Ja. Var det ikke det?
3: Ja, vi hang vel mest i setrekrysset.
0: Ja, ja.
1: Ja, setere.
0: På smulti, kafé.
1: Mm. Nå er det i gang, nå kan jeg nesten bare ta mikrofonen og la den vandre, så skal vi høre om rekkverk og slakterne og det hele. Men dere, bare for å høre hvordan det har gått da, altså hvilke gutter, altså, det er jo litt risikoen, jeg ikke har snakket med dere om det på forhånd, men hvordan det gikk med gutta for eksempel. Kan vi bare høre om det ble noen hurumann på deg, eller hvordan det ble?
0: Ikke på meg, det ble noe annet.
1: Hva ble det
0: da? En skimann.
1: Hva heter han?
0: Steinar.
1: Steinar, hvordan er han? Er han sammen fortsatt?
0: Ja, ja.
1: Oh, har fått barn og greier?
0: Neida, men han er god far for mine voksne barn.
1: Å oh, ja, og du?
3: Det ble ingen, hverken mann eller barn på meg.
1: Nei, men det er godt liv det også.
3: Det er ikke å klage på.
1: Nei, ja, jeg har tenkt litt på det siste. Neida, håper jeg ikke barna mine hører på. Jeg elsker barna mine. Men likevel, noen ganger så tar vi det for gitt det der at man må ha barn og greier, at det er det vi må gjøre. Men det er jo enormt mange andre ting også.
3: Ja, men nå er jeg veldig heldig med 7 tantebarn da.
1: Så du har vært det favoritttanta?
3: Har hatt den gleden absolutt hele veien.
1: Er favorittante. Og du da, hvordan er det for en risiko jeg driver med?
2: Ja, nei, jeg er hverken tante eller har ingen kjæreste, bare katte.
1: Bare? Du er kattedame?
2: Ja, jeg er kattedame.
1: Jeg kjenner godt i, det er kjæresten min også. Jeg er bare nesten som å gå på sånn katteskole, og det var sammen kattedame. Ja, for da våkner jeg om natta, og så ser jeg plutselig en sånn pote, og en sånn værhår som titter på meg over dyna. Og da skjønner jeg at nå har jeg fått litt tillit til katten.
2: Ja, det er.
1: Til katten din.
2: Den heter Sussi, og så heter jeg Dahl til etternavn, og da har arvet mitt etternavn.
1: Så det er Sussi Dahl, og du heter?
2: Aina.
1: Aina og Sussi Dahl, ja, men det vet vi det. Og så i rosa til slutt her da.
4: Ja, det er meg.
1: Det er deg, hvordan har det gått med deg og kjærligheten? Eller?
4: Ja, den har gått fint, den. Vi har fått barn, hvertfall.
1: Og er sammen.
4: Hæ? Jeg fikk Hurumann.
1: Du fikk Hurumann?
4: Jeg fikk Hurumann, selv om det ikke varte så lenge. Så, ja. Men det gikk fint.
1: Ja, det gikk fint. Ja. Og dere rakk å få barn?
4: Ja da.
1: Mange da?
4: Bare ett.
1: Ett barn rakk dere. Og så kjærligheten videre, da har du vært alene, eller er det katter, eller er det menn?
4: Han er samboer.
1: Du har fått en ny samboer, ja.
4: Er samboer.
1: Hva heter han, er det hemmelig?
4: Anils.
1: Anils, ja.
4: Anils, vet
1: du. Hva som er bra med Anils, da?
4: Ja, det går bare bra. Han er på hytta oppe i Nord-Trøndelag nå.
1: Han er det.
4: Samme bikkja.
1: Ja. Og bikkja heter?
4: Borg. Og den er oppkalt etter øya der oppe. På ytterste nakne ø.
1: Jeg synes dette her koser meg veldig. Og så er det jo veldig 9-timer-lyttere da. Du sier at privilegiet med å være... Altså, første år som pensjonist, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt om det, men her går det jo unna. Men det å kunne lytte hele de 2 timene...
0: Ja, vet du hva? Det er en fryd. Det er en fryd, og det er altså så... Og musikken innimellom, og jeg koser meg sånn.
1: Ja, bortsett fra når Bekkevold kommer på, da er det litt slitsomt. Nå virker ikke utstyret her, jeg vet ikke. Og du også lytter?
2: Ja, jeg hører stadig vekk, men ikke hver dag. Jeg står ikke så tidlig opp hver dag.
1: Så må vi ta en melding fra Reiseradion, for dere har jo vært med på 9 timer med Reiseradion i hele historien. Ja. Og det er ikke ofte, eller vil si, det er en uke siden jeg mimret, da, men vi må høre om det der, hva de gjorde i starten av Reiseradion igjen, altså den der, de kunne etterlyse folk og blant annet si litt sånn voldsomme ting etter den spesielle kjenningen.
0: Det var sånn at de kunne etterlyse folk med bilnummer og hvor de var og alt, og så ring hjem, din far er død, sånne ting.
1: Jeg tenker på det da, hvis du er på campingferie og så er det sånn lystig deilig musikk.
4: Og alle hadde jo radio på den tiden, sant? Så de hørte jo på radio, og det var jo bare en kanal, så de fikk jo med seg alt dette her.
1: Ja, men da blir jo enda mer fellesskap, da.
4: Ja, det gjør det.
1: Ja, vet jo alle at faras... Ja, ikke sant?
0: Det kom mange i begravelsen.
1: Nei, det kom veldig mange i begravelsen. Det kom faktisk 1 million mennesker i begravelsen.
0: Lytterne kom.
1: Hvordan er det å være pensjonist, da? Det er jo første året for hele gjengen her.
0: Jeg juksa. Jeg jobbet til jeg var 62.
1: Ja, nettopp.
3: Og jeg har bare vært pensjonist en måned, men jeg nyter hver eneste dag.
1: Ja.
2: Jeg nyter også hver dag, og har holdt på siden 17. mai.
1: Ja, 17. mai.
4: Og jeg har ikke sluttet jobben nå. Jeg tok et år til, jeg.
1: Ah, ja. En for laget.
4: Ja, en for laget. Så vi får se noe til sommeren.
1: Bonus. Du en bonusperson i arbeidslivet.
4: Ja, ikke sant.
1: Tusen hjertelig takk. Da skal du vise deg med byen, for nå bor de litt, ut på, litt utenfor.
3: Nå begynner vi på regjeringskvartalet. Det har ingen av sett.
1: Er det sant?
3: Ja.
1: Ja, det er jo ganske nytt nå da. Koser deg masse. Takk, takk.
5: For en herlig gjeng.
6: Fantastisk.
5: Marin, Anna, Aina og Sissel skjønner hvorfor de der har holdt sammen i alle de år.
6: Ja, og katta Sussi Dahl, altså Sussi Dahl. Men husk, katta har 9 liv, så da bærer det nok navnet Sussi Dahl med trygghet.

0: Simone Eriksrud med De umulige her i Nitimen, som jeg sa i sted, fin aktivitet der ute blant lytterne, som vi selvfølgelig også har kontakt med gjennom appen NRK Radio. Det som overrasker meg litt, ikke fordi du ikke er god på det her, Mari, men noen ganger så kan det å gå i en sånn dialektfelle, det er på en måte to skoler der, det er de som gjør det automatisk, og kanskje speiler den de snakker med, hvis det er for eksempel som nordlending, kommer til Oslo da, så kan noen finne på å nesten snakke litt sånn tullig nordlending tilbake, og jeg tror ikke noen mener ondt med det, men det skjer bare automatisk. Og så er det noen som sier, nei, du må ikke tulle med dialekt og så videre. Og så er det de som, sånn som deg, som slår om til trøndersk når du snakker om tærne dine. Og så får du altså, du får så god tilbakemelding her.
1: Det er veldig trivelig, altså heldig er den som tråkker på trøndere hele dagen. Hilsen lykkelig trønder. Det skal jo legges til her, som Jorunn har observert, at jeg var tilbake igjen i Trondheim i helga, og det er jo for meg gamle trakter, vet du Knut. Jeg bodde jo i Trondheim i 20-årene, så fra den augustdagen jeg ble 20 til jeg var 28-29, så var det altså trøndersk som gjaldt. Og jeg husker bare sidehistorie, en gang ble jeg intervjuet her nede på Østlandet, og da sa programlederen i P2 at jeg knota sånn, så lurte på hva slags dialekt jeg egentlig hadde, og skjønte ikke hva vedkommende mente før det da ble sagt at jeg snakket østnorsk med trøndersk tonefall. Så det er mulig at jeg har på en måte plukket det litt av, men med en gang jeg har vært innom der, så er jeg meg tilbake.
0: Ja, for det er noen som lurer her, Jorunn, på. Ble du smittet eller et trønderstrøkk i helga? Ja. Du ble observert på Stereofestivalen.
1: Ja da.
0: Stein skriver, god morgen fra camping Øvre Eidfjord. Jeg bare lurer på, hvorfor du ikke snakker trøndersk hele tiden? Det lyder jo så vakkert.
1: Det er jo det er nesten som blir blyg av å få sånne tilbakemeldinger. Ja. Og så kan jeg egentlig gjør det på hva heter det, kommando. For da blir jeg forvirret, da går jeg opp i nordlending. Hvis jeg, liksom, så det som er egentlig, hvis jeg skulle gjort det nå, så måtte jeg bare slutte å tenke.
0: Ja, du skal gjøre det nå, Mari.
1: Okay.
0: Nå lager vi en duell. Jeg lurer på, ligger det til og med ute i avstemning i appen NRK Radio? Jeg har bodd 5 år i Trondheim selv.
1: Ja, det har du jo.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Var ikke det også i 20-årene?
0: Begynner å bli lenge siden. Lenge siden,
1: vet
0: du. Jeg må jobbe meg inn her.
1: Nei, men jeg tror jeg nærmere Namsos noen ganger enn Trondheim. Men.
0: Ja. Jeg pratet med en fyr i går kveld, faktisk. Han var ute om Namsos Bangsund, var det. Og jeg måtte faktisk spørre han. Hvor er Bangsund? For jeg tenkte... Nei, jeg tenkte med en gang. Jeg tenkte med en gang at det var Nordmøre. Nei, vet du hva? Er det Gjert Ingebrigtsen eller Martin Skanke som prater her nå?
1: Du har jo helt feil tonefall. Ja. Knut, nå var du langt ute og sykle. Skal jeg legge til en liten fakta om meg selv? Jeg heter Mari Garås Monsson, og jeg har gått og studert på NTNU Dragvoll. Tror du at jeg hadde 15 studiepoeng i dialektologi? Det er kanskje muligens noen ting der med diftonger og palatalisering og sånt som har satt seg mer i ryggmargen enn jeg kanskje hadde tenkt meg, før jeg satt nesa opp til byen som hadde kjærestgaranti, og det var et måte på hva jeg skulle få i vente i Trondheim. Og jeg koset meg, det må jeg bare si. Nå er
0: du uslåelig her faktisk, men ok, jeg gjør et siste forsøk.
1: Jeg knuser deg på trøndersk. Jeg trasker rundt, ok, vær så god.
0: Nei, men da jeg jobbet i Trondheim, det var bra. Du ser at Kristin møter ut som er fra Brønnesund.
1: Jeg blir slett. Okay.
0: Da jeg jobbet i Trondheim, så brukte vi å feire på Ni Muser, som var en restaurant, og der var det så koselig atmosfære. Atmosfære, jeg vet det. Brukte å gå på restaurant Ni Muser, og drikke kaffe der og prate kjenning med folk. Og det merker jeg, når jeg får opp litt mer tempo, da blir jeg trønderen som jeg egentlig skulle ha vært
1: i. Nå er det nærmere. Ja. Ja. Det ligger faktisk en avstemming ute i appen NRK Radio. Skal jeg fortelle deg noen ting om Ni Muser? Som jo var den klassiske kaffen vi også har brukt mye tid og spist osteboller i godsaker på. Ja. Den finnes ikke lenger.
0: Nei, jeg vet det. Det er trist at de gamle minnene blir bort samtidig. Så er det er jo ikke her i Trøndelag som alle andre plasser.
1: Vet du hva den heter nå?
0: Tiden endrer seg.
1: Nå heter gamle Ni Muser. Nei, nå ble jeg forvirret. Nå er det Bifrost. Nei, nå må vi sette på noe musikk, tror jeg. Men vi får se da hvordan dette her har gått. Ha en deilig dag, da. Trivelige Trøndelag. Jeg er glad i det. Skjøp.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team, fredag i NRK TV.

0: Det er låter jeg synes altså er så fantastisk fin. Tom Hell har noen sånne akkordskifter inni der som er helt på høyde med det aller, aller beste. Vi skal straks avsløre hvordan det har gått i avstemningen, for det var en ren konkurranse, en duell mellom deg, Mari Garås Monsson, eller Trønder Mari, som jeg liker å kalle det, og meg selv. Og jeg trekker frem et par meldinger før vi går til resultatet, og også ut på gata til Øyvind Bekkevold. Marit, eller står det Mari, du er jo som å høre Ingrid Bolse Berdal. Det er et, hva heter det? Ikke akkompagnement, men kompliment.
1: Kompliment. Kompliment. Ja. Et kompliment, ikke sant?
0: Og du får også en parodi, parallell til Anne B. Ragde.
1: Oi, altså, jeg
0: er enda dialekt forvirret, jeg kan ikke si parallell, eller akkompagnement, eller kompliment, eller noe, og jeg har altså tapt, altså så solet klart.
1: Ja, altså jeg har aldri vunnet noe så tydelig i mitt liv, jeg. Altså 95% av stemmene, da må jeg bare få benytte anledningen til å si tusen takk, folkens, jeg er glad i dere, alle sammen.
0: Velkjent seier der i dagens dialektduell. La oss da gå ut på gata som annonsert til vår reporter Øyvind Bekkevold. Du traff et firkløver i sted som har vært sammen fra de var barndomsvenner.
1: Ja, men nå må du ikke foregripe, for vi må nå gi han litt. Nå skal jeg snakke som meg selv igjen. Nå skal jeg snakke som Kongsberg. Han er ikke helt klar enda, for han driver akkurat nå og driver og får folk i prat, så det du snakker om, det skjer om bare noen få minutter etter Marcus og Martinus. Pocket dial. Da er vi klare for Øyvind. Er vi ikke det? Jo.
0: Jo, jeg er alltid klare.
1: Om 2:49.

0: Marcus og Martinus, pocket dial, det der. Nå det lenge siden det har skjedd, men det skjedde oftere før, følte jeg at jeg kom bort til en eller annen knapp som gjorde at jeg ringte den kontakten som ligger lagret som nummer 1 eller et eller annet, og så plutselig hadde man hatt en lang lommering i samtale med noen. Men nå det lenge siden sist. Vi skal nå ut og få høre litt hvem som har gått forbi Øyvind, og som han nå står klar for å ha en skikkelig passearme. Hvem det med nå?
1: Du, nå skal vi høre, det Marianne som jeg står sammen her, og nå skal vi også høre om han kommer i gang med trekspill og jukebox igjen, for da får du høre litt arbeidsforholdene mine, sånn til vanlig. Ja, her er vi i gang. Da kan dere høre litt hvordan det å samle folk når man får dette her bak. Og da kommer da Marianne dansende forbi, men hun var veldig i tvil da, om hun skulle bli med meg, og det synes jeg litt gjevt da, å få lov til å snakke med deg da. Marianne, her er du!
2: Hallo, hallo!
1: Jo, så det jeg viser, vi virker litt gale, men egentlig vi veldig normale, kjedelige mennesker. Vi ble bare litt opphauset. Du, Marianne, mamma kommer fra Drammen, Solbærelva kjenner vi godt. Bra by, Drammen.
2: Ja, Drammen er en bra by. Ja.
1: Blitt veldig fin, altså.
2: Ja, veldig fin nå. Ja.
1: Du har en hund på omplassering, og da det fint å gå tur.
2: Ja, vet du hva? Jeg har en liten... Nei, han ikke så liten, da. Men han heter Bonus. Tenk å få han inn i hjemmet sitt, da. Og nå gleder jeg meg til jeg skal komme hjem til han etterpå.
1: Ja, det skjønner jeg. Så deilig. Ja. Og så du en veldig fin type som jeg glad for jeg fikk med her. Og så du blitt forfatter. Tenk på det, Marianne. Lite visste vi at vi har forfatterintervju her, og du har gitt ut boka som handler om...
2: Ja, jeg har gitt ut en roman som heter Gryne Hvit. Det en bok som handler om relasjonen mellom mor og datter, og hva som skjer når mamma får en demenssykdom. Ja.
1: Har du opplevd sånt selv?
2: Jeg er jo utdannet sykepleier. Og så har jeg jo jobbet på en demensavdeling, sånn at det jeg har masse erfaring med det, ikke sant? Sånn at jeg har jo tenkt det at en gang jeg må skrive om det, liksom både fra den som har den sykdommen sitt ståsted, men også kanskje fra datteren sitt ståsted. Ja.
1: Hvordan var dette her da, å sitte og skrive om det når man aldri har vært... Alle går jo og tenker at nå snart blir jeg forfatter.
2: Ja.
1: Jeg venter litt til. Jeg lytter litt mer på trekspillmannen, og så blir jeg forfatter. Men du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det. Det var bare... Jeg sa opp jobben min, og lite visste jeg hvor mange timer, dager, måneder, år det skulle ta før den boka kom ut.
1: Hvor mange år tok det?
2: Ja, det tok vel 3 år.
1: 3 år, ja.
2: Ja. Fy søveren, altså, det var en himla jobb.
1: Ja. Ja, og mannen din holdt ut?
2: Mannen min, han holdt ut. Og kanskje derfor han jobbet så mye i den perioden.
1: Ja, det sånn mann skulle man alle hatt. Jeg så en plakat her borte hvor det står «Søke drømmemannen», og han heter...
2: Per Nymo!
1: Fantastisk. Og så har du gitt ut en bok om vin og sammenhengen vin-poesi.
2: Ja, du vet at den ble til under pandemien.
1: Da satt du drakk.
2: Da satt jeg. Da satt jeg og drakk masse vin. Nei, vet du hva? Jeg drakk litt vin også, sikkert. Ja. Men da kom jo hun Erna, vet du, og Bengt Øye ut på skjermen, og så sa de alle sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere nå, deres tid kommet for å verve dere? Nå kan dere gjøre en innsats. Og da gjorde jeg det da. Da bare meldte jeg meg på, og så tok, var det legevakta i Drammen som tok kontakt og spurte om jeg kunne jobbe. Og det gjorde jeg.
1: Og så gikk du hjem på kvelden og gjorde det din vei.
2: Nei, og da...
1: Møtte
2: nei.
1: Problemer, det var fall og det var glede. Du sleit og du drakk. Nei. Men jeg gjorde det min vei.
2: Nei.
1: Du vet hvorfor jeg tar den?
2: Ja, fordi du lurer på hvor poesien kommer.
1: Ja, nei, det fordi han spiller My Way på trekspillet.
2: Men mens jeg jobbet da på legevakta, så traff jeg en som var sommelier og hadde kunnskap om vin. Og så sier han, kan vi ikke skrive en bok sammen? Og så mye tull og tøys, men også mye hardt arbeid. Og da tenkte jeg, ja, hvis jeg skal skrive en bok, jeg kan ingenting om vin, så da må det bli om noe jeg kan, og det jo poesi.
1: Ok, men hvordan fikk du til dette her når du ikke kunne noe om vin?
2: Nei, så han står for all kunnskapen om vin. Ja, sånn at vi plukket ut 12 vindruer, og så skriver vi om disse vindruene på en litt sånn spesiell måte. Så vi gir dem så, menneskelige egenskaper. Så vi kaller hunden, ikke sant? For noen druer jo sånn at de må nytes når de modne, ikke sant? Jo eldre de blir, jo deiligere og fruktigere blir de, ikke sant? Og så det noen viner som best i ungdommens glød, ikke sant?
1: Og den, du står, den vin du står og snakker med nå, Øyvin, han best.
2: Ja,
1: han moden, moden og god. Og vi gjorde det my way, heldigvis. Det var så vidt du ble med.
2: Ja.
1: Det og det veldig bra at han som jeg har litt utfordringer med, for at folk legger ikke merke til utegående reporter når det på jukebox og trekspill. Men nå var vi synkroniserte her. My way har jeg nå hørt cirka 15 ganger siste dager. Men nå passet det bra.
2: Å ja, nå passet det veldig bra. Ja.
1: Fortsett med my way og kos deg, og dra til Drammen med hevet hodet.
2: Takk
1: du raske gutt, Øyvind Ånne.
2: Takk.
3: Ja, vi får høre litt ekstra på denne musikken som du får høre ørene ut og inn i hele dagen, Øyvind.
0: Ja.
1: Det er vakkert.
0: Det er klart det setter stemninga og tonen for et godt intervju.
3: Det er klart 13 ganger i timen er det kanskje litt slitsomt å høre denne typen bakgrunnsmusikk.
0: Ja, men i dag så nådde bakgrunnsmusikken rett ut i nasjonal radio, ut i alle kriker og kroker av landet vårt.
3: Herlig. Takk til deg, Øyvind.
0: Ja, takk til deg, Øyvind.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Hvis du lurte litt på om du har hørt denne stemmen og låta I mange år, eller om den relativt ny, så kan jeg jo si at den kom I fjor. Og Sienna her altså bare 20 år gammel fra London, UK.
1: Yeah, right. Har det vært en spesielt energisk sending I dag? Nå snart ferdig, 10 gode minutter igjen, men jeg kjente på en måte at jeg hadde nesten sånn svettering under armene I dag.
0: Ja, men vi har vært... Det har vært temperatur.
1: Ja, kan det være temperaturen oss imellom når vi har dialektal trønderkonkurranse? Mm. Kan det være at endelig kommer litt sånn finvær nordover, sprer seg oppover? Det vet jeg ikke helt.
0: Nei, men kan det også være at du kjenner seiersbrusen etter Bodø-Glimt-kampen I går? Eller det lurer Ragnhild på. Skal du ikke si noe om den kampen, Knut?
1: Åh, oh, det kanskje derfor litt sånn svett under armene fremdeles, som det nesten ble litt sånn walkover I går mot Nijmegen I kveld. Krysser jo fingrene for Viking. Hjemmeoppgjør mot Dinamo Zagreb har vel 2-2 I bortekampen å gå på. Eller det jo ikke noe å gå på når det jo gjort, men vi håper vi kan sette dem noen svetteringer, noen stavangerske svetteringer I morgen.

0: Jeg sier bare venner, jeg, Knut, for vi har jo tross alt hatt med oss Coldplay den gang da under covid, hvor det var veldig lett å ringe opp verdensstjernen og ta en liten passiar på radioen. Dette var Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og i nytime så har vi jo snakket varmt om den nye norske filmen Butterfly. Vi har snakket mye om sommerfugler generelt, og også hos deg i nyheten Jon Brandes handler det om sommerfugler.
2: Nå handler det om skadelige sommerfugler som er kommet til Norge fra et varmere Europa. Først skal det handle om oljen. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstridt område for mer leting et viktig innspill. LO og NHO var med på å foreslå olje- og gassproduksjon utenfor Lofoten i går, men hverken miljøbevegelsen eller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV vil ha noe av det.
3: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
2: Og dette er det mer om i Politisk kvarter i appen NRK Radio. At leger utenfor sykehus kan skrive ut abortmedisin kan være helt riktig, men det må forskes på først, det mener Hans Christian Myklestuhl, som er leder for Allmennlegeforeningen. En overlege ved Folkehelseinstituttet foreslår at abortmedisin blir mer tilgjengelig for å korte ned ventetida. Les mer på NRK.no. 74 barn og misjonærer har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024, og til sammen er om lag 300 personer tilkjent erstatning. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde slutta som trener i 2018. Det kom fram i et intervju som Stavanger Aftenblad gjorde under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. Selskapet til brødrene Ingebrigtsen hadde for øvrig millionoverskudd i fjor, og driftsresultatet økte fra 4,66 millioner til eller fra 1,76 millioner kroner året før. Og så sommerfugler da, for varme sommer gjør at det kommer nye arter i norsk natur. Men vandresteppeflyet, som er kommet med vinden fra Storbritannia, er en sommerfugl som konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum godt kunne vært uten.
4: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkel hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
2: Ja, to timer er lystsyklusen til næringsmøte i NRK PN. Har noen av dere noen pene ting dere virkelig angrer på å ha fått i hus?
5: Ja, en grevlingfamilie under huset. Den er veldig søt, men med logo og en del styr.
6: Jeg har en TV som jeg kjøpte, men det er en annen historie.

0: Grab the Moment sang Jost.
1: Dere husker, unnskyld, dere husker hva det var, ikke?
0: Det var fra en konkurranse, og jeg kom til å velge å si internasjonal Grand Prix-finalen.
1: Ja, det var jo... Var
2: og den sangen? Ja. Og den med deg,
1: ja?
2: Aha, det han nederlandske? Sveitsiske?
0: Norsk?
1: Det
0: Jost,
1: ja.
0: Det var noe maske, det var noe maske greier, var det ikke det?
1: Jo, det var Joakim Wittsten Jovst.
2: Og når, var det her, eller jeg har jo ikke følt med på det der Eurovision-greien.
1: Men
2: når var det her da?
1: Noen år siden.
0: 2014.
1: 16.
0: 17.
1: Og du var nært.
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Eller var det der?
0: Bommet med tre år.
2: Ni år siden.
1: Det er nummer 10 i finalen.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Ja. Gratulerer med den. I det siste så har jeg kjent på en minkende lyst på kjøtt. Og jeg lurer på om det her har noe med alderen å gjøre. Jeg vet jo at det mange delegater som foran meg i løpet aldersmessig. Derfor så tenkte jeg, det her, dere kan sikkert si meg om det her et typisk alderstegn.
0: Blitt litt lei av kjøtt?
2: Ja, det jo mye prat om kjøtt, og at oss ikke skal ha så mye tåle, at den hele land skal ete grønnsaker, bønner og linser i stedet for. Det kan jo hende det har påvirket meg om, men altså, først så trodde jeg det var den her Lone Star-flotten som hadde bitt i meg. Ja, for da, men da har jeg hørt at da får du en mye heftigere allergisk reaksjon hvis du et kjøtt etterpå. Og så har jo ikke jeg vært i USA på lenge.
1: Nei.
2: Men den har vi stort og funnet i London nå. For hvis du blir bitt i til den flotten, så kan du få noe som heter alfagall-syndromet.
0: Alfagall?
2: Alfagall. Og det har noe med å gjøre med hva det er noen proteiner eller et eller annet som blir litt sånn, ferdig sånn endret status i kroppen vår. Men i Norge så har det vært veldig få tilfeller til alfagall, men det finnes eksempler på at også vår heimlige skogflott kan forårsake kjøttallergi. Men de aller fleste vil aldri utvikle kjøttallergi etter å ha vært bittet av flotten her. Hvorfor noen fæle, det vet de ikke enda. Men jeg føler meg ikke allergisk mot kjøtt. Jeg kjenner bare at det er ikke det jeg blir driv mot når jeg begynner å kjenne meg
1: sånn. Nei, for du får ikke utslett, eller det klør ikke halsen.
2: Nei.
0: Du bare ser det, så tenker du sånn, mer lyst på fisk.
2: Ja, eller noen grønnsaker.
0: Eller bønner.
2: Ja.
0: Sopp.
2: Også, for vi begynte å lure på, er det denne gode gamle 7-årsregelen? For at... cellene, alle cellene i kroppen vår har en levetid på mellom 7 og 10 år. Så for hvert 10 år så kan du med hånda på hjertet si at nå er det skipet her bygd på nytt.
0: Ja, en helt ny mann.
2: Jeg er fornyet. Og det gjelder jo smakslaukene. Så smakslaukene våre blir jo endret, så derfor kan vi jo oppleve at vi plutselig slutter å like en ting og begynner å like en annen ting.
0: Ja, så de smaksløkene som likte McDonald's på 90-tallet, de er forsvunnet for lengst.
2: Ja, og de kan nok dukke opp i helgen når de skal et eller annet.
1: Sånn sene nattetimer.
2: For eksempel.
0: Fått en gammel smaksløk på veien fra byen,
2: ja. Ja, ramlet. Vet du, jeg treffet en gammel smaksløk.
0: Fikk plutselig lyst på kebab.
2: Men har dere kjent med noe slik her da, Elin og Sven, at dere liksom har, at det er noen ting som dere nesten har vokst ifra, eller at dere kjenner at
1: det... Jeg får det motsatt.
2: Ja.
1: Jeg er helt ikke sånn, typisk, sånn tropiske nektar eller tropiske smaker og sånn ananas den jeg var liten. Nei. Jeg elsker det nå.
2: Ja.
1: Jeg synes det er kjempegodt.
0: Jeg har fått litt mer voksen smak, ja. Ja, jeg er jo litt sånn, for eksempel tomatsuppe.
2: Ja.
0: Favorittrett når jeg var 4, 5, 6 år. Nå, jeg blir helt sjøsyk bare nesten av å se det.
2: Sier du det?
0: Ja, jeg synes det smaker papp. Jeg blir nesten... Oh. Jeg blir på grenser til sint når jeg visste jeg må spise tomatsuppe.
2: Ja. Og det her er noe som har kommet i siste del.
0: Ja, det er nok de siste 5, 6, 7 årene at jeg har merket at jeg er liksom litt trøtt på tomatsuppe.
2: Ja.

0: Føler seg heldig. Synne Vorkin, som jeg mener å hette.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Mm. Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales vel Vorkin.
0: Vorkin, ja. Så da heter hun egentlig Synne For, da.
1: Ja, faktisk.
0: Det er jo noe å ta med seg.
2: Elins lille lytte. Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lyttehjørne.
0: En av verdens vakreste melodi, er det McDonalds?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder oss jo som oftest i den klassiske musikkens verden.
0: I'm loving it.
2: Ja, vi skal nok være i klassisk musikk i dag også.
0: Ok.
2: Og vi skal til en av disse europeiske komponistene som for over den store damen for å gjøre enda større karriere, nemlig tjekkeren Antonin Dvorak. Mm. En av mine store, store helter, han skrev helt fantastisk orkestermusikk. Han var veldig god med instrumentering, altså han var veldig flink å gi de rette instrumentene, den rette melodien, på rette tidspunktet. Han ble født i 1841, og da han var 51 år gammel, så fikk han det jeg tror må ha vært det, an offer you can't refuse, som de sier borti der.
0: I 1892 skjedde det.
2: 1841. Han fikk nemlig jobben som direktør, 1892, da har du helt rett.
0: Ja, ja, ja.
2: Han fikk jobben som direktør for et helt nytt konservatorium i New York, National Conservatory of Music,
0: okay,
2: som da skulle startes opp, og de bare, vi må ha han som sjef. Han var allerede en av de mest berømte komponistene i livet den gang, men USA trengte altså hjelp til å bygge sin egen musikalske stemme. Han, Dvorak, han kastet seg i det, og ble trollbundet av de spirituelle sangene som studentene han sang, og folkesangene fra et stort, ukjent land. Nå skal vi høre litt på en, litt av en symfoni som han skrev mens han var i USA, nemlig Largo fra symfoni nummer 9, fra den nye verden, som den også er bedre kjent som. Opus 95, for de som er spesielt interessert. De fleste tror at denne melodien her er en gammel amerikansk folkesang. Det er den ikke. Dvorak, han var en tjekkisk komponist langt hjemmefra, bokstavlig talt et hav unna alt han elsket, og han lengta hjem. Han lengta hjem til familien sin, til ungene sine, den bøhmiske naturen og alt som var kjært og kjent. Og han så det først av hver eneste gang han lukket øynene, skal han ha sagt. Og ut av den lengselen så kom symfoni nummer 9, og i hjertet av den, denne largoen som vi nå straks skal høre melodiene til. Hovedinstrumentet her er engelsk horn, jeg vet ikke om dere kjenner til det, cor anglais på pent.
0: Engelsk horn?
2: Ja, det er storebroren til oboen, kan du si. Oboen er også kjent som brain blaster. Okay. Det er vel bevis at det er et av de instrumentene som faktisk kan gi deg skade hvis du spiller det feil.
0: Såpass.
2: Ja, du har to tynne bambusfliser som er klemt mot hverandre som du skal blåse gjennom for å lage lyd.
0: Hmm.
2: Det er oboen. På engelsk horn så er det akkurat samme, bare at den er mye lengre halsen. Det er for mye mer nasal stemme med den. Ja. Grunnen til at flere har trodd at dette var en amerikansk folkemelodi, var at det er flere ti år senere, altså etter at symfonien beskrevet, så var det en tidligere elev av Dvorak som satt tekst til den. Den ble kalt for Going Home, og siden den gang så har folk forvekslet den med en gammel salme, men det er det altså ikke. Tenkte vi så kalle det her kanskje stemmen til en mann med hjemlengsel. Nei, dette er feil. Beklager.
0: Mm.
2: Åh, vi skulle, det var Starboy.
0: Ja, det var helt
1: feil.
2: Kan jeg prøve å gjøre aktiv, jeg gjør litt sånn, nei, det fikk jeg ikke lov til.
0: Vet du, kanskje jeg klarer å få den opp igjen?
2: Ja, hvis du, ja, der er den jo. Du, start den nå.
0: Vil du ha den nå?
2: Ja.
0: Han vil ikke, jeg vil ikke.
2: Vil ikke spille? Å nei.
0: Det film om ikke.
2: Dette var veldig kjedelig da. Jeg prøver å legge den inn en gang til.
0: Ok.
2: Fikk jeg lov nå?
0: Nei.
2: Kom den der? Nei. Den kom der? Nei. Hva er det? Nå ble jeg litt irritert her. Hvorfor kommer det? Ah, jeg ser det på den røde varseltrekanten.
1: Det kan nok hende at den ligger i gamle NRK Tyholt.
2: Ja,
0: det er noe sånt som har skjedd.
1: Og sender jo fra nytt studio, kjære delegat, ja. så det kan hende at den musikken og Elin vil ha nå.
2: og Elin skal prøve å lage den på en ny måte.
1: Ja.
2: Men dette er altså, det her er en fantastisk melodi som beskriver liksom savn. Hjemlengsel og alt sånne ting som kan være dramatisk, og den, jeg sa den heter Largo, vet dere hva Largo betyr?
1: Italien. Det er noe stort i hvert fall.
0: Stor.
2: Ja, det er noe brett, det er, hæ? dette er å prøve å skrive samtidig som jeg snakker her.
1: Ja, det er en vanskelig øvelse.
2: Det er en vanskelig øvelse. Largo betyr brett, det betyr rolig, skal jeg si, new take. Nå kommer det inn snart. Kom den der nå? Nei, inn, det er ikke lov å legge den inn der. Nei, nå...
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bare rett og slett må oppfordre folk til å høre den i Spotify.
2: Nei, nå... Vent litt, nå, jeg hiver den opp her da. Får du den opp den der?
0: Der er vi prøver med. Ok.
2: Åh, der er det, vet du.
1: Himmel og hav.
2: Åh, sakte og brett tempo betyr det når du står Largo i en note. Musikk som får pustrom. Og det er jo hele poenget her. Det er melodien beveger seg som om noen går sakte mot noe de ikke helt kan nå. Og hvem tok det her med opp til månen da? Neil Armstrong, Apollo 11. Da var det her blant musikken som var med. Ja, veldig dramatisk inngang på denne satsen her.
0: Ja, månelanding det her da.
2: Ja, det er omtrent det. Og nå kommer engelsk horn med melodien.

0: høygenifaktor når The Weeknd og Daft Punk samarbeider om Starboy. Og jeg er så sulten nå, for vi sitter og snakker om bakalav.
1: Ja, og så har jeg fått så mye gode bakalavmeldinger.
0: Ja. Og jeg begynte å tenke på hvit bakalav, og så nevnte Elin grønn bakalav.
2: Ja.
0: Det finnes jo. Så, men mer om det.
1: Men bakalav verde?
0: Ja.
2: Ja, det må du jo nesten begynne. Ja.
0: Er det verde?
1: Ja,
0: ok. Velkommen til det som vi kaller for...
3: Fifi-fakta!
4: Fifi-fakta!
0: Og denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
1: Ja!
2: Åh, vi er der, ja.
0: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
1: Så du har måttet slutte, ja?
0: Måttet slutte nå, jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
1: Ja, men altså, du Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
0: Ja.
1: Og så bare, nei, sluttet du med mobil, var det ikke vært avlogget?
0: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
1: Og måtte slutte.
0: Nå er jeg på rehabilitering.
2: Oi.
0: Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop, skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
1: Ja.
0: Har du spilt det?
1: Jeg hørte om det, ja. Mm.
0: Ticket to Ride.
2: Oh, ja. Jeg elsker det.
1: Ja. Jeg har alle utgavene.
0: Har du alle?
1: Ja.
0: Hva er den beste?
1: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
2: Ja.
1: Den liker jeg veldig godt.
0: Den har jeg sikret med.
2: Den
0: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at vi må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
1: Jaha.
0: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
1: Ta lengre tid og...
0: Ja, gøy med risk, men det er større spill!
1: Ja.
0: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid å spille rundt?
1: Se for deg, spør om det er etter å ha spilt risk. Har du noe som tar lengre tid enn risk?
0: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
2: Oi, hjelpe.
0: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer spill gjennom hele spillet.
1: 1500 timer å spille det
0: for. Riktig.
1: Oi, og hvor mange kan den være?
0: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
2: Har du 6 timer på en kveld?
0: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
1: Ja, det er såpass stort, ja.
0: Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
1: Ja.
0: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
1: Oi, oi, oi.
0: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
2: Ja, det er faktisk nært.
0: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille, og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden, du må nesten ta en slags, bachelor i historie før du kan begynne å spille, for det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
1: 1800 forskjellige?
0: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
2: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
0: Nei, det tar jo en stund for å si det sånn. Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
1: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer avansert enn risk.
0: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. De fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
1: Oi.
0: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjennom. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
1: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
0: Ja, kan være. Tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det er vist jo nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon? Hva heter den tv-serien?
2: Oh, ja, Big Bang Theory.
0: Ja, riktig,
2: ja.
0: Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. Ok.
1: Oh, tenk at du hadde fått en revidert versjon som bare tok kanskje 150 dager.
0: Ja, tenk på det. Ja, det er verdt noe. Nei, det var verdens beste spill, anbefalt på en måte. I hvert fall anbefalt å lese om det.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Reality. Den treffer oss av og til. Gjør det. Og da er det bare å stå imot.
1: Du har jo bedt om spilltips, Sven, etter at du sluttet med Playstation. Ja. Du vil ha brettspill. Kan anbefale Eclipse, skriver Erlend. New, Eclipse New Dawn for the Galaxy. Der er man 2-6 spillere. En avansert form for risk ute i verdensrommet.
0: Oi, oi, oi.
1: Med 6 personer tar det fort 6 timer å gjennomføre et spill.
0: New Dawn for the Galaxy.
1: Ja.
0: Meget interessant.
1: Ja.
0: Budbilander skriver her. Jeg hadde en snål matopplevelse i USA for mange år siden. Dette tror jeg går på at du har mistet litt smaken på kjøtttorfin.
2: Ja, ja.
0: Fikk servert lutefisk med kjøttboller og brun saus.
2: Lutefisk, kjøttboller og brun saus.
0: Siden har det ikke fristet.
1: Det høres ut som en buffé som har gått helt fullstendig av hengslene.
0: Ja, alle dager, det høres ikke noe særlig ut.
2: Det høres ut som noe av en skikkelig norsk buffé i USA i hvert fall.
0: Ja,
1: ja.
2: Anne-Karin, hun anbefaler Splendor, et spennende spill, skriver hun. Kan spilles med bare to. Jeg og mannen min spiller ofte dette spillet, og som oftest slår han meg på målstreken. En gang hadde jeg en blodtrykksmåler på. En som skal måle blodtrykket over et døgn. Jeg hadde problemer med å forklare hvorfor blodtrykket steg på kvelden.
1: Skjønner så godt.
2: Ja.
0: Nei, nå...
2: Bare dra den helt ned, og så skal starte du en låt her på nytt,
0: tror jeg. Skulle vi spille Emma Steinbakken, men den, ja. Den ville seg ikke. Du flytter den til Storfinn, er det sånn,
2: ja,
0: skjønner
2: du? Ja, jeg skal se om du får lov til det her nå.
0: Jeg spørs deg da. Jeg må bare si fra
2: til. Åja, det er feikelov til, men da kan jeg gjøre sånn da, kanskje.
0: Da sier vi fra til Jon Brannes, som står fra, klar med nyheterne. Det blir litt forsinket da, Jon.
1: Litt forsinket.
0: Det er rett og slett.
2: Ok, skal vi se her nå.
0: Prøv nå.
1: Nå er det
2: ja. Ja, så bra.
0: Beklager, Jon Brannes.

0: Da en del forsinket kan vi by på nyheter her i kanalen. Altinn og min ID er blant tjenestene som sliter om dagen, Jon Branes.
1: Ja, i dag har russiske hackere tatt på seg ansvaret. Men først, Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskap som tilbyr barnevernstjenester. Det risiko for at lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle, sa økokrimsjef Paul Lønseth til mediene i formiddag. En rapport fra A-krimsenteret viser at i alt 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle. En russisk gruppe hackere har også tatt på seg ansvaret for dataangrepet som har rammet norske offentlige tjenester. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV 2. Årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres i stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikk i Sachsen-Anhalt i Tyskland streker i dag. En av de minst befolkede og fattigste delstatene kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall, og innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
2: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
1: I Karibia ble 4 mennesker drept da det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det siste året i alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var det de kaller narkoterrorister, men har ikke lagt fram bevis på at noen av båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA.
3: Mestparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
1: Sa utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten til slutt i nyhetene, som lar landsmøtet fortsette i NRK P1.
0: Takk for det, Jon Branes. Du en legende. Jeg glad i deg. Jeg skulle ikke si det uproft å si det på luften.
4: ja, det kom den ikke.
0: Nå kom den ut.
1: Jeg får være en måte på.
0: Ja, det skulle tatt mens de andre hørte musikk.

0: da. Det sang...
1: Det var jo en Bruno Mars.
0: Ja, det er på en måte riktig. Men han heter egentlig Peter Jean Hernandez.
1: Ja, helvete.
0: Du, Fette, Honolulu.
1: Ja. Ja, han er Hawaii-type han, ja.
0: Han er Hawaii-type, som det heter.
1: Ja. Men du, vi har jo snakket om ganske mye, selvfølgelig, i det møtet som man alltid gjør et møte.
0: Ja da, hun er fritt.
1: Men blant annet det at du ikke var så glad i fesken i bacalao.
0: Ja.
1: Gry Kristin har kanskje løsninger til det.
0: Fantastico.
1: Kjære landsmøte, falsk bacalao. Falsk. Lager du med sei og nesten ferdigkokt poteter som du lager først, og skjær opp i skiva og legg lagvis med resten av bacalao-ingredienser. Kalle poteter fra dagen før, lag mange, det går utmerket. Såkalt hurtigmat av klasse. Hilsen radioavhengig Gry Kristin Sundem. For det, Lillehammer.
2: Det er nemlig noen bacalao-syndere der ute som er redd for det her, men for det kan jo være litt... Kan være litt skummelt å endre en klassiker.
1: Ja.
2: Anonym skriv, og her, vedkommende anonym, håper ikke bacalao-politiet oppdager dette. Jeg lager bacalao av lettsaltet torsk i stedet for klippfisk.
0: Oi.
2: Og følger vanlig oppskrift.
0: Oi.
2: Det går helt fint og blir minst like god.
1: Oi.
2: Og jeg som har anene mine fra Kristiansund. Hilsen anonym, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig anonym. Hei, Reidar. Nei, Reidar.
2: Reidar,
0: det er ikke Reidar.
1: Ja, det er mye fin bacalao i innboksen vår nå, så du blir vel kanskje bare enda mer sulten.
0: Ja, det var, jeg har sittet og nesten siklet nå.
2: Vet du hva jeg har time til lunsj i dag? Jeg tok feil boks i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jeg har en sånn gamle pasta bolognese stående, og så hadde jeg en boks med kokt pasta. Men jeg hadde også en boks med gamle havregrøt.
1: Nei.
2: Jeg tok med havregrøten i stedet for pastaen. Så i dag har jeg en bolognese med havregrøt.
1: Da gleder jeg meg til lunsj etter.
2: Ja, det er spennende.
1: Da kan jeg få lov å ta med en melding til.
2: Selvsagt.
1: For denne står altså ut. Hei, landsmøte. De store kontrasters dag. Har besøk av to amerikanere som trener for tur til Sydpolen.
0: Og i alle.
1: Vi blir borte i november til januar. Dagen startet i badstua nede ved operan i Oslo. Nå går vi og dreier 100 kilo betongposer i pulk etter oss opp på ski. På fantastiske snø som altså er en sånn indoors sneanlegg, skianlegg.
0: Ja, den tunnelen utenfor Oslo da, ja.
1: Landsmøte på øret, så det går så det suser. Hilsen Bjørn.
2: Høyre amerikanerne på det her også.
1: Bjørn, da hoppet du over.
0: You should tell Bjørn that you can get listen to something in English, boys. You don't have to listen to landsmøte when you don't understand the language.
1: Yes, and ask for some chocolate too.
0: Yeah, you please do. Ok, musikk. Stoppen! Da kan denne.

0: Ramon på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, lykke til. Det er som jeg sa hele sommeren og tenkte nordpå, hørte låta. Ja, sola går jo ikke ned.
2: Det var jo ikke noe sol.
1: Nei, da har du for så vidt rett i, så egentlig. Ok. Glimt gikk videre i Champions League, alt i orden igjen.
2: Det gjorde de, det gjorde de. Gratulerer.
1: Men, jo, takk.
0: Men de kommer til å ryke ut, det er jo det som er så fortærende med fotball. Det er jo nesten helt garantert.
1: Vi skal ikke snakke om det med en gang, når vi, nei, skal vi fortsatt nyte dette.
0: Nesten helt garantert at de kommer til å ryke ut. Bare ett lag som vinner i året.
1: Ja, ja, ja, sånn er det alltid. Men dere, tunga våres. Nå har vi snakket, vi begynte jo dagen å snakke om kjøtt, og kanskje litt mindre interesse for det og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så var jeg inne på en interessant nettside i går. Jeg satt og surfet litt rundt, altså han var på en nettside som fortalte, på en måte, målet din var å på en måte si at alt det du lærte var feil, eller det var ikke det da, men alt det du kanskje lærte da du gikk på skolen. Den har oversikt over alt det som på en måte har blitt i ettertid, bevist har vært feil på grunn av ny forskning og så videre og så videre. Og så videre.
0: Ja, ja, nyere forskning viser at gammel forskning blir feil.
1: Ja, ja, som alltid. Eller ofte da. Og da var det tunga. Husker dere at vi lærte at den har forskjellige zoner som smaker forskjellige ting?
0: Nei.
1: For jeg husker så veldig godt et sånt kart. Rosa tunge, og så var de forskjellige smakene merket inn. Det var bittert på baksiden, og så var det søtt foran på tuben, salt på siden nær frem, og så var det surt på siden bak.
2: Jaha.
1: Det var visst nok en tysk vitenskapsmann som først skrev om det her. Han er David Pauli Hennig. Han skrev i avhandling om tunga og smak i 1901. Og ved å dryppe salte, søte, sure og bittre prøver på forskjellige deler av folk sine tunga, så konkluderte han med at følsomheten til smaksløkene varierer bittelitt etter hvor på tunga smaken kjentes. Eller var det kanskje psykologen som, med det utrolig bra navnet Edwin Boring, som stod bak.
0: Han burde vært tannlege.
1: Ja, eller noe litt mer kjedelig da. Han utførte en rekke studier som var langt fra kjedelig nemlig, som jeg skrev fint masse. Han skrev blant annet en bok om oppfattelse og sansa. Og her hadde han med et kart over tunga, som indikerte også forskjellige regioner for ulik smak. Et diagram som ligner veldig på de her bildene som jeg innbyrde med at jeg så i mine skolebøker. Men så kommer da Virginia Collins i 1974.
0: Så kommer Virginia Collins i 1974 og snur opp alt.
1: Ja, det der er ikke sant.
0: Nei.
1: I dag vet vi nemlig at ulike områder av tunga kan oppfatte søtt, surt, bittert og salt. Alle delene av tunga kan oppfatte her.
0: Ja.
1: Smaksløkene finnes også andre steder i gan og til og med i halsen.
0: Ja.
1: Og i tillegg til å oppfatte de fire hovedsmakene, så kan jo hver smaksløs også oppfatte den nylig oppdaget smaken. Umami. Ja.
2: Your mommy.
1: Smaken som bare gjør alt det magiske.
0: Har du noen umami jokes? Send de til oss.
1: Ja. Vet dere hvor mange smaksløker vi har?
0: 10 000.
1: Nei, det var akkurat litt for mange.
0: 9 000.
1: Jeg er blitt litt færre.
0: 9.
1: Nei, du sa 9. Nei, 8 000.
0: 8 000?
1: Okay, 8 000 smaksløker. Og hver av dem inneholder en blanding av reseptorceller, altså lar dem smake hvordan som helst av våre 5 smaker.
0: Mm.
1: Så hele den indelingen er feil.
0: Ja.
1: Og så går da meldingen inn til hjernen, og så, ja, så videre, så videre. Og så har de forsket litt på mus også, selvfølgelig, for å finne ut mer av det, for hvordan funker det med hjernen og sånt. Og i 2015 så fant en team med Columbia University ut at mus har spesialisert hjerneceller som reagerer på hver smak.
0: Jaha.
1: Og hvis mus har det, så er det jo absolutt mulig at sånn er det hos oss også.
2: Jaha, så når, når en mus et noe søtt, så er det et område i hjernen som
1: sier, det er søtt. Men altså vi har, det er forskjellige typer smak og sånt, men i stedet for at det er klynger og sånt på bestemte områder, så er de overalt. Og så er det hjernen vår som sier hva som er hva. Jeg synes det er fascinerende.
0: Det er fascinerende, det er langt ifra boring.
1: Ja,
0: si det sånn.
1: Ja.
0: Men han burde vært tannlege, jeg står på det.
2: Ja,
1: jeg er egentlig enig i det.
0: De driver jo med
2: boring.

0: Det sang Ingrid Vorvik, hun fra Ler, og jeg har en kompis som har en regel, og det at hver gang vi kører forbi Ler, det et ganske lite sted, så må man le hele veien uten man kjører forbi på E6-en der. Og da sier han sånn, nå vet jeg hva som skjer.
1: Altså, hele 50-sona.
2: Det artig for folk på Ler da, å vette at der sitter mange og skratter.
0: Sitter det masse idiot i bilen. Og...
2: folkens, jeg kom over en snedig historie. En slags skrekkelig grusom legende, kan man si. Se for dere en steike varm dag i Arizona-ørkenen på slutten til 1800-tallet. En trøtt wife pusler hjemme og lurer på hvordan han skal få lurt gubben til å pakke ut alle flytteskene når han kommer hjem. Plutselig hører trøtt wife av nabohunden begynner å boffe, og så hører hun et hyl fra nabohuset. Hun styrter bort til glaset, ser ut, ser et svært, raufarget beist med et slags djevelaktig vesen på ryggen. Hun får panikk, hun låser seg inne og venter på at gubben skal komme hjem. Og når gubben og nabogubben kommer hjem, så finner de nabokjæringen, hun som skrek, liggende død på bakken, trampa i hæl til det som etter kvart fær navnet det røde spøkelse, eller så klart The Red Ghost.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Mannfolkene her, de føler etter de digre fotsporene og finner noen røde hår i en busk, men de finner ingenting annet og mister sporet etter kvart. Og noen dager senere så kommer de inn rapporter fra ulike plasser i Arizona om et høyt, rødt spøkelse, som dundrer gjennom for eksempel en camp der noen gruvarbeidere har slitt leir. Noen dager senere blir beistet observert at denne gangen her så sier man at det ca. 10 meter høyt, og det velter prærievogner over ende. Herifra så går legenden amok. En historie forteller at det enorme røde beistet har drept og etet en grizzlybjørn. Mens en annen sier at uhyre bare forsvinner i løse lufta når noen prøver å følge etter det. Men felles for alle historiene er at monstret i historien har et skjelett på ryggen. En cowboy prøvde å fange det med lasso, men ble sli over ende, og nesten trampa i hæl, nesten unngikk å bli trampa i hæl, at det var et skjelett som satt oppå beistet. Den legenden her den levde helt fram til 1893, da en gardbruker ved navn Mizu, Hastings.
3: Mizu.
2: Ja, Mizu Hastings. Altså, M-I-Z-O. Mizu.
3: Mizu Hastings.
2: Mizu kom ut til huset sitt og så det beistet her stå og beite i hagen. Mizu hentet børsa, drepte det med ett skudd. Og det var slutten på en 10 år gammel legende. For Mizu, han var nå den første som så hva det her var. Vil dere gjette?
0: Frank Løke.
2: Du tipper Frank Løke, ja.
1: Nei, vi var på slutten at du sa leie Arizona. Veldig varmt. Ja, nei, det var noe en hest da. Altså,
2: ja, det er jo nærliggende å tro, men det er ikke en hest.
1: Det var ikke en hest.
2: Det var en kamel.
0: En kamel?
2: Hæ? Med seletøy som satt så stramt at det hadde grovet seg inn i siden på dyret. Men hvorfor hadde en kamel i Arizona et skjelett på ryggen? Det vet oss ingenting om, men oss vet hvor kamelen kom ifra. For å få fart på bosettinga vestover i Amerika, så bevilget militæret i 1855 $30,000 til et kamelkompani. Altså kameler tåler jo varme, tåler tørke, de kan bære tungt. Det er veldig mye bra med kamel som pakkdyr. Kamelkompaniet hentet inn 70 kameler fra Middelhavsområdet, og var i utgangspunktet en stor suksess. Men så kom borgerkrigen i USA og øyla alt som krig er. Kamelene ble sært, de ble forlatt, og her må fantasien vår begynne å ta over. Var det en nybygger som hadde funnet seg en forlatt kamel, og klivet opp i salen og ble hengt fast og dødd, eller var det en gammel soldat som hadde bare 10 kamelen sin ridd og tenkte, ja, kamelkompaniet er en saga blått, jeg får vel bare for og videre da, og så dødd til alderdom, og etter hvert blir han et skjelett, og etter hvert, og han kommer seg ikke ut ur salen, og kamelen går nå der. Og så vet jeg ikke. Men slik er det jo i myter og legender. Og det var legenden om det røde spøkelset.
0: Wow.
1: Ja, wow.

0: Riding solo, sang Jason Derulo. Og jeg merker at han har gått litt tom for tekst på et eller annet tidspunkt i denne sangen, hvor han bare begynner å stave solo. S-O-L-O. Klassisk poptriks. Er du glad i hits, så spiller du kanskje hitster, og da blir du glad for å vite at denne låten kom ut i 2000 og...
1: Oi, 26.
0: Nei.
2: Åja, er den såpass mye eldre? Er 7 kanskje da?
0: Den er 10-åring i hvert fall.
1: Åh!
0: Jeg trodde du sa 2026, du sa 2006.
1: Nei, jeg mente i år, ja.
0: Ja.
1: Nei, ikke i år.
0: 2010.
1: Åh!
0: Ja.
1: Ok, er Jason Derulo fortsatt gift? Det første som blir spurt om på internett? Svaret er nei, han har aldri vært gift, og han er for tida single. Det er derfor han ride solo, vet du.
0: Ja. Ikke sant, han blir fanget av sin egen tekst, på en måte.
1: Nei, det går rykte om at Derulo har fått damer. Nei, det kommer til å ødelegge hele låta. Ja. Nei, det er ingen fare. Folkens, spørsmålsklubben ruller jo videre. 2304 1118 er nummeret hvis du har et spørsmål til oss i landsmøtet. Oss er jo allvitende genierklært sekretariat.
2: Allmektige skrap.
1: Oss flyt godt på spørsmål som Werner sendte oss tidligere i sommer, blant annet det her.
3: Hei, det er det klubben. Tror du at solformørkelse er ekte? Jeg tror ikke de er ekte. Jeg tror noen har funnet på dem.
0: Oi!
2: Nei, men slutt da.
1: Om oss altså tror at solformørkelser er ekte, for Werner tror at noen har funnet på dem. Mm. Det jeg lurer på da er, hvem er det som har funnet på dem?
0: Mm.
1: For det her, da har du virkelig... planeter og måneder og planeter i din makt, altså for å konstruere det.
0: Ja.
1: Jeg sier ikke at det ikke er tilfelle, Werner, men jeg blir jo nysgjerrig.
0: Det er jo stadig flere som tror at jorda er flat.
1: Er det stadig flere som tror det?
0: Ja. Den flat jord-teorien, den er for stadig flere tilhengere.
1: Men de har jo prøvd eksperimentet så mange ganger flat jord-folk har funnet ut at den er rund lell. Mm-hmm.
0: Ja, altså de kaller jo for The Globe. The Globe is flat.
2: Ja.
0: Men det som var veldig interessant, jeg så en interessant dokumentar om Flat Earth-folk, og da sa de at det viktigste vi kan gjøre, oss andre, for å liksom dempe den teorien, det er å ta flatjordsfolket på alvor. Så ikke latterliggjøre det, si at det er helt ute, men si sånn, ja, interessant teori, og så prøv å legge frem dine argumenter for at det kanskje ikke stemme.
2: Mm. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
0: Nei, men det var rådet. Det var...
1: Jeg må jo si at jeg synes det er ganske utrolig at når oss her på jorda ser på en solformørkelse, hvis den er helt total solformørkelsen, da passer månen helt perfekt foran sola. Det er helt perfekt.
0: Ja.
1: Hva er oddsen for det, tenker jeg?
0: Ja, kanskje
1: det er for det. Hva er oddsen for at planeten din har en måne som passer perfekt inn foran stjerna i ditt solsystem?
0: Ja,
2: men det er ikke sikkert det er helt like som alle andre planeter. Og kanskje det er det med de planeter som har flere måneder.
1: Ja, og flere soler.
2: Ja, da må jo sånne, hva det heter, astrofysikere, må jo ha det fantastisk da.
1: Mm. De storkoser seg nok der. Ja.
2: Mm. Nei, men jeg tror virkelig det er ekte med alle disse formørkelsene, ja.
0: Ja...
1: Sven er litt tilbøyelig til å tro at det er noen som har funnet på det, kanskje?
0: Ja, men Torfinn, du snakker mye om at det er så mye ikke vi vet.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke altså, sånn. Ja.
2: Mm. Robin spør hvis noen som har funnet på det her, kan det være Han Solo?
1: Det var et bra punkt om.
0: eller kan det være Jason Derulo?
1: Det kan være han som har funnet på det for å ta vekk fokus for at han er i et fast forhold.
0: Ok, denne telefonspørsmålsklubben, den er åpen i morgen.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, og det er veldig forvirrende for oss som driver med radio og denne sangen her, for det er en sånn, det er lyden av noen som snakker i bakgrunnen i sangen.
2: Ja.
1: Mm. Og når jeg sitter her og prøver å holde kontroll på dette romskipet, så er det akkurat som at jeg føler at produsent Mai prøver å si meg noe, så jeg er sånn, vil Mai kommunisere noe til meg nå?
2: Ja.
1: Nei da, det er bare Ingvild.
2: Det er Ingvild.
1: Han oppe i hjertet. Ordet er fritt i landsmøte, sånn cirka hver 24. time.
3: Ja. Ja, kan jeg begynne med en melding fra Lisa her?
2: Ja.
3: Siden dere snakket om lunsjbokser, du hadde jo bommet litt i dag, Torfinn, og du plukket med deg mat. Man to, Lisa, han, Morten, han kjører graver, møtt ut i Huti Heiti, og hadde med seg en stor isboks med lunsj, trodde han. Maten sto hjemme, han hadde tatt med seg helgas tyttebærfangst, 2 liter tyttebær.
1: Nei! Nei, stakkars mann! Stakkars mann!
2: 2 liter tyttebær, det er lunsjen.
3: Jeg ser for meg, det er ikke så alt for mange sånne bensinstasjoner eller kiosker eller noe i Huti Heiti.
1: Nei, nei, de har jo gått konkurs alle sammen ute i Huti Heiti.
3: Ja,
1: nei, ja, nei, stakkars mann, tenk, altså, hadde det vært noe som helst annet, så kunne du jo spist 2 liter blåbær, kanskje, men tyttebær?
2: Ja.
1: Du kommer til å komme hjem med en sulten og sint gravmaskinsjåfør senere i dag.
2: Dere snakket om smaksansen og hvordan hjernen reagerer på den, skriver Anonym.
3: Ja.
2: Vi gjorde et eksperiment en gang hvor vi lot en person med bind for øynene smake på jordbærsyltetøy. Det var bringebærsyltetøy, men vi ga vedkommende. Men vedkommende syntes bare at det ikke smakte... her tror jeg vedkommende har skrevet feil. Vedkommende syntes bare at det ikke smakte jordbær, men klarte ikke å forstå at det var bringebær, fordi han var så innstilt på jordbær.
3: Ja,
2: så vedkommende trodde han skulle få jordbær, fikk bringebær og nekta å tro på det.
1: Jo, men det er sant, man smaker jo faktisk litt med øynene, tror jeg.
3: Ja. Det går noen sånne smaks, sånne matkombinasjonsgreier på internett nå for tida.
2: Ja.
3: Tenkte kanskje vi skal prøve oss på noen av dem og se om vi klarer å forstå hva det er de forskjellige kombinasjonene skal egentlig late som det.
1: Ja, takk.
3: Ja.
1: Kan vi teste uke, for eksempel, den er veldig gøy den der, du får rødvin og så skal du si om det er rød eller hvitvin.
2: Ja.
1: Har du sett den?
2: Ja, der er å ta med en Eivind Hellstrøm litt på viddene.
1: Til og med Hellstrøm bomma.
3: Jeg kan ikke se hva jeg får til neste uke.
1: Veldig, veldig bra. Dere snakker om kameler. Har dere om kamelene i Hammerfest i Akkarfjord, sier Jan Harald.
2: Ja da. Altså de som har kamel der, ja.
1: Ja, har vi snakket om dem?
2: Jeg vet ikke om vi har pratet om dem her i landsmøtet, men jeg har hørt om dem.
1: Har de et skjelett på ryggen?
2: Niks.
1: Nei, bra.
2: Nei, de skaffet seg kamel, og de har fått unger, og det er en slags, jeg lurer på om du kan, på en måte, det er en sånn besøksgal, eller at du kan møte kamelene i Hammerfest.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at det var noe, jeg må bare ta med det for at det var litt info om kamel, som jeg ikke tok med i der spøkelsesgreia. Og det er at kamelene, de er liksom som en elefant når det gjelder hukommelse. De hukser, og de glemmer aldri. Så for eksempel hvis noen har gjort noe slemt mot en kamel noen gang, da hukser den kamelene og kan finne på å ta hevn flere år senere.
1: Så den har hukommelse som en elefant?
2: Ja, faktisk.
1: Ok.

0: Ja, han Ruben Running.
1: Nå det noe med lyden der, tror jeg. Ja, jeg tror jeg. Har du på noe?
0: Ja, jeg har på noe, noe linje til dagens, men det var ikke noe suksess.
1: Nei, det var ikke.
0: Det var ingen suksess.
2: Oi, det var noe rart der. Dere, vi har fått en melding om bacalao. Hør på dette, hold dere fast. Fiskegryte bruker tacokrydder og fersk fisk.
0: Jeg så det der.
2: Etter oppskrifta fra en kokk på en tråler. Smaker fortreffelig.
0: Dette må du si sakte og igjen. For det høres jo utrolig rart ut.
2: Ja, det gjør det.
0: Du skal ha tacokrydder?
2: Ja.
0: Hva du skal ha?
2: Altså, du har fiskegryte, bruker tacokrydder og fersk fisk. Etter oppskrift fra en kokk på en tråler, og dem vet jo, dem kan lage god mat.
0: Ja, for de har sultne gjester. Ja.
2: Anniken skriver her at hun er til stede.
0: Ja, vi får se det. Anniken, hører du med?
2: Nei. Oi, den er Anniken, vi vet at du er der, og vi vet at det snart er dagens her i NRK P1.
0: Ja, og da, jeg kan bare trøste alle som hører på P1 om at dere er veldig trygge henne, for Anniken, hun er litt mer rutinert på saker og ting enn meg. Synes du at teknikken har vært under enhver kritikk i dag i NRK P1, så kan du sende inn klage til Vibeke Fyrsthaugen. Mitt navn er Sven Biskorshunde. Men ta det med ro, det blir straks nyheter og dagens. Kanskje noe musikk.
1: Og så får spørsmål fra anonym. Kona mi spurte meg, hva er det de vinner? Hva er en veskebærer? Aner ikke, svarte jeg. Kanskje noe de kan bære veske i, altså en kopp. Er det det?
2: Ja,
1: anonym. Det er en kopp. Veskebæreren vår er en kopp. Den er sånn, den har skrulokk. Det er veskebæreren.
2: Den er så mye tryggere å ha med seg enn en kopp med hank. På grønne lokket.
0: Det er jo trygt å ha med seg de lille oss. Så må du gjerne bli og høre på dagens dag.

0: Dette var De Lillos, og nå får du dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernsforetak, viser en ny rapport. Risikoen at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Hvordan det mulig, og hva skal vi gjøre, spør vi i dagens, som også handler om språk i dag, og anglisismer, engelsk ord som blir en del av vårt norske språk. Hvorfor bruker vi det, og det et problem? Simen Velle noterer ned norske ord han liker, og bruker dem flittig, særlig overfor unge. Han kommer til dagens, og det gjør også språkeksperten som putta ordet utepils inn i ordboka. Velkommen skal du være, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og først i nyhetene til en naturkatastrofe i Himalaya-fjellene, Jon Brannes.
2: Nær 400 mennesker savnet i Nepal etter flom. Og minst 9 mennesker døde i Nepal etter flommen, som kom etter at et jordskred i Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Det også et stort antall døde og skadde der, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Av de som savnet i Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 fra nabolagene India, sier turistmyndighetene. Og utenriksministeren i Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv i Tibet. Dette en sak som utvikler seg, og som du kan følge på NRK.no etter hvert som vi vet mer, så skal jeg oppdatere igjennom en time. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og øksa, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leting et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå i går. Miljøbevegelsen protesterer, og i Arbeiderpartiets eget partiprogram står det at de ikke vil ha oljevirksomhet der, men AP-statsråden var likevel på gli i Politisk kvarter i dag tidlig.
3: Det som viktig med den rapporten som kom i går, det jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger fram noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel fram mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta i denne rapporten, som også viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår.
2: Og du kan høre Politisk kvarter i appen NRK Radio, der Terje Aasland møtte, blant andre Lars Haltbrekken fra SV. Og så har en russisk hackergruppe tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt, og det gjør selvfølgelig også dagens i NRK PN, Anniken.
0: Ja, la oss håpe det, Jon Brannes. Takk skal du ha for den oppdateringen. Skal gjøre vårt aller, aller beste. Du hører altså på NRK PN og dagens som starter med Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it. Og du fikk den her i NRK P1. Klokka er 13.06, og først i dagens i dag får du høre at en ny skandale rulles opp rundt det norske barnevernet. For hvem driver institusjonene som skal passe på de mest sårbare barna i samfunnet? I dag la A-krim i Tønsberg fram en kartlegging de har gjort blant barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, og den viser at hele 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer.
1: A-krimsenteret i Tønsberg har jobbet ut fra en hypotese om at kriminelle aktører og nettverk begår arbeidslivskriminalitet ved barnevernsforetak, private barnevernsforetak i Sør-Øst, og har gjennomført en analyse av hvorvidt slike foretak har knytninger til kriminelle nettverk. Foretakene i analysen omhandler til sammen 16 private selskaper som leverer tjenester og tiltak innen barnevern og velferdssektoren.
0: Ja, det sa leder for A-krimsenteret i Tønsberg, Hege Fjær, som sammen med Økokrim da, og Bufdir var med å legge rapporten fram for justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Og med meg nå er du reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hei, Runar.
2: Hei.
0: Du er med oss direkte fra politidirektoratets kontorer i Oslo, hvor dette møtet her har foregått. Hva var det man fikk høre der?
2: Nei, man fikk jo da høre resultatene i denne rapporten at kriminelle aktører har sentrale roller i virksomheter som leverer barnevernstjenester. Og det er jo da en risiko for at sårbare barn er i kontakt med voksne som er aktive kriminelle. Og som vi hørte så er det da 16 barnevernsforetak der man har funnet ledere eller drivere eller ansatte med kriminell historikk eller med tilknytning til kriminelle nettverk. Og så har man jo da kun sett på Sør-Øst politidistrikt, ett av landets politidistrikt. Og spørsmålet er jo da, hva er ståa i resten av landet? Er det det samme der? Det er det per nå ingen som vet. Så dette er et arbeid som Økokrim og andre etater nå skal i gang med for å prøve å finne ut hvordan situasjonen er i resten av landet.
0: Ja, og et annet spørsmål er jo hvordan dette har skjedd. Altså, hvordan kan kriminelle kuppe eller bli en del av en barnevernstjeneste?
2: Ja, det spurte jeg alle de fremmøtte om her i dag. Og svarene er vel rett og slett at det er ikke noe nytt at kriminelle prøver å finne smutthull eller utnytte sårbarheter for å tjene penger. Og det virker som det er det som har skjedd her. Det er, svaret er at man snakker ikke godt nok sammen, man har ikke gode nok systemer og rutiner for å fange opp ting, samtidig som det er mye personvern inne i bildet her. En ting som blir pekt på er jo disse såkalte omsorgsattestene som følger de ansatte i barnevernet, og at i sånne attester så står det da mindre enn det gjør i politiattester, slik at man får ikke da oversikt over den fulle kriminelle rulleblad hvis en ansatt eller en driver har det. Så her må man sette seg ned og få bedre oversikt og snakke mer sammen for å fange opp det på en bedre måte, sier blant annet justisministeren.
0: Ja, men hva er hensikten da? Er det å svindle det offentlige for penger, eller er det noe annet?
2: Det som blir overordnet blir pekt på er jo muligheten for profitt. Her er det mye penger å tjene, men også kan også tjene på arbeidskriminalitet. Overordnet hvitvasking er jo mulighet. Det er mulig å putte disse pengene man tjener innenfor barnevernstjenesten inn i annen kriminalitet, og i verste fall så er det også mulighet til å påvirke og legge press på unge sårbare barn og rekruttere de inn i kriminalitet. Om det har skjedd, det vet man foreløpig ikke.
0: Nei. Klassekampen har de siste dagene skrevet om koblingene mellom kriminelle nettverk og barnevernet. Også VG og Drammens Tidende har publisert saker som blant annet beskriver hvordan en ansatt ved en institusjon er tiltalt for storstilt narkotikaproduksjon, mens en annen er dømt for hallikvirksomhet. Og i dag la altså A-krimsenteret fram sin kartlegging til både justisministeren og barne- og familieministeren. Vi skal høre statsråd Lene Vågslid.
3: De funnene her er mildt sagt svært alvorlige, og de er det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med

0: Vi har jo hørt mye om svenske tilstander og kriminalitet som denne, som vi har fått høre mer om i dag, Dennis. Den kjenner vi også fra Sverige.
1: Ja, der har jo den vært omtalt i veldig stor grad. Flere store aksjoner fra svensk politi og myndigheter, hvor man har avdekket ganske store forekomster av kriminelle nettverk som har drevet barnevernsinstitusjoner, altså apotek, til og med vært inne i enkelte skoler, og hvor man har forsøkt å slå hardt ned på dette. Og der har man jo også faktisk avdekket at noen av disse stedene har man brukt til å lagre våpen blant annet, eller narkotika, og dette har jo da vært på en måte i nær tilknytning til både ungdommer og sårbare ungdommer.
0: Mm. Og rapporten i dag viser at 16 private barnevernsselskap her har koblinger til kriminelle miljøer, men det er jo bare i en landsdel, Dennis. Er dette toppen av et isfjell, tror du?
1: Ja, men det er ikke bare en landsdel, Anniken, det er sørøst politidist. Ja, det er Vestfold, Buskerud og Telemark. Så det er jo ikke noe grunn til å tro at dette er vesentlig annerledes i resten av landet. Dette er jo en rapport de har skrevet på dette arbeidskriminalitetssenteret i Tønsberg, og som de har delt med Økokrim og andre myndigheter for å, skal vi si, rope varsku om dette. Og det er jo ikke vanlig at en rapport fra et lokalt A-krimsenter fører til en pressekonferanse med to statsråder og lederen for Økokrim. Så det er jo åpenbart at dette er noe politiet og myndighetene tar på stort alvor, og som de frykter er det samme over resten av landet. Og det har de også sagt på pressekonferansen i dag, at Økokrim setter i gang et arbeid for å gjøre den samme type undersøkelse og kartlegging i resten av landet.
0: Så får vi se hva den saken her fører til. I dag er Rødt i alle fall ute og krever full gjennomgang av barnevernstjenesten. Takk skal du ha, Dennis Ramdal, for at du var med i dagens. Det er altså sånn at en ny rapport utarbeidet av A-krimsenteret viser at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller i så mange som 16 private barnevernsforetak bare i Sør-Øst politidistrikt. Mer om den saken her finner du inne på nrk.no. Nå musikk får du fra Old Blonde.

0: Artisten som nynner seg ut her kaller seg O Blonde. Låta du fikk, den heter Hot Air Balloon. Og apropos blond, holdt jeg på å si. Dom Blonde, det var Dolly Partons første låt som kom på hitlista, og den ble utgitt i 1966, og i dag så blir jo Dolly Parton hyllet verden over. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel, og i natt så har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen av musikklegenden. Flere steder i USA samlet fans seg for å legge ned blomster, blant annet i hjembyen hennes i Tennessee.
1: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world.
2: We loved her music. It was about people in real life and finding joy. And that's what I remember her for.
0: Ja, hun representerer godhet, og vi elsker musikken hennes, sa fansen i hjembyen Sevierville her. Det USA-korrespondent Peter Svår som har reist dit.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her, og for denne delstaten hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Ja, Dolly Parton var jo en av de mestselgende kvinnelige artisten gjennom tidene. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg har blant annet turnert med et show som heter «Meg og Dolly», og hun sier at hun har mistet en ledestjerne.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Ja, det sa Hanne Sørvåg i dag. Musikken til Dolly Parton lever jo i alle fall videre, og nå skal vi spille en av de største hittene hennes. Mange kjenner den jo faktisk som Whitney Houston sin låt på 90-tallet, men det var Dolly Parton som skrev den allerede i 1972, faktisk samme dag som hun skrev Jolene. Det har hun fortalt, det jo ganske vilt da, senere så rettet hun det vel til at det nok var noen dager mellom skrivingen av de to låtene. Det uansett en prestasjon. Nå får du I Will Always Love You her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: August var dette som sang den fjerde veggen her I NRK P1 du hører på dagens og har begynt å komme inn bilder fra Nepal og Tibet etter naturkatastrofen som rammet grenseområdet mellom landene tidligere I dag og det voldsomme krefter og ødeleggelser vi ser nå. Et jordskjelv utløste både flom og jordskred som velta over bebyggelse midtenst 8 mennesker har mistet livet. Ifølge BBC tallet langt høyere. De melder om minst 17 I sin dekning, men det uoversiktlig nå. Og nesten 400 turister meldt savnet. Av dem 291 utenlandske statsborgere. Det satt I gang en større redningsaksjon I området, bekrefter det nepalske militæret, som også bistår I søket etter overlevende. Og den norske ambassaden I Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd nå. De alvorlige flommene I Rasuva-distriktet har ført til store ødeleggelser, stengte veier og pågående redningsarbeid, skriver ambassaden I et innlegg på Facebook. Og du kan finne mer informasjon inne på nrk.no, der du også kan se bilder og videoer nå av ødeleggelser. Skjer det noe nytt å oppdatere deg på, så skal vi få med oss det her I dagens også. Vi skal holde oss utenriks her I NRK P1 nå, og høre at det full handelskrig mellom Kanada og USA. Det skjedde etter at det ble brudd I tollforhandlingene mellom de to landene her I helgen, og så varslet president Donald Trump høy straffetoll på kanadiske varer, blant annet på kjøretøy og bildeler. Og Kanada svarer med å innføre toll på 700 håndplukket varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter her I NRK og har I mange år vært USA-korrespondent. Hva det som har skjedd med forholdet mellom Kanada og USA?
1: Ja, det har blitt veldig mye dårligere det siste halvannet året. Forholdet mellom disse to landene har nesten vært som, ja, kanskje litt som mellom to EU-land. Historisk sett veldig mye handel mellom USA og Kanada, og de har jo hatt frihandelsavtaler siden 1992. Og det ønsket altså Donald Trump å gjøre en slutt på da han ble president, og da innførte USA ganske høye tollsatser på en del varer, og det var dette her som de forhandlet om nå I helga, å få bort disse tollsatsene, men de forhandlingene brøt sammen, og nå truer altså USA med enda høyere toll, 50% toll på blant annet en del biler og andre produkter fra 1. januar neste år, og Kanada svarte, som du sa I går, med mottiltak som skal trå I kraft I september mot en rekke amerikanske produkter som importeres til Kanada.
0: Ja, og det jo et nært samarbeid mellom bilindustrien I de to landene, da, men Trump har, som du nevnte, trua lenge med høye tollsatser på biler. Nå det snakk om 50%. Hva vil det kunne føre til da?
1: Det vil få hele bilindustrien oppe ved de store sjøene på grensa mellom USA og Kanada til å knele. Fordi det en viktig ting her. Biler som produseres I USA, de fraktes fram og tilbake over denne grensa da. Mellom for eksempel Detroit og noen, en by som heter Windsor på andre siden av Ontario-sjøen. Lager man noen deler I USA, så monteres noen deler på I Kanada, så kommer bilene kanskje tilbake til USA. Og med sånne tollsatser så vil det da bli lagt toll på disse delene hver gang en halvbygd bil krysser grensa, som vil gjøre denne bilen mye dyrere. Det gjelder også andre produkter, og det har ført til at så langt så har man forsøkt å unnta bilindustrien fra toll, men nå sier altså Trump at han har fått nok, og ønsker å innføre dette likevel.
0: Ja. Og nå sier det altså Kanada stopp og setter hardt mot hardt. De vil innføre en toll på en rekke varer som USA I alle år har solgt til Kanada.
1: Ja, det har Kanada håndplukket den listen, tror jeg, litt etter hvor de kan skade amerikanerne mest. De har blant annet innført toll på en del meieriprodukter, de har innført toll på hockeykøller, Kanada veldig, veldig opptatt av hockey.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo lure på hva man kan oppnå ved å komme med mottiltak, for det vil jo ramme egen befolkning.
1: Absolutt, og det vil ramme den kanadiske befolkningen veldig hardt, fordi Kanada jo veldig lillebror I dette forholdet til USA. Så det som Kanadas statsminister Mark Carney forsøker på her jo en slags ja, å presse USA da. Det å forsøke å kjøre mot stupet her I full fart sammen med USA og se hvem som som da til slutt må kaste inn håndkle og si, nei, det her har vi rett og slett ikke råd til, vi er nødt til å fortsette å forhandle. Og det flere amerikanske eksperter som mener at Trump-administrasjonen også veldig truet nå. Det jo tross alt valg I USA om bare 2 måneder, og at disse forhandlingene trolig blir nødt til å fortsette før disse satsene trer I kraft.
0: Ja, vi skal høre fra Dominic LeBlanc, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada, som sier at de har ikke gitt opp å komme fram til en avtale. Vi kan høre.
2: We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
0: Ja, vi har ikke gitt opp å komme fram til en avtale, men vi sitter ikke ved telefonen og venter heller, sa Dominic LeBlanc her, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada. Tove, det blir jo litt sånn... Den ene gjør en ting, den andre gjør en annen ting, og nå ser jeg altså Donald Trump begynner å snakke om å endre navnet på Ontario-sjøen.
1: Dette jo kjente takter fra Trump. Han endret jo navnet på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen kort tid etter at han ble president, og nå ønsker han å endre navnet på denne store Ontario-sjøen til, ja, du kan gjette hva han vil endre det til.
0: Ja, Amerika-sjøen.
1: Selvfølgelig. Og det ler jo bare kanadierne av. Men han har jo også skrevet på Truth Social de siste dagene at vi trenger ikke Kanada, det Kanada som trenger oss. Det nok ikke helt riktig, men det jo en språkbruk her som liksom på barnehage stadie fra USAs side. Men så det litt interessant at I Kanada da, så fikk de jo da en ny statsminister I fjor, var det vel, Mark Carney, som noen kanskje husker holdt en tale på det store økonomiske toppmøtet I Davos I vinter, da han ba Europa om å virkelig ta på seg boksehandsken og slåss hardere mot Trump. Kanada på en måte førstelinja her I kampen mot I handelskrigen mot USA, og det mange land som har truet med høy toll mot USA, men det ikke så mange som har innført det enda, og Kanada egentlig først ute her. Så Carney han forsøker å opptre som en vanlig politiker, snakke vanlig politikerspråk mot disse truslene fra Trump om å forandre navnet på en sjø. Men det han sa I helga, det var at USA med sine krav truer nå suvereniteten til Kanada, og da kan ikke Kanada fortsette å forhandle om en avtale. Da må Kanada si at da trekker vi oss, og så håper jo de da at dette valget I USA også vil få de amerikanske forhandlerne til å skjønne at de ikke kan fortsette på den måten.
0: Ja, tida vil vise om tollkrigen mellom USA og Kanada først og fremst en ordkrig, eller om de to landene bestemmer seg da for å innføre høyere toll når fristen går ut 8. september. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: I går ble det høysommervarme både i øst og i vest, og sommertemperaturene kom også til Trøndelag. Selv om kysten av Nord-Norge fortsatt var nok så kjølig, så var det ikke langt unna 20 grader i indre strøk der heller. Og til helgen skal det være gode sjanser for 20 grader mange steder i Nord-Norge. Det vil også være lengre perioder med oppholdsvær, og sola kommer til å kikke fram. Men i Sør-Norge kommer regn og vinden til helgen, så det gjelder å nyte det nå. De som kan, la oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. Det blir til dels pent vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men noen haugskyer, helst i indre strøk, kan gi noen regnbyger på Nordvestlandet. Det er også mulighet for tåkeskyer på kysten mot kvelden i vest. Det var over 25 grader både lokalt på Vestlandet og Østlandet i går, og det blir det trolig også i dag. Altså. Trøndelag får lettskyet oppholdsvær. Det blir ikke like varmt som lenger sørover, men over 20 grader. Så er det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger, og på kysten mulighet for tåkeskyer i kveld. I nord der blir det noe lettere vær utover dagen, men nordvesten på kysten av Finnmark holder ut dagen med liten kuling. Det blir noen regnbyger i ytre strøk av Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Sør i Nordland blir det mye sol og lokalt omkring 20 grader. Spitsbergen får lettskya oppholdsvær og bris ifra nord. Og hvis det er sånn at du tenker, hvordan blir det hos meg da? Jeg trenger litt flere detaljer om hva jeg har i vente denne onsdagen, så kan du klikke deg inn på yr.no eller laste ned Yr-appen. Og så kan du bli med videre da, her i dagens. Vi skal snakke språk straks. Men nå skal Rakel synge for oss. Dette er La meg gå.

0: Rakel var det som sang La meg gå her I dagens Anniken Sande Krøvel I studio her. Og sist jeg hadde sending så kom jeg I skade for å si et engelsk ord på lufta. Sånt skjer jo innimellom det. Jeg tror jeg sa hype for å beskrive en slags stor begeistring eller forventning rundt noe. Og det var noen av dere som sendte melding I NRK radioappen. Takk for det. Må huske å snakke norsk. Og det der, at det første ordet man kommer på for å beskrive noe engelsk og ikke eget morsmål, det skjer med oss alle. Musikken vi hører chill, daten var lame, men det så big deal da om noe engelsk lurer seg inn I dagligtalen vår? Hva synes du, Simon Velle?
1: Nei, det ikke noe big deal om det sniker seg noen engelsk ord her og der, men jeg synes spesielt vi unge har litt å lære når det kommer til det å bruke det norske språket. Mm. Det engelske språket har jo veldig mange flere ord I ordboka enn det norske, så sånn sett det litt mer presist til tider. Mm. Men I dagligtalet så mener jeg at det nesten uten unntak som regel et godt norsk ord som passer. Og ja. Da I hvert fall jeg en stor tilhenger av å bruke det norske.
0: Ja, for du jo til vanlig stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, men har, som vi skjønner, også en stor lidenskap for norske ord og uttrykk. Har du noen norske favorittord?
1: Oh, det mange norske favorittord. Valgseier kanskje det beste norske ord jeg kommer på I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Har du noen flere da? Jeg vet at du nemlig har en særegen måte å ta vare på ord og uttrykk du liker. Kan du ikke fortelle om den?
1: Jo, altså min mor og jeg har laget en sånn liste med gamle ord og uttrykk som gjerne dras frem når hun har noen veninner på middag og de sitter og drikker rødvin, og så jeg tilfeldigvis innom. Mm. Og da sitter vi, og de har jo et annet språk enn meg, for de en generasjon eldre, så det å da lære litt gamle ord og uttrykk og skrive de ned på en liste, det noe som har blitt en litt tidsfordriv for meg og mor fra tid til annen, så det synes vi artig å holde på med.
0: Det sånn som du henter fra lista og tar rett ut I debatter noen ganger, for eksempel?
1: Sjeldent. Men jeg synes det veldig gøy å spøke med andre unge med å bruke ord og uttrykk som de kanskje ikke helt kjenner til.
0: Ja, hva da for eksempel, hvis du skal ta oss med inn på den lista, hva finner vi der?
1: Nei, altså, det jo alt mulig rart, da. Det må jeg jo bare si. Men jeg synes jo for eksempel det å bytte ut ordet og slåss med ordet håndgemeng, det en personlig favoritt hos meg.
0: Ja, håndgemeng, ja. De havna I håndgemeng.
1: Ja, håndgemeng bra. Alt mulig rart ordtak bra. I nøden spiser fanden fluer. Mm. Nød lærer naken kvinne å spinne. Det er mange fiffige ord og uttrykk der ute som har vært brukt veldig lenge, og som vi... Ja, dessverre da egentlig, la litt dø ut. Ja. Så jeg må jo si at jeg liker å bruke, altså jeg bruker jo først og fremst plattformen min til å snakke om politikk, men I den grad jeg har mulighet til å snakke litt riksmål her og der, så synes jeg det bare gøy.
0: Ja, og et ord eller uttrykk lånt fra engelsk kalles en anglisisme. Skjer det med deg noen ganger da, at du ramler ut på og sier noe engelsk I det norske?
1: Ja, du bevarer meg vel, det skjer støtt og stadig, men... Men hvis jeg klarer å unngå det, så synes jeg det gøy å prøve. Og så har vi jo fått et språk som blitt anglifisert. Det spill, og det tv-serier, og det filmer, og det ikke minst sosiale medier, som gjør at det veldig mye som foregår på engelsk. Veldig mange arbeidsplasser skjer på engelsk, så det er ikke rart at det skjer. Men vi har et veldig vakkert språk. Og jeg veldig glad I de særegenhetene som gjør Norge til Norge. Mm. Og språket vårt kanskje en av de fremste motorene for det, da.
0: I går I debatten så hørte jeg at du snakket om hets og kommentarfelt og sånn, og da var det en som sa, det ikke noe gromt å skrive sånne ting. Det var litt koselig, synes du ikke det?
1: Gromt bra ord. Gromt knallord. Jeg så det samme, og så tenkte jeg, gromt, den fiffig. Det en stund siden jeg har hørt.
0: Få det med på lista di.
1: Ja, det ikke gromt, det mer lumpent på en måte, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, man kan fort bli litt molefunken, se.
1: Ja, det akkurat molefunken også. Et veldig bra ord. Du jo kjempegod. Du er jo godt I gang nå.
0: Men du, det noen politikere eller partier som ekstra flinke til å ta vare på det norske språket, da, synes du?
1: Jeg synes Stortinget jo egentlig en knall arena for det norske språket, fordi ikke bare har du det norske språket og det meste skal skje på norsk, men du har også alle dialektene. Du har dialekter fra hvert eneste fylke. Så hvis du sitter og følger en debatt I Stortinget, så hører du flere dialekter enn det du ville gjort. Ja, hvem mindre du kjørte langs kysten da, og besøkte hver krik og krok. Så jeg synes jo politikken kanskje et av de stedene hvor vi virkelig tar vare på norsk språk, nettopp fordi det så... altså debatten I salen skal jo foregå på norsk. Og det veldig mange som glad I ordforrådet sitt, og det veldig viktig å være presis, og da, da bruker man jo mye rare ord. Og så vil jeg ikke si at det noen partier som skiller seg ut, men du har jo politikere rundt omkring som, som svært veltalte, og det, det jo en fryd for øret.
0: Du noterer altså ned norske ord du liker å gjøre et poeng ut av å bruke dem da, foran folk, kanskje også særlig unge, men det også noe alvor I det, eller hva tenker du om det norske språkets fremtid?
1: Altså, hvis vi ikke tar vare på det, så dør du. Det jo så enkelt. Det jo veldig mange språk opp gjennom verdenshistorien som dessverre ikke I bruk lenger. Og så tror jeg ikke vi risikerer at ingen skal kunne norsk, men, men det noe særegent, det vårt. Og jeg synes vi skal ta godt vare på det. Så jeg synes jo at I en tid hvor veldig mange av de kreftene som påvirker unge nordmenn dytter I retningen av å snakke engelsk, så kanskje det kan være en ja, litt for gammel ungdomspolitiker som ikke lenger føler seg helt hjemme I ungdomspolitikken, som... som kan være med å påvirke litt I andre retningen. Det vært et forsøk I hvert fall, tenker jeg.
0: Ja. Det norske språket altså under press på grunn av anglisismer. En vanlig oppfatning at det ungdommen som har skylda, men stemmer det? Det tar vi mer om litt. Takk for at du var med oss I dag, Simen Velle.

0: CC Cowboys, du fikk sneglehus. Vil det norske språket sakte, men sikkert svinne hen, og hvem har i så fall størst del av ansvaret? Vi snakker om hvordan engelsken brøyter seg vei inn i det norske språket, eller egentlig blir tatt med da, inn i språket vårt av oss alle sammen. Med oss nå du, Clara Sjo, velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du noe så spesielt som en leksikograf, altså lager og redigerer du ordbøker eller leksikon, og så vidt jeg har skjønt det, Clara, så det du som putta ordene utefils og fredagspils inn i ordboka?
1: Ja, det er meg, og jeg skrytta det siden.
0: Det kan jeg forstå. Men du, det der med å bruke anglisismer inn i språket vårt, skjer det med deg også?
1: Ja da, helt klart. Og jeg tilhører en av de gruppene som bruker det mye, nemlig akademikerne.
0: Ja.
1: Altså sånn, vi tar inn anglisismer fordi at, av flere grunner. For det første så er det liksom, du lærer, når det kommer nye domener, altså nye ting, så tar vi inn de ordene vi lærer. Altså data er et typisk eksempel på det. Da har du sånne hacker og router og server. Det har vi bare lånt fra engelsk, fordi at det var de som kom opp med ordene for tingene, og vi tok tingene og ordene i samme slengen, ikke sant?
0: Vi bruker litt tid på å finne ut hva vi skal kalle det.
1: Ja, og så går det for fort for oss.
0: Ja, og så er det noe med det også, at vi henger sammen og henter fra hverandre.
1: Ja, altså, de som ikke forandrer språket sitt sammen med de sammen med, er ikke like gode sosiale. Altså, så jeg merker det for 30 år siden, så jeg skal aldri si chille lenger, så det er det dummeste jeg har hørt. Og nå tør jeg meg selv si chille, så jeg chille på lørdag.
0: Ja.
1: Og det betyr jo bare det at jeg følger med tidsånden da.
0: Selv om du leksikograf og jobber med å putte norske ord inn i norske ordbøker.
1: Ja, men det ikke bare norske ord. Det vi gjør jo å putte inn ord som i bruk av nordmenn i det norske språkdomene. Det språkrådet som sier om vi får lov til å ta inn og hvordan vi skal skrive, bøye det og skrive det, men det viser liksom vi ute der og, her var et nytt gøyalt ord, skal vi ta det inn? Men da er det ikke jeg som finner på ordene. Nei. Jeg bare ser hva du har sagt.
0: Ikke sant? Men når nordmenn bruker anglisismer, så er det jo en del som liksom rynker litt på nesa og skylder på ungdommen som slenger rundt seg med engelske ord og uttrykk. Men jeg har skjønt at det ikke nødvendigvis der det aller meste kommer fra.
1: Altså, sånn som vi ser det i språket i dag, så er det ikke ungdommen som er mest tydelig, fordi at ungdommen ikke har begynt å påvirke språket så veldig mye enda. Og det er sånn som jeg, som jeg sa, akademikere, det er næringslivet og en del markedsførere, fordi at sånn som jeg arbeider både på norsk og engelsk, fordi at jeg formidler forskning på engelsk, som jeg skriver på engelsk, og så har jeg medarbeidere, kollegaer som ikke kan norsk eller veldig dårlig norsk og snakker engelsk til de, og så begynner det å blø utover i resten av måten jeg forholder meg til andre mennesker, og så har jeg kanskje lest en bok bare på engelsk, og så har jeg glemt hva ord det var jeg egentlig skulle bruke, og så tar jeg bare, sånn som hype for eksempel.
0: Ja.
1: Det er jo knyttet til en spesiell kontekst, og da må jeg liksom, ja, da bruker jeg hype i stedet for et eller annet, for jeg husker ikke hva jeg egentlig skulle bruke fra norsk ord, sant? Og det kommer drippvis, og det er mye av sånn i akademia, det er mye, markedsførere er, helt forferdelige.
0: Ja, og det der med hype var jo det som skjedde med meg, at det var liksom det første jeg kom på der og da, jeg hadde jo ikke skrevet ned det akkurat, men delene av samfunnet du snakket om, næringsliv og akademia, har de noen valg egentlig? Begge de sektorene er jo veldig sånn internasjonalt rettet om å samhandle med andre der ute.
1: Ja, og valget heter, og det er allerede en eksisterende fenomen, det heter parallellspråklighet. Norsk når du kan, og engelsk når du må. Det vil si at vær bevisst, og dette har veldig, det som er hovedpoenget i det hele, det er at du må være bevisst språkbruken din. Som språkvitere så er jeg jo alltid bevisst. Men dette gjør jo alle de som ikke er språkvitere, som ikke er bevisste. Du er også som journalist, er det også veldig språkbevisst.
0: Ja.
1: Men det er liksom alle disse som jobber som biologer og executive officers, de må også være bevisste, og det der ofte det kniper.
0: Ja. Men hvordan kan man pushe da, hvis jeg skal unnskylde anglisismen, disse bransjene, til å bruke mer norsk, og hvordan kan også vi vanlige folk bidra?
1: Altså, da kan vi gjøre, i motsetning til Simen Velle, så skal ikke vi bare skrive ned ordene og ha det i en bok, vi skal skrive ned ordene, skal vi bruke de. Det er det aller, aller viktigste. Det hjelper ikke at vi har ord inne i ordbøkene. Da kan de dø. Det finnes mange døde språk, som det ble sagt. Vi er nødt til å bruke det, vi er nødt til å sette i gang, og ok, nå vet vi at det, altså, det vi gjør, altså, vi får inn låne på forskjellige måter, vi prøver å finne på nye norske ord på det, altså sånn, altså vi kan si at, altså, woke var et ord som bare skled inn uten at vi prøvde å finne på noe, men vi har jo også sagt, altså noen ganger oversetter vi fra engelsk og kaller det kaninhull og mikrobrygg,
0: ja.
1: Og det høres bedre ut enn woke, altså sånn, eller twin tip ski,
0: mm.
1: og en del sånne ting, så det er en ting å gjøre, en annen ting å tenke helt nytt og tenke, hva er det egentlig dette ordet handler om, men det er noe som tar tid. En av mine kjepphester, det gjelder journalister spesielt, det er den, det som heter, i mitt vokabular, fartskriver.
0: Ok, hva betyr det?
1: Det er noe som man har i fly, for eksempel, og når de krasjer, så leter de etter, så sier journalistene, den svarte boksen.
0: Ja, den svarte boksen, ja.
1: Det er ikke en svart boks, det heter fartskriver, eller ja. Taleregistrator, som er et mye bedre ord, så mye dekkende. Hvis du sier taleregistrator, så skjønner du hva det er. Mm. Sier du black box, så betyr det ingenting.
0: Ja, hvor er de svarte boksene liksom? Hva mm-hmm. betyr det etter en flykrasj?
1: Så et godt erstatningsord er ofte mye mer dekkende enn det engelske låneordet.
0: Ok, da har vi fått den på tampen der. Vær bevisst. Du er leksikograf, Clara Sjo, og kvinnen bak ordet utepils. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar musikk nå ifra Bella Kay, som synger en låt på engelsk. I love it, I love it, I love it.

0: Bella K sang I love it, I love it, I love it til slutt I dagens. De som har laget den sendingen her I dag, det Mathias Nylena, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for følge. Straks her nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt. Men nå klokka 14. Og vi skal tilbake til Himalaya I nyhetene I Ombranes.
1: Jordskred og flom har krevd mange liv. Minst 17 mennesker døde etter flommen I Nepal. Nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
2: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antall mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
1: Sa reporter Hege Moe Eriksen, og det altså 17 døde etter hvert som bekreftet fra myndighetene I Nepal. Du hører mer om dette I NRK Nyheter og ser på NRK 1 nå. Her hjemme har flere private barnevernsselskap koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg, og økokrimsjef Paul Lønseth sier det svært alvorlig.
3: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
4: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
1: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et nynazistisk manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Han har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, og da vil de blant annet sende ut alle innvandrere, også barn som født der. Likevel leder AFD på meningsmålingene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller I god jord for folk her.
1: NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: Dette Efton I Østfold på NRK

0: David Bowie der med China Girl. Onsdag, siste uka I august, det så deilig med å tenke på at den siste offisielle sommermåneden, da, det vil si på kalenderen, så sommerlig og fin som man akkurat nå.
1: Men det ikke deilig at det den siste onsdagen I august.
0: Nei, det sant.
1: Ja. Det kunne godt vært den første I mai eller noe. Ja.
0: Men vi en uke nærmere mai nå, vet du,
1: ja, enn
0: vi var forrige uke, så det jo fordeler og ulempe med det meste, at det går sånn I ring.
1: Vi får begynne å telle ned I stedet for å telle ut.
0: Hvordan ser egentlig du for deg kalenderåret, Finn Børge?
1: Som en ring.
0: Det gjør jeg jo. Mm. Ja, for jeg vet at noen ser jo for seg at januar går liksom sånn bortover på en rett, som en linjal da, til desember, og så fortsetter den på en ny linjal når neste året kommer, mens andre ser for seg at den går en rak linje, og så gjør en liten sånn svai ned som en slange som snor seg bortover. Vi ser det som en ring.
1: Ja, jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har vært innom en og annen gang faktisk, og tenkt på hvorfor ser jeg på året på den måten. Men januar sånn rundt klokka 12, og så går det mot klokka for min del, februar, mars, videre utover da mot 11, 10, 9 og sånn. Og så kommer vi ut på høsten, da det september sånn I 8, 9...
0: Tja, ja, men det så rart, vi skal ikke snakke om det her I det hele tatt nå, men jeg må bare si det, for januar for meg klokka 3.
1: Så vi du helt ute.
0: Ja, så vi sånn klokka 10 på min kalender, men jeg I hvert fall min klokke, men det absolutt ikke det skal handle om I dag, jeg bare snakket meg bort, ja. Det 2016.
1: Hvordan ser du på kalenderen, du som hører på?
0: Ja, men har du noen tanker om det, så del det, vi kan jo prate masse om det en annen gang, og får jo sende oss en melding, da bruker du appen NRK Radio, trafikkmeldinger, alltid greit å nevne det telefonnummeret, for det har oppstått en del de siste dagene.
1: 800-41-41-1, og det har oppstått noe som vi straks skal komme tilbake til. Det gjelder Riksvei 22 gjennom Sarpsborg. Følg med nå, om noen minutter så får du vite stå av.

0: med utbedringene, og Statens vegvesen har allerede anleggsarbeidet på stedet i forbindelse med gang- og sykkelveiprosjektet som er under bygging, noe som gjør at det er både maskiner og mannskap på plass. Og dette arbeidet vil påvirke trafikkavviklingen på Riksvei 22, da det blir trafikkregulering og også manuell regulering i dag, og vet ikke helt hvor lenge det vil vare, men vær oppmerksom og følg skiltingen der.
1: Så melder Terje om unormalt med kø i avkjøringsfeltet ved Tusenfryd mot Ski, Askim og så videre. Takk for den oppdateringen. Rune melder om lite trafikk på Store Allé. Det er siste feriedag, og det er helt nydelig på vannet i dag. Han er på vei hjem fra Lennartsfors nå.
0: Ja, jeg vet ikke. Har du satt seil, Rune?

0: Zimmermann riper I lakken. Nydelig tempe ute. Vi har fått meldinger fra Rune, ikke sant, som melder om helt nydelig på vannet ved Stora Allé.
1: Det nydelig I vannet også. Jeg var ute på sommerstedet mitt I Råde I går og ble helt overrasket da jeg slang ut snøret, alt jeg på å si, badometeret, for å teste, og trakk det opp etter en god stund, og der sto det faktisk 21 grader.
0: Ja.
1: Vi fikk jo ut fra Larkollen og sånn I går, vel rundt 18,5 eller hva det var.
0: Ja, ja, men, mot 1920 så jeg noen som hadde sendt melding her tidlig I morges til morgen også.
1: Jeg burde jo kaste meg ute, ja. Men jeg hadde så lite igjen av dagen og sola at jeg valgte å sette meg I godstolen og bare nyte.
0: Få ta det I dag da, vet du, for det jo enda varmere også I været, eller hva sier du statsmeteorolog Sigrid Vilskog Auganes?
2: Yes, det begynner å bli ganske varmt I skyggen nå, skal vi se. Det 24 grader I Fredrikstad, så skal komme opp I 25 I dag.
1: Nydelig. Ikke alt for mye vind som ødelegger herligheten, eller?
2: Nei, det skal bare være...

0: jobber bris resten av dagen I dag og I morgen for så vidt, så det jo egentlig ganske bra vær altså.
1: Og hva gjør en meteorolog da?
0: Nei, da jo på jobb da, som jeg til, men ellers så hadde jeg nok vært ute I båt faktisk.
1: Ja.
2: Det fint båtvær I morgen nå? Noe sier meg det?
0: Det det. Det kanskje litt kjøligere I morgen, det vil si cirka 1-2 grader kjøligere, så det ikke sånn kaldt direkte, men også fint sommervær I morgen. Men det litt tørt, det må jeg nevne. Det skogbrannfare, så hvis grillen kaller, kanskje revurdere det og gå inn og bruke stekepanna I stedet, men ellers det egentlig ganske fint sommervær.
1: Jeg inkluderer det gassgrill nå?
0: Ja, altså alle typer griller ute, altså åpen ild, kan fort antenne små vegetasjon, som også kan antenne litt større vegetasjon, så man bør være veldig forsiktig selv når man griller med gassgrill I egen hage.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Levi Bergerud, stjerneregn fikk du der. Og før det så hørte du Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Men nå så skal vi rett og slett på fest, for akkurat nå så jubileres det for 10 års drift I Rygge, Finnmarka.
1: Fontenehuset. Og der, Magnus, selvfølgelig du på plass, for du sier ikke nei til litt fest og feiring.
2: Det var altså akkurat når vi skulle på nå, da, så kom jo kaken, Frank. Altså, det var dårlig time av oss, står vi liksom og henger. Men du, verden, gratulerer med dagen.
3: Jo, takk.
2: Ja, du, og fantastisk heldig med vær og alt.
3: Ja, alt perfekt.
2: Det må jo være godt å være 100 mennesker som har troppet opp her.
3: Ja, det nesten 140 påmeldte.
2: Og så det vært sånn at jeg har snakket med flere av medlemmene som de heter på Fontenehuset. Mm. Det at de slåss litt rann om å ha vært der lengst. Altså, du har vært der I 10 år, sa du, og det var noen andre som hadde vært der I 10 år og lengre enn deg.
3: Nei, jeg har vært der lengst. Ja, for det må da åpne I 20 minutter. Da kom jeg.
2: Da kom du inn, ja. Og det kom I rett tid, har jeg skjønt.
3: Ja, for jeg var et vrak når jeg kom. Men jeg var litt heldig at det var ingen andre medlemmer her når jeg kom. For jeg var så ruset av tabletter og sånn, at egentlig skulle jeg ikke fått lov til å komme inn. Men på grunn av det var først, så fikk jeg lov. Og så etter 3-4 dager, så kunne jeg
2: trengte folk, rett og slett.
3: Ja, de ville gi meg en sjanse.
2: Ja, bra. Du sa du var et vrak, men så vet jeg at det var enda verre enn det.
3: Ja, jeg har, må innrømme at det 4 ganger at jeg har prøvd å gjøre det slutt. Jeg har kuttet puls, og jeg har brukt tabletter og alt mulig rart.
2: Frank feirer 10 år, og det har du god grunn til, og vi skal snakke mer med han og flere etterpå. Mm.
0: Magnus altså I Rygge I dag. Så kan det gjerne at du feirer et eller annet for tida også. Det må du gjerne dele med oss. Jeg får jo stadigvæk meldinger I appen her om 40-årslag, 50-årslag. Kronprinsparet feirer 25 år som gift.
1: Det kan være så mangt du feirer, enten I dag, eller denne uka, eller til helga, eller denne høsten, dette året. Hva som helst. Ja. Det kan være noe som bare betyr noe spesielt for deg, som du vil feire. Jeg for min del synes at hver dag en fest. Ja. Derfor har jeg bestilt et sushi-brett Ja.
0: Du får skrive I appen NRK Radio du har, Finn Børge.
1: Med mange biter som jeg ikke klarer å spise alene.

0: 50-50 med Cupid. Nå lokale nyheter fra Østfold, og først til en ung mann som I dag sovna bak rattet like etter politikontroll, Heidi.
1: Ja, en mann I 20-årene har kjørt til grøfta på fylkesvei 123 Havnåsveien I Herland og Indre Østfold. Utforkjøringen skjedde like etter at mannen hadde passert utrykningspolitiets laserkontroll I normal hastighet. UP-patruljen hørte en bil som kolliderte, dro for å sjekke og fant bilen I grøfta, opplyser operasjonsleder Atle Vesttorp I Øst politidistrikt. Føreren slapp fra hendelsen uten fysiske skader, og han har forklart til politiet at han sovnet bak rattet. Interessen har vært oppsiktsvekkende stor for et nytt studie ved fagskolen I Viken. Studiet ved skolens avdeling I Fredrikstad, og de de første I landet som skal utdanne innsatsledere innen helse. Nærmere 200 søkere hadde studiet som sitt første valg. Utdanningen skal styrke kompetansen til helsepersonell som leder helsetjenestens innsats ved ulike hendelser.
2: Det blir jo den operative delen rundt det å være ambulansearbeider og komme på et skadested og det å kunne ta operativ ledelse på et skadested og sikre både omgivelser og pasienter og annet personell som der.
1: Det sa Fredrik Hern, som utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved fagskolen I Viken I Østfold. I ettermiddag har det vært et stort politioppbud ved Uno X på østsiden I Fredrikstad. Politiet opplyser at de bistår helsevesenet I et pågående oppdrag, skriver Fredrikstad Blad, og det ingen fare for publikum. Arbeidet med å få på plass dobbeltspor for jernbanen gjennom Moss støyer langt mer enn planlagt, og for å skjerme folk ble I dag fortauet I fjordveien mellom Kransen og Nykvistgate stengt av. Det nå satt opp sperringer mellom Moss avis. Tidligere har Bane Nor frarådet folk å bruke fortauet, og de har også delt ut ørepropper til dem som har passert. Og I morgen kommer Bane Nor til kommunetorget for å svare på spørsmål og informere om dobbeltsporutbyggingen. Og det skjer mellom klokka 15 og 18.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Min arv, får du sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar elsker deg. Det er ikke så gærent. Det får du her i Eftan i Østfold med Finn Børge og Katrine.
2: Og Nino, han skriver at han sitter på verandaen og koser seg og soler seg litt, så det er da veldig lent, Nino, da klart du gjør det i dag på en dag som i dag, så fint vær og så godt og varmt. Og så skriver Kirsti Agnete at, ja, jeg må bare fortelle at i dag er sol, vi har vært på Kokkholmen på Vedde. Litt usikker på hvor det er, det med gullet, tror jeg, hvis ikke du oppdaterer oss enda litt mer, Kirsti Agnete. Hun festet badometeret som hun har vunnet fra oss, og tenkte det var 20 grader i vannet der også. Så jeg sier igjen, det er full sommer.
1: Det er jo ofte på den tiden her i året at vannet er litt varmere. Det har ikke vært så veldig varmt i sommer, det var vel en uke, da fikk ikke jeg bada, men da var det vel over 20, 21, 22 flere steder, og så var det brått ned på 17 og maks 18 grader over det hele i sjøen, i hvert fall gjennom mange, mange, mange uker. Nå klatrer det litt opp igjen, og det vil jo antageligvis holde seg en stund, selv om det ser ut til at det blir en liten veiforandring fra fredag.
2: Liten og liten, men det kommer vi tilbake til litt senere, men forbered dere med regntøy, paraplyer og at det blir vått. Og så fant jeg ut at Vedde, det er jo på den svenske vestkysten, det hørtes jo sånn ut også da, men ikke så veldig langt unna fjellbakka, litt nord for den lille perlen.

hører det chatter og summer av glade folk der hvor kollega Magnus. Vi skal tilbake til 10-årsfeiring I Rygge hvert øyeblikk.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day i EFTA nå.
1: Det er gjeng det som gir gass med gitaren.
0: Ja. Det er ganske mye trøkk dit vi skal nå, altså, for Fontenehuset i Rygge fyller 10 år, og så får vi være med på feiring I dag. Og like før nyhetene nå 2:30, så snakket Magnus med han Frank, som var det første medlemmet av det fellesskapet her.
1: Ja, for Fontenehuset, det jo et sted for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, og det har jo vært en del innom I løpet av disse 10 årene. Så det ikke rart at feires, Magnus.
2: Nei, det ikke rart. Skal vi dra den aller først, at dere sa at det var god stemning her? Det har det virkelig vært. Altså, det har vært sånn line dance med cowboyer. Største cowboyen av dem alle var vareordføreren som danset her med sitt ordførerkjede. Og han jo glad I en fest, det vi jo riktig klare over. Gratulerer med dagen, Frank, Bente, Jon og Levi. Hei.
3: Hjertelig takk.
2: Skulle nesten ha sunget.
4: Ja, skulle jo egentlig.
3: Ja. Det kan vel du gjøre da.
2: Det skal jeg gjøre etterpå, men Frank, altså du sier at du har vært der lengst, men Bente mener at det helt feil.
4: Ja, det, han må nok få litt rett. Han eldst, og jeg må nesten bare gi meg der, for han har, ja, han, jeg var på veldig lenge, men nå tenker jeg at nå jeg lekt, så, jeg, han har nok vært litt lenger, noen timer.
3: Ja, noen dager.
2: Men så var det noen som sa I sted at, ok, vi kom hit for 10 år siden, kom aldri ut herfra igjen.
4: Det var meg, ja. Jeg sa det. Og det mener jeg, og jeg synes det har vært litt av en reise for meg, for jeg trodde aldri jeg skulle fikse noen ting. Og jeg må jo si at Frank har jo vært en av mine mentorer opp igjennom. Jeg var ganske langt ned når jeg kom hit. Og...
2: Han var jo enda lengre ned, sier han, og lengst ned av dem alle.
3: Ja, men jeg har den evnen. Når jeg blir lagt inn på DPS, så glemmer jeg meg selv, for da kan jeg hjelpe alle andre. Sånn var det her når jeg kom hit, når jeg så hvor langt nede Bente var, da hadde jeg ikke problem med å glemme meg selv for å hjelpe Bente. Så jeg fikk henne veldig opp. Det var jo mange grininger og sånn etter hvert.
4: Og han angrer I dag.
3: Ja. Jeg angrer I dag. Ja.
2: Har du kommet der?
3: Nei, hun fikk for mye selvtillit.
4: Det var det han sa til meg. Jeg sa, bare vent en dag, så eier du hele Fontenus, sa han til meg, og
3: det stemmer.
4: Jeg kom ganske langt, ja.
2: Det hun som har blitt sjefen her, liksom.
3: Nei, hun tror det, men...
4: Ja. Nei, jeg ikke sjefen, men jeg trives godt og gjør mange oppgaver, og ja, har det bra på kjøkkenet, og ja, veldig... allsidig, så jeg kan gjøre mye.
2: Mm. Så ta en liten... Ja, nå skal jeg reise meg opp til Levi her, og Jon, som snart skal bli felles student. Ja, blir det,
5: ja.
2: Du iherdig opptatt av å gjøre ferdig noen studier.
5: Ja, nå jeg jo halvveis for generell studiekompetanse, så det siste halvveien igjen, så det inn på fagskolen.
2: Og så sa du til meg, altså alle her på Fontenehuset forteller jo egentlig altså, utrolig vonde, såre historier. Du sa til meg at... Du hadde ikke tenkt til å studere noe I det hele tatt, du?
5: Nei, jeg hadde ikke tenkt å bli mer enn 16, når jeg var yngre. Jeg har hatt en lang historie med depresjon og angst, men Fontenehuset, det var jo egentlig bare en sånn ja, greie jeg begynte med for å blidgjøre veilederen min. Men det ble etter hvert en veldig stor og trygg arena.
2: Jeg får håpe velgjøre, eller han er fornøyd nå.
5: Mm.
2: Bli.
5: Ja.
2: Ja. Du, Jon, vi prater litt mer med deg etterpå, for vi skal spille litt musikk. Eller var det nå jeg skulle synge, Frank?
3: Det var meg, du som skulle synge.
2: Men du drømmer å hjelpe
3: meg. Ja, men jeg kan ikke synge.
2: Hurra for deg
6: som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle I ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere.
0: Herlig. Vi må jo tilbake til den feiringen der.
1: Ja, vi må det. Hva som jeg sa, den sangen jeg hørt før, men da var melodi på den.

0: klassebilde. Tre små kinesere.
1: Var det ikke flere på det klassebildet? Det var en liten skole I Kina.
0: Ja, det finns. Jeg har gått en klasse med 13 elever, så det finns sikkert.
1: Ja.
0: Det var få på bygda I det årskullet der. Men tenk deg et sted som gir folk med psykiske helseutfordringer både en lettere hverdag på sikt, en bedre helse da, på mange måter, og faktisk I noen tilfeller redder livet deres. Fontenehuset I Rygge, det skal vi svære et sånt sted. Ja.
1: Og der det altså 10-årsjubileum. Vi hører det feires bak her. Det jo lett hvor mye det stedet her betyr for folk å forstå, Magnus.
2: Ja, vet du hva, nå begynner festen også å dabbe litt av. Det har vært et koldt bord her, og det har vært masse kaker og greier, og Bente og alle har vært med på oss og gjort mye. Hva du har drept med her?
3: I dag har jeg holdt på mest på kjøkkenet. Jeg har gjort ferdig, satt på benker og frydda ut og inn. Og, ja.
2: Det ble jo et vakkert selskap med godt vær og alt det der, og så har vi jo snakket litt om at alle har sterke historier fra da de kom inn her. Frank var en som det var så vidt du slapp inn.
4: Ja, det var det, for jeg var ikke helt edru. Altså, det var ikke alkohol eller sånn, det var rett og slett beroligende tabletter.
2: Og det var så ille at de tenkte at nei, det går ikke, men så tenkte jeg, du jo den første.
4: Ja.
2: Ja, så kanskje det var sånn som det ellers I livet, at den første vinner.
4: Ja, det sånn føler jeg I hvert fall, for jeg føler jeg vinner veldig på å være på Fontenehuset. Jeg har jo blitt et helt annet menneske. Jeg har vel hatt noe av de beste årene I mitt liv. I hvert fall sånn opp I hodet.
2: Og nå du 70...
4: 76.
2: 76 år.
4: Gammel mann med et ung sinn.
2: Jon, du har også fortalt historien din I dag, og du også glad for oss å stå her I dag.
5: Ja, det jeg jo. Jeg sa jo også... Jeg har sagt til familien jeg skulle I hvert fall ikke bli 30. Og da skylder jeg dem et par år nå, for jeg har jo rekt å bli 32 alt, så... Og bare det å få den sjansen, da, muligheten til å kunne få start på nytt. Altså man hører jo ofte blanke ark og fargestifter, men ofte så kommer det med noen regler bak, de gjør det jo ikke her. Da man med å skape sin vei og liksom velger hvor jeg vil, og da det ikke noen behandlere eller veiledere som... skal dytte deg I en eller annen retning det opp til deg og hvor du vil og setter du de målene du vil så får du støtten og alt du trenger da, til å nå de målene uansett hva det
2: Ja, hva var det du valgte? Fordi du var hardt inne I rus
5: Ja, jeg var det og så tenkte jeg aldri tenkt at noen I min familie har noe fremtid innenfor studier så har jeg jo også kraftig grad dysleksi så Bare, jeg hadde jo ikke fullført videregående en gang, den gangen når jeg kom hit. Og så kom noe som het korona, som sikkert mange har vært borte I, I hvert fall et par av oss. Og da fant jeg ut at jeg orker ikke å sitte hjemme. Så da tenkte jeg, da starter vi opp videregående igjen. Fullt løp på voksenopplæring på kirkeparken. Fullførte det, når jeg ferdig der, så hadde jeg fått litt blod på tann, og bestemte meg for, da tar vi det et skritt videre da. Så da tok jeg det skrittet og søkte meg inn på høyskolen. Og da kom jeg jo da inn på mitt drømmestudie som var arbeid og velferdsfag, og I dag først I min familie som har startet faktisk en høyskoleutdannelse og en bachelorgrad.
2: Oi, oi, oi, gratulerer. Det en dobbel feiring her I dag, Levi. Og gratulerer til deg også som har snart med å fullføre studiene dine.
6: Jo, tusen takk.
2: Det blir sosialt arbeid på deg også når du ferdig studert.
6: Ja, jeg håper det, ja.
2: Det en fin vei å gå, Frank. Det har jeg skjønt på deg.
4: Ja, da kan du hjelpe meg, vet du, når du utdannet. Jeg trenger det, vet du.
2: Bente, hipp, hipp, heisan, hurra. Skal vi ta en, hva heter det? 3-4 ganger hurra, eller?
4: Ja.
2: Hurra!
4: Hurra!
7: Hurra!
8: Hurra!
7: Hurra!
4: Hurra!
0: Hurra! Hurra! Vi tar og fortsetter her ved. Hurra! Hurra for Fontenehuset I Rygge.
1: Hurra!

0: Tinkerbells, Østfoldmusikk der, Hold On.
1: Og så er det forsinkelser på Østfoldbanens østre linje på grunn av en feil på en planovergang ved Skottbu, og det kan ta tid å få rettet opp dette.
0: Fram mot nyhetene, Billie Eilish, Everything I Wanted.
2: I had a dream, I got everything I wanted, not what you think.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder, så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: Dette Efton i Østfold.

0: Toto. Hold the line.
1: Det er trøkk.
0: God ettermiddag I Østfold. Ja, også god ettermiddag til deg fra Lillestrøm da, som nettopp sendte oss en melding I appen NRK Radio her. Velkommen til Eftan, uansett hvor dere hører på. Det I hvert fall Finn Børge og Katrine som du hører I ettermiddagstimene den uka her. Og vi vet at mange av dere ute I trafikken på et eller annet vis.
1: Ja, og på Riksvei 22 I Sarpsborg ved Nygårdshaven så har det jo vært kommunal vannlekkasje, oversvømmelse. Så der det fullt kjør med opprydding og arbeid for å rette opp skadene. Det et påvirket kjørefelt her, og det manuell dirigering, og det I retning Øra, som det står her, altså mot Fredrikstad. Så vet dere det, hvor lang tid det tar, det vet vi ikke helt. Og så det feil på en jernbaneovergang ved Skottbu på østre linje, og det fører til forsinkelser, og det kan ta tid, det vel en planovergang ved Skottbu, dette her. Og så bare lurte jeg på, du har ikke kommet over noe god tilbud I det siste, Katrine?
0: Hva på mat, eller hva som sommerklær, liksom? Det veldig mye.
1: Ja. Gjort et skikkelig kupp, liksom?
0: Jeg har kjøpt en del sommerklær til
1: ja,
0: neste års sommer.
1: Ja, det har du vel kjent,
0: Hallo, to plagg. Det ikke så mye. Ja.
1: Nei,
0: du da?
1: Jeg skal ikke si noe, jeg sitter I en ny t-shirt.
0: Ja, det ser jeg.
1: Ja. Nei, altså, jeg lurte på om jeg skulle skaffe meg en ny stekovn. Det egentlig ikke noe gærent med den jeg har. Den var liksom ikke så veldig fancy. Jeg liker rett med sånn display på at det lyser og blinker litt og litt tall og sånn, ikke sant? Så jeg tenkte jeg får gå på disse kjedene og se hva de har for noe tilbud, og så kom jeg over en sånn svær grønn plakat, lagertømming. Der var det en sånn stekovn som jeg kunne tenkt meg da, med dette display og greier. Og da forventer du at du gjør et varp, ikke sant? Det lagertømming, og det store overskrifter og greier. Den kostet altså 7487 kroner, og før så hadde den kostet 7495.
0: Du tuller.
1: Altså hele 8 kroner I avslag.
0: Du slo til av det?
1: Ja, det klart. Jeg kunne ikke la det gå frem.
0: Nei, heldigvis.
1: Herlig.

0: Emily Hall av Neste stasjon. Og tenk på det mange sanger som handler om tog, stasjoner og kjøre. Det overført betydningen imellom da. Men det midt i hverdagen vår.
1: Ja, tog, det suverent å farte med.
0: Og nå ruller toget inn til perrongen her for ettermiddagsmat.
1: Ja, de ruta?
0: Det i rute, bare du dreier på det hjulet der nå, så får vi et eller annet tips til deg som du skal kokulere i dag. Du må ikke selvfølgelig, men til inspirasjon.
1: Og i dag stopper middagslykkehjulet på gratinerte kyllingenchiladas med frisk salat ved siden av.
0: Oi, det godt. Lykke til med matlaging, kanskje finner du det i

0: Kajander og mer liv.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste
5: jeg føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
9: Og på E6 mellom Solbergkrysset og Ormkrysset så er det berging av kjøretøy nå i retning Sarpsborg, et stengt kjørefelt.

0: Licking the Moose, Me on Me. Jeg har fortsatt mye bråk I Moss, og så kommer det til å støye I noen uker til. Årsaken Bane NOR, som jobber med et omfattende sikringsarbeid der den nye jernbanen skal gå.
1: Og med eller uten ørepropper, kollega Odd har vært I støyområdet.
0: Og det nesten så du får lyst til å holde deg litt for øra nå, altså, men ikke gjør det.
2: Dette lyden av Moss. I alle fall de neste 4 til 5 ukene.
3: Nå har vi begynt å spunte, som de fleste I Moss har observert, og vi har også sendt ut nabovarsel, men det jo nå vi virkelig kjenner det på kroppen, at nå har vi på ordentlig begynt med det.
2: 62 av disse lange stålstengene skal presses ned I bakken, som en del av støtteveggen for byggegruppen I Moss sentrum. Kilden til støyen høyt oppe, lyden veldig høy, så høy at Bane NOR deler ut ørepropper til de som beveger seg I området.
4: Beklager at det støyer.
2: Men ikke alle har ører som passer ørepropper.
5: Han målte 87 dB inne, så han blir jo urolig.
2: 7 måneder gamle Vito bor sammen med Jostein, og de to nærmeste nabo til det bråkete Vibro-loddet.
5: Ja, første dagen så var han litt irritert og sinnet, men nå det liksom... Man klarer ikke å sove, man går liksom rundt.
2: Selv om det legges inn gode pauser, og det kun jobbes mandag til torsdag, det ikke lett å være en liten valp I en bråkete verden.
5: Så hvis han kom på vei hjem, og så må han bare snu igjen, for jeg kan ikke klare ikke å gå inn med han, men ikke har hørselvern.
2: En drøy uke inn I arbeidet viser støymålingene støy over det Bane NOR hadde forhåndsberegnet, skriver Moss Avis. Nå skal en støydempende duk testes.
3: Vi vet at det krevende for naboene, og vi har stor forståelse for det.
2: Men det lov å håpe at det blir en roligere og tryggere høst for mossingene.
3: For hver dag faktisk, så blir det tryggere. Og det jo derfor vi her, og det derfor vi fortsatt under bakken I sentrum, for å gjøre områdestabiliseringen bedre for hver dag.
0: Det var Odd Skjerdal som var reporter I Moss. Han hadde med seg kamera hans, og innslaget ser du også på NRK Østlandet I kveld. Her kommer Trang Fødsel og Synne Sørgjær sammen. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: Trang fødsel, sinne sørgjær, håper at jeg aldri blir for stor, var det der.
1: Da må du spise sånne krummelurepiller da, sånn som Pippi skulle lure Tommy og Annika til å spise. Kjære lille krummelur, måtte jeg aldri bli stor. Eller
0: noe, liksom. Ja, det stemmer da. Hun er jo fortsatt bare barnet.
1: Rune har sendt oss et bilde. Det er altså rett og slett bare helt magisk. De er ute på Store Allé med en ganske stor båt, faktisk. Han tror jeg står og styrer båten og tar bildet av fruen som sitter foran i baven. Og det er altså som et speil når du ser den himmelen der og skyene som speiler seg i vannet.
0: Oi,
1: det er så blikkstille på det vannet at ja, det ser rett og slett ut som bare en glatt speilflate.
0: Ja.
1: Helt nydelig. Om du holder bildet opp ned, så blir det egentlig nesten det samme, i hvert fall hva angår himmel og skyer.
0: Ja, kunstverk, rett og slett.
1: Ja,
0: det er mye, mye flott å se på, og så er det jo mye vi møter på vår vei også. Og i dag så møter du på et helt orkester ut på bryggeplankene her.
1: Jepp, et helt enmannsorkester. Ja, så det var med andre ord flere instrumenter enn det var musikere.
2: Every day I have the blues. I said every day, every day I have.
1: Ja, Rune, her står du i et rødt skaut som beskytter isen litt grann mot sola. Det er rød plastikk solbriller, og så har vi jo tromma, gitaren, perkusjonen, høyttaleren, vi har hatten. Du står i gul t-skjorte, du har Hawaii shorts og svarte sneakers. Det er rett og slett da yrkeshabitten ditt, for dette lever også.
3: Ja.
1: Eller prøver.
3: Jeg prøver.
1: Hvor mye drar du inn på en dag? Nei, ingen, futen hører ikke på.
3: Futen? Nei, også, altså, det er artig noen hundrelapper, men på en god dag, 2000 kanskje, sånn på en god dag.
1: Litt forskjellige levere der, altså.
0: Det svære orkestret, det spiller opp for oss igjen i eftan her etter de lokale nyhetene.

0: Full in the head. Vi fremme ved nyhetstid her vi i Eftan i Østfold, og nyhetsheidi på plass her. Vi skal høre at en mann anmeldt etter at en kvinne ble påkjørt på en parkeringsplass.
1: Ja, en kvinne ble i formiddag tatt med til legevakta for sjekk etter å ha blitt påkjørt på en parkeringsplass i Furuholte i Moss. Politiet de fikk melding om hendelsen like før klokka 12. Uhellet skjedde i forbindelse med at en bil rygget på parkeringsplassen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en mann fra Sarpsborg, anmeldt for forholdet, og førerkortet hans beslaglagt. Og politiet har i dag hatt fartskontroll i skoleveien i Rakkestad i forbindelse med skolestart. Det gikk ikke like bra for alle. 8 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 ble fratatt førerkortet fordi vedkommende hadde pådratt seg for mange prikker. Høyeste målte hastighet i 30-sonen i skoleveien var 49 km i timen. Grunneier Tor Signebøen i Halden mener Norge trenger flere og bedre turisttoaletter. Nylig truet han med å stenge tilgangen til Elgåfossen i Halden fordi fylkeskommunen kuttet renholdet av doene. Nå lover kommunen en løsning. Seniorrådgiver i NHO Viken og Oslo, Jon Ivar Knoll, støtter kravet til grunneieren om bedre fasiliteter, og han foreslår et spleiselag.
2: Jeg tror også at når det kommer utenlandske turister, så vil de nok ønske seg en do som i hvert fall har dopapir, og som har noe både varmt og kaldt vann, og som gjør at man kan gjøre det man skal gjøre der på en hygienisk og bra måte.
1: Så kan man ta med at det i ettermiddag har vært et stort politioppbud ved Uno X på østsiden i Fredrikstad. Politiet opplyser at de bistår helsevesenet i et pågående oppdrag, skriver Fredrikstad Blad. Det er ingen fare for publikum.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
4: Dagens rockelåt i Eftan, hver dag etter 3:30.

0: Evanescence på Rockeplass I Efton I dag, Bring Me To Life. 23 år gammel den sangen der, men gruppa de ga ut ny musikk nå I juni. Hei og hilser fortsatt til Mørge og Katrine, onsdagsutgaven av Efton I Østfold. Og det kontraster hvordan folk tilbringer den siste uka I august.
1: Absolutt, vi har fått en mail her med bilde fra Tormod Magelsen. Hei Efton, Stavern leverer I dag også, de var jo der I går og sendte melding da. Det godt og varmt fremdeles, over 18 I vannet og Efton med på radioen. Hilsen Elin og Tormod har sendt dette flotte bilde fra Skjæregården og noe Svaberg da, utenfor Stavern.
0: Vet ikke om dere får like høy temp som her I Østfold I dag, men vi kunne komme opp igjen 25, mente statsmeteorologen vi pratet med tidligere I sendinga. I hvert fall 2-23 grader har det vært så langt flere steder. Da det litt kjøligere I bygden hvor Martinsen Han har sendt oss et bilde langt fra sjøen I Stavern. Men vann det også, I hvert fall der. Det 9 varmegrader altså. Lade litt bil på Gulsvik med Efton på radioen. På vei hjemover mot Østfold hvor det litt varmere. Tipper at det holder seg sånn I morgen. Altså. Det blir en siste fin sommerdag for en stund, I hvert fall I morgen I Østfold.
1: Ellers det jo litt trøbbel på Østre linje da, på grunn av feil på en planovergang ved Skottbu, og jeg ser at toget som skulle gå fra Mysen til Rakstad 15.59, det ventes fortsatt en oppdatering på når det kan gå, det jo en god halvtime siden. Dette kommer til å ta litt tid, sier de, å reparere denne feilen på denne planovergangen.
0: Postkort utenfor vinduet her nå. Se, snekka opp elva.
1: Ja, det bokstavlig talt med mast til og med, og norsk flagg bak, og han som sitter der ser jo ut som en urnorsk fisker.
0: Det jo en du legger merke til. Du la også merke til en annen fyr litt tidligere I dag, Finn Børge, og han stoppet du. Han lagde musikk for ti, men stod der helt alene.
1: Absolutt. Ja. Et enmannsorkester, og fikk da fremført det. Låt litt sånn spontant for et lite publikum som hadde tilfeldigvis slått seg ned på en benk.
0: Rune skal vi høre mer fra nå straks I Efton.
2: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: See us, didn't see it coming. Fredrikstad gutten, kan vi si, var jo med I VM I sang. Fikk en pallplass der nå I sommer.
1: I Las Vegas, intet mindre. Det fantastisk bra gjort. Og dette den første låta han har gitt ut, og så det liksom rak til topps. Det flott. Ja, mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre, og I dag så møtte jeg på et enmannsorkester ut på Elvepromenaden, en kar som mestrer både gitar, trommer, perkusjon, munnspill, sang og en hatt til innsamling av noen kroner for bragden, og alt det på en gang.
0: Ja, han har jeg sett før og hørt, og det sikkert mange andre også som har gjort det, forskjellige steder rundt I Fredrikstad den sommeren her, blant annet. Og det rett og slett en del av hans levebrød, da. Rune Olsen fra Sandnessjøen.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Kommer fra NRK, ja. Her et helt enmanns orkester som ute og går.
3: Ja.
2: Hvor mange instrumenter spiller du på en gang?
3: Tromme og gitar og munnspill og sang.
2: Kan vi få en demonstrasjon, eller?
3: Ja, så kan vi gå litt I varmen.
2: Ja, vi gjør det. Vi har litt sånn smågrunt I skyggen.
3: Ja, det ikke...
2: Det Nora-trekken. Men det skremmer ikke et enmannsorkester.
3: Nei, altså litt trekk må vi tåle.
2: Hvordan markedet for enmannsorkester noen dagen?
3: Ja, så det vel både og. Det veldig vær og venge.
2: Ja, det vil jeg si. Ja, men da har vel tross alt sommeren ikke vært så verst, selv om det har blåst litt.
3: Det har vært litt vind. Ja, det har vært egentlig det største problemet med vind, men det har for så vidt gått greit.
2: Ja, for da begynner perkusjonen å leve sitt eget liv. Kommer litt I utakt.
3: Ja, litt, og når du blir sliten. Ja.
2: Her står du faktisk med Øyvind Fjells giss-gitar,
3: ja.
2: Laget og produsert av en Fredrikstad-mann.
3: Ja, den har jeg funnet ut at den jo helt super.
2: Liten og hendig.
3: Liten og hendig, også masse lyd.
2: Det skal vi snart høre. Nå skal, ja, hva heter du forresten?
3: Rune heter, Rune Olsen.
2: Men det det du kaller deg når du går rundt som enmannsorkester, eller? Enmannsorkester Rune Olsen?
3: Ja, jeg har vel et navn før som jeg kalte meg for Mr. Olsen Blues Band.
2: Ja. Ja, men det kaller vi det. Mr. Olsen Blues Band. Her kommer det fram, inni stortromma, som låter sånn, så det et munnspill. Det har du hengt nå på en kvist som du har...
3: Ja, da må jeg for... Ellers så får jeg ikke tak I det når jeg skal bruke det. Så jeg må ha det...
2: Og så var det perkusjonen, da. Det kanskje bare noe som henger ned på beinet. Der ser jeg det en... Der kommer det noen bjellelignende saker. Det monterer han da med et patentbånd bak på hæren på skoen. Og så har vi en strap her med en liten lærreim som trekkes rundt den andre foten. Her henger jakk-kabelen klar til å plugges inn I Øyvind Fjells giss-gitar. Dette begynner jeg å glede meg til. I sola, det liksom fortsatt sommer, og hva vel mer sommer enn et enmannsorkester på brygga, mens båtene tøffer forbi, og folk spiser softis. Har du fått knytt fast perkusjonen?
3: Ja, da vi...
2: Dette altså så spennende. Hva har du tenkt å spille for oss?
3: Jeg vet ikke helt hva...
2: Må bli noe blues, da.
3: Ja, det var det.
2: Et munnspill som påmontert en hermetikkboks. Eller hva var det?
3: Jo, det en... Jeg husker ikke om det bønner det har vært, eller erter. Det noe sånt.
2: Nå skal Rune koble seg ferdig her, folkens. Så spiller vi litt annen musikk her, før Rune klar. Herlig type, altså, Rune Olsen. Og nå skal han bare stemme gitaren, så blir det one man show. Det vil si, ikke helt da, for jeg slenger meg på litt sånn spontant på noe koring der, så det blir jo det, hva det du kalte det tidligere uka, Katrine? Bakgrunnssynger?
0: Bakgrunnssynger, ja. Endelig får jeg oppleve det også.
2: Ja, om 2 minutter og 30 sekunder.

0: Troy Sivan med litt Rush I eftan. Og da har Mr. Olsens bluesband, enmannsorkestret Dufin Børge, traff tilfellig ute på brygget her I stad, rigget seg til, var klar for en minikonsert for oss.
1: Yes, gitaren stemt, gisgitaren altså, som funnet ut på Østfoldingen Øyvind Fjell. Tromma, munnspillet og perkusjonen hekta på, og nå skal han rive av en blues for oss. Da har Mr. Olsen Blues Band fått koblet seg opp. Hør på perkusjonen, folkens. Munnspill. Hva skal vi gjøre for noe?
2: Every day...

0: Tusen takk for konserten.
1: Bare hyggelig.
0: Og så ser jeg, jeg litt dårlig med cash om dagen. Jeg har liksom bare kort, og så den hatten som du har hengt under høytaleren på siden her. Jeg vet ikke mye som kommer opp I den.
1: Ja, det sånn, både og, det litt av hvert.
0: Du hadde fortjent det.
1: Jo, takk.
0: Ha en strålende dag I sola.
1: I like måte, takk.
0: Og her borte sitter det noen folk som fikk med seg en liten konsert. Hva synes dere, folkens, om å få en spontan live-konsert ute mens dere sitter I sola på benken?
2: Nei, vi snakket nettopp om det, at det var jo full innertid I dag. Det været, og litt, det var nesten på grensa til en liten festival, og mente Stigen.
0: Ja, hva synes du?
3: Nei, det var det jeg tenkte, at det var en bitteliten festival.
0: Du liker blues?
3: Det blues fint.
0: Ja. Men du ville kanskje hatt noe annet?
4: Neida, det midt I blinken for meg, det her. Ja.
0: Han lever av det, prøver I hvert fall.
2: Ja, det ikke dårlig. Ja.
0: Gatesanger I Fredrikstad.
2: Ja, jeg har sett den før, men at han kan leve av det jo fantastisk.
0: Ja. Dere får klappe litt for Rune.
2: Ja, vi
0: gjør
2: det.
0: Ja. Spredt applaus. Tre stykker som ble ufrivillig vittne til en liten live-konsert der, men jeg tror de synes det var veldig hyggelig. Og enmannsorkestret Mr. Olsen Blues Band går faktisk I likhet med korps I takt med seg selv. Jeg så det selv, ett og ett lite stepp fremover på bryggeblankene mens han holdt takten med stortroma og sang, så han nådde sikkert frem til fergeleie her I løpet av en time eller annen.

0: Rett før Marion Ravn sang med Østfoldingen Humle, ser du, så var vi ute med gatemusikant Rune Olsen her. Det var jo du, Finn Børge, som traff på han tidligere, et enmannsorkester.
1: Herlig type, rett og slett, altså.
0: Dyktig.
1: Det var godt humør av treffen.
0: Ja, og Ina skriver her I appen NRK Radio at angående han, dere må jo fortelle om da han var med I Norske Talenter. Han kom jo langt også. Rune alltid hyggelig å treffe på, og har alltid et smil. Og han var med I 2019 I Norske Talenter, ser jeg nå, og han tok dommerne med storm ifølge flere nettartikler som vi må bare stole på.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: Nei, så han har spilt gitar siden han var 10 år gammel.
1: Mm. Ja.
0: Han kom til semifinalen I Norske Talenter I 2019.
1: Ja, han nok vant å stå på scenen om det så gjelder Norske Talenter eller bare ut på den store gatescenen og når jeg traff henne her ute så bare skrudde jeg på mikken og gikk rett bort inn og han tok det på strak arm uten å bli spurt om det var greit.
0: Ja, men legge til enda mer her, for Rune Olsen fikk til og med gullknappen så da imponerte han bra når han var med I talentkonkurransen der. Vi har fått masse meldinger og bilder her dere. Vi tar med oss dem til etter nyhetene klokka 4, skal vi ikke det? Flinke folk nyter en deilig sensommerdag I Østfold. Robbie Williams fram mot 16 her.

0: Ja, her turte seg ut som Dagsnytt var helt klare for å servere oss de siste
1: minutene. Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
2: Har du fått noen andre rapporter derfra?
1: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller er jo at det er en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk er på gaten i Kathmandu. De er triste, de er sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
3: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
4: De funnene her er mildt sagt svært alvorlige, og de er det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så er det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her er avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet, og jeg er glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den er i gang med en del prosesser.
3: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager i en pressemelding i ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder i verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
5: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: together. Klar melding fra Taylor Swift. We are never ever getting back together. Det ble veldig skoleengelsk, føler jeg, men vi lar den gå for en ettermiddag Østfold. Hvis jeg hadde hatt mulighet nå, så tror jeg det rasket med meg et eller annet godt å spise og reist ut med eftan på øret, altså, eller i bilen, da, ikke sant, på høytaleren. Ut til sjøen, for eksempel, og nytt sola der, eller til en park eller en gressslette i indre deler av Østfold. Et sted som du kan nyte litt varme og den sola da, som vi vet i hvert fall er med oss i dag og i morgen.
1: Det er mange idylliske små vann innover også i Østfold som det er deilig å slappe av en ettermiddag som er så fin som den vi er så heldige å ha i dag.
0: Ja, og jeg ser jo at noen har vært litt flinke å tenke sånn.
1: Vi har jo Tone for eksempel. Nydal er vel fra Askim, men tilbringer denne deilige sensommeruka på favorittstedet sitt, nemlig hytta Katthult i verdens vakreste land, nemlig Värmland, sammen med fire katter som sløver i sol og 25 grader. Kan man bedre ha det? Og har lagt med et par bilder av utsikten ut i det grønne og en terrasse som, ja, det er så mye krukker og potter, og det bare står i full flor. Ja, det ser ordentlig flott ut.
0: Morten, han ute på sjøen og melder om en flott uke, Morten Johansen. Og båten ligger der, den, i blikkstille vann, det knallblå himmel, det det jo flere steder, selv om det noen skydotter utenfor våre vinduer her, altså. Ellers så har han også fått makrell fiska på stang denne uka her også.
1: Oi, nydelig, ja. På grillen kanskje, eller steke. Det jo kjempegodt. Fersk makrell. Ta med på Riksvei 22 da, Nygårdshaugen i Sarpsborg, så har det vært en vannlekkasje, og det jobbes det med. Det var en oversvømmelsen, et påvirket kjørefelt. Nå det manuell dirigering der, og det betyr vel at i ettermiddagsrøsjet så går det ganske mye senere. Så ser jeg at de har tatt vekk meldingen om feilen på denne planovergangen på østre linje ved Skottbu, var det vel, og av gangen fra Mysen til Rakkestad klokka 15.59. Den går først om en halvtime, cirka 16.40.
0: Innen det så har vi delt ut en premie.

0: For rett etter at Vidar Jonsen og Petter Nordberg har sunget her, så drar vi i gang konkurransen, og den får du bare en gang. Sier ikke så veldig mye mer enn det, men en prekasskopp skal pakkes og leveres til Mørge.
1: Åh, nydelig. Blir sikkert glad den som får den.

0: Vidar Jonsen, Peter Nordberg på Vift.
1: Og nå det tid for konkurranse, og nå, folkens, det altså full skjerpings, bokstavlig talt, for du skal få en liten historie her, full av detaljer, så du må spise øra og få med deg flest mulig, for du får et spørsmål om en av dem I etterkant. Og ettersom jeg skjønner, så skal vi til en bobilparkering, Katrine, som, ja, der det noen som har fått litt problemer.
0: Ja, et svenskt ektepar sliter med å få rygget ut den 7,5 meter lange bobilen deres fra Tyskland. Det ikke fordi hverken Måns eller Jessica kan, ikke kan rygge, men det fordi det står en rød kassebil parkert bak dem, og det ikke deres. Eieren av denne varebilen med rester av en eller annen grønn logo på bagasjeromsdøra ikke å se, og svenskene har jo flytt rundt I 20 minutter for å se etter vedkommende. Den eneste de traff på var en tysk fiskebil.

0: neste stopp, og Bergen målet. Men så får Mons og Jessica da øye på en kar som står med ryggen tett inntil et bjørketre ved grillplassen her. Han har rumpa bar.
1: Oi, ja.
0: Og den grønne shortsen rundt knærne røper hva han opptatt med. Og i det han snur seg rundt da, og skjønner hvor teit han har parkert, så sier han:
2: «Förlåt, jeg var verkligen kissnödig.»
0: Ja, han har vel knapt fått på seg buksene når han løper mot bilen sin. Ja, ja.
1: Så spørsmålet
0: Hva så vi utenpå bagasjeromsdøra på den kassebilen?
1: Ja, fikk du mer av det. Nå var du skarp, og det sender du da i appen NRK Radio.
0: Så ringer vi deg, en av dere, en vinner om 5 minutter kanskje.

0: Juno og Sabrina Carpenter.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på natur.

0: Loven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
2: Så du, altså du jobber mot hodet ditt konstant.
3: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
4: Så har du fortsatt et par minutter på deg til å sende en melding i appen NRK Radio med spørsmålet på konkurransen, det vil si, vi har fått et svaret da. Spørsmålet stilte jo vi.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera Moves Like Jagger. Og jeg kan jo se for meg at den som ble trukket ut I konkurransen nå, som vinner, sikkert fikk et og annet dance move der. Det blir jo litt sånn når du litt gira og vinner noe, og noen hopper.
1: Ja, klart. Skriker og veiver med armene.
0: Ja.
1: Vi leste jo opp en historie her, det vil si du gjorde jo det. Spørsmålet var, vi kan ikke dra hele den storyen en gang til, Nei. Men det var denne, en bagasjeromsdør som det var et eller annet på, og det var det folk skulle merke seg da. Og det gjorde du, Niklas Fjell.
2: Ja, det stemmer det. Stemmer det. Det var en grønn logo, restaurant grønn logo.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva du får med deg. Du skerp etter en lang arbeidsdag.
2: Ja, ja, ja. Så det, vi må følge med.
0: Ja, har det vært en lang arbeidsdag? Hva har du gjort?
2: Ja, jeg kjører byferie, ja. Så jeg sitter og teller folk nå som går inn på feria nå I Gamlebyen.
1: Og det det som klikker, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Så jeg teller og preker I et sett her nå, så kjører jeg forbi det om litt da.
1: Oi, oi, oi.
0: Multitasking.
2: Ja, det skikkelig.
1: Ja, rører vi til hele greia nå, mens du sitter og prøver å telle, blir bare rør.
2: Ja, det blir litt sånn, men... Nå det snart fullt, så da det vel bare å ja. Rusle ned og tilbake en 12 kilo.
0: Ja, ja for det utenfor sesong nå da, på sommeren, så har jeg jo observert ungdommer som står der og gjør den jobben for deg når det masse ja, folk ja, ja. Som skal ombord.
2: De holder orden I rekene, vet du.
0: Ja, men nå det litt mer normale tilstander før høstferien igjen, og mange skal på tur med barnehage og greier.
2: Ja, ja, ja. Men nå det jo så fint vær, vet du, så folk koser seg og bruker byen og fargene.
1: Ja, det nydelig. Det et fantastisk det tiltak. Hvordan det å være fergeskipper på Gamlebyfergen og tøffe opp og ned elva?
2: Nei, vi koser oss her, vi vet du. Så det fine dager.
1: Det noe, eller mye, uvettig kjøring av andre, eller?
2: Nei, jeg vet ikke. De pleier som regel å gå ganske fint, da. Jeg synes det.
1: For det jo en del båttrafikk nå. Det flere ja. Som tusler forbi oss nå mens vi sitter her og preker med deg.
2: Ja, ja, ja. Det folk bruker båtene I fine her, vet
0: du. I hvert fall, ja, du heldig da, Niklas, nå vet jeg at du skal la gåre der, men folk sender jo oppfordringer til oss her om å komme seg ut til sjøen eller på vannet et sted da, og ut med båt, og du har det som arbeidsplass, du.
2: Ja, jeg har jo det. Jeg har kjørt båt I sola I hele dag. Ja.
1: Jeg snart slutt på arbeidsdagen, altså kanskje ut med din egen båt.
2: Ja, det var det da.
1: Du har vel båt?
2: Ja, jeg har det. Jeg har det. Men nå får vi se. Jeg føler jeg har kjørt noen båt I dag.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: I dag også.
0: Du får I hvert fall en prekastkopp av oss I posten, og så får du nyte resten av arbeidsdagen og kjøre pent og telle I vei.
2: Ja, moro. Tusen hjertelig.
1: Herlig. Skip ahoy.
2: Yes. Flott I greier.
0: Ha det. Niklas Fjell på en av ferjene I Fredrikstad kommer til å passere vinduene våre her ganske snart. Da.
1: Ja, en fyr som helt sikkert skip.

0: Eva and the Heartmaker, Mr. Tokyo. Vi slipper til Heidi, vi som inne I Eftan studio nå med Østfold Nyheter, og vi skal aller først til en ung mann som I dag sovnet bak rattet like etter en politikontroll.
1: Ja, en mann I 20-årene har kjørt I grøfta på fylkesvei 123 Havnåsveien I Herland I Indre Østfold. Utforkjøringen skjedde like etter at mannen hadde passert utrykningspolitiets laserkontroll I normal hastighet. UP-patruljen hørte en bil som kolliderte, dro for å sjekke og fant bilen I grøfta, opplyser politiet. Føreren slapp fra hendelsen uten fysiske skader. Han har forklart til politiet at han sovnet bak rattet. Som den første I landet skal fagskolen I Vikens avdeling I Fredrikstad utdanne innsatsledere innen helse. Utdanningen skal styrke og formalisere kompetansen til helsepersonell som leder helsetjenestens innsats ved ulykker, kriser og større hendelser. Interessen har vært oppsiktsvekkende stor. Nærmere 200 søkere hadde studiet som sitt første valg. Utdanningsleder for helse og oppvekst på skolen, Fredrik Hern, mener det viser at det et stort behov for den typen kompetanse.
2: Det tyder på at det et behov som ligger der ute. Vi jo det første tilbudet I Norge da, innenfor innsats og spesielt rettet mot den prehospitale tjenestene.
1: Halden har inngått et samarbeid med Aremark, Rakkestad og Marker om en satsing på ferdselsårer for friluftslivet. Det betyr en økt satsing på stier, løyper, turveier og ski- og sykkelløyper. Leder for prosjektet I Halden, P. Christian Gisleberg, tror tiltaket vil ha mye å si for innbyggerne.
3: Spesielt I nærmiljøet at vi kommer nært til en ferdselsåre, gjerne sti ut fra der de bor, og at de kommer I aktivitet. Det mye forskning på dette her, at vi for lite aktive.
1: Ja, I Østfold også Indre Østfold kommune lagt en plan, mens Hvaler, Fredrikstad og Moss underveis I planleggingen.

0: Mette Sand, klar snart med nytt album. Dette her var Water I Eftan I Østfold. Og nå har vi fått så mange meldinger inn her fra folk som nyter godværet. Så Karianne skrev jo her I stad, ja, fri I morgen, og da bør ikke sola forsvinne. Det tviler vi på at den gjør.
1: Ja, men det blir litt mer skyer I morgen, men tempen jo fortsatt ganske bra, ikke det?
0: Jo, vi får høre med statsmeteorolog Sigrid Vilskog Auganes her. Stikkord for torsdag I Østfold.
2: Det ser veldig bra ut. Det vil være egentlig sol og kanskje litt lettskyet på ettermiddagen I morgen, men ellers så det veldig fint vær med oppi 23 grader og veldig lite vind. Det sikkert siste dagen med litt tørt vær og skogbrandfare I morgen, så etter det så skal det rett og slett pøse ned, så nytt dagen.
1: Og da forsvinner skogbrandfaren.
2: Ja, det gjør den endelig. Nå har det jo vært skogbrandfare store deler av sommeren I Østfold, så nå kommer det da ganske mye nedbør, skal jeg ærlig innrømme å si. Så det blir ganske vått da. Store kontraster her fra veldig tørt til veldig vått.
0: Og hele Østfold får.
2: Hele Østfold får.
1: Alle skal ha.
2: ja, alle skal få noen millimeter, vet du.
1: Regn skal de ha. Ok, nei, men det flott, ja. Da får du ha en fin dag I sola, så får du vurdere den båtturen en gang til.
2: Oh yes, takk skal du ha.
1: Så det fortsatt manuell dirigering da, på Riksvei 22 ved Nygårdshaugen I Sarpsborg retning Fredrikstad. Oversvømmelse og lekkasje der som det jobbes med, og det lysregulering og manuell dirigering der ett felt påvirket, så det går litt tregt I et middagsrøsje. E18 Askimporten I Indre Østfold retning Oslo, så ligger det ting og flyter I veibanen, og der ett kjørefelt stengt nå. Og så det jo vært trøbbel med en planovergang på østre linje ved Skottby, og nå vel det kanskje I orden, men det fortsatt forsinkelser der, og toget som gått fra Mysen til Rakkestad klokka 15.59, det går om 6 minutter. Og det som skal gå til Rakkestad klokka 17.01 12 minutter cirka forsinket.
0: Mer fra trafikken da, Finn Børge?
1: Da tror jeg vi kan... Ja, hvis siden du spør, Fylkesvei 124, Vortvedt I Rakkestad. Her veiarbeid og lysregulering helt frem til klokka 6, halvannen time til.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Veronica Maggio, CMA. Og det rigges til flere dagers fest og feiring i Moss.
1: Ja, feiring tre heilige dager til ende er jo pianøtter i forhold til hva de slår på stortromma på i Moss nå, når fotballklubben feirer 120 år.
0: Mer om det etter Østfold Musikk, Piston Damp.

0: Tistendamp, Something in Me.
1: Moss fotballklubb feirer altså 120 år med aktiviteter av ymse slag og full fest I flere dager til ende denne uka.
0: Han som går for å være den største Mosse-tilhengeren med oss nå straks, men først skal vi høre litt om planene for de neste dagene, og daglig leder Vetle Hellestø, han har full koll.
2: Nei, her blir det jubileumsuke. Vi feirer 120 år. En stolt, tradisjonsrik klubb. Så nå har vi rigget til fest. Der som dere ser her, satt opp telt og scene. Det blir kamp I dag mot Sogndal. Og så skal vi ha en quiz I morgen, torsdag. Fredag blir det jubileumsfest for alle som glad I Moss fotballklubb. Lørdag så blir det kamp med vår samfunnsavdeling mot politikere på kunstgresset. Og søndag så avslutter vi med siste kamp mot Strømmen. Så her det fullt program hele uka, så det gleder vi oss til å ha med sett veldig, veldig frem til.
0: Ja, det var Simen Meistad Hermansen som intervjuet daglig leder I Moss fotballklubb. Vi ønsker jo lykke til, vi med flere dagers feiring.
1: Og nå, Roy Kenneth Nilsbakken, kjent for alle som hjelmen, har vel sett alle Moss sine hjemmekamper siden 2001, hjelmen?
3: Nei, nå du ute og kjører. Det siden 1989. 2001 alle borte, det.
0: Bortekampene var det, ja.
1: Det var alle bortekampene, ja. Ja. Vi slo av litt for kjente.
0: Ja. Mulig det var min feil, men du, klubben I ditt hjerte 120 år. Så lenge har ikke du vært med, men hvordan føles det?
3: Nei, jeg føler meg gammel jeg også. Det 120 år, og jeg har vært med på stort sett bare nedturer, så det jo... Et spennende liv, det.
1: Ja, men nedturen, men hva det største, tenker du, I klubbens historie?
3: Nei, det jo også, I historien så det jo så klart seriegull I 87. Det vel uten tvil, altså disse Europacup-kampene. Det jo stort for en liten klubb som måske utgangspunkt da.
0: Ja, og da var du født også, det fikk du med deg.
3: Ja, jeg hadde akkurat kommet ut, ja. 5,5 kilo og 53 lang, så det...
1: Har både blitt litt flere kilo og noen flere centimeter.
3: Så mest kilo, faktisk.
1: Men det største I klubbens historie, jeg husker jo som ung journalistspiller på slutten av 80-tallet at jeg var vel Refsnes gods. Da skulle jo Moss møte selveste Real Madrid, og trener Leo Benaker var til stede selvfølgelig og var på pressekonferanse og greier. Det var jo svære greier det også.
3: Ja, absolutt. Jeg husker jo det beste minnet fra den kampen I 88 jo... Og fatteren kom hjem I god form med sent på kvelden, og så han kjøpte Real Madrid-drakt og skjerfte meg. Så det, jeg fikk ikke oppleve kampen, men jeg fikk oppleve den sett vanlig glad pappa.
1: Det bra det. Siden den gang så har du vel bare hatt på deg gule og svarte skjerfe?
3: Ja, det, sånn har det blitt, og sånn skal det bli.
0: Og nå det jo satt av flere dager da, med kamper også for så vidt, men hvor flink tror du massingen til å feire dette jubileumet her, Hjelmen?
3: Nei, altså jeg jo litt spent på, altså, som nå jo vi den supportklubben I Østfold med flest I arbeidsfør alder og yrkesaktive medlemmer, så det jo, det starter jo litt sånn midt I arbeidstid dette her, så jeg spent på hvor mange som kommer I dag, men på fredagen så håper jeg jo at det blir fulltrykk, og ikke minst på kvisten på torsdagen, for den har jeg tenkt å vinne, så det...
0: Da det ingen som tør å komme.
3: Det spennende å se. Og så henger det jo litt... Det har, altså, vi må jo kalle en spade for en spade og si at det har ikke gått sånn fryktelig bra. De har ikke prestert veldig godt I år. Nei. Så klart det en liten stein I skoen det, men vi får prøve å svelge den bitterheten og så tenke det store I det, at det faktisk 120 år med mye gøy også.
1: Får glemme det. Mange tap I det siste 13. Plass etter 18 kamper. Hvis du skal tippe resultatet I kveld da,
3: Tipper vi taper 6-0, men god stemning for det.
1: Mot Sogndal på hjemmebane. Du, må ha med ett spørsmål til bare, og det hvis du skal trekke fram en spiller I løpet av alle disse ordene, hvilken det for deg?
3: Altså, som jeg husker, altså, som jeg har opplevd selv, altså, alle vil jo svare selvfølgelig Einar Aas, Erland Jonsen og sånn, men den som har markert seg mest I mitt minne spiller nummer 99, Jerry Monson, som jeg har sett live. Han var utrolig dårlig fotballspiller sånn teknisk, men utrolig kjapp og veldig god med vår unge fans. Så han var med på å bygge profilen i mitt hjerte til Moss fotballklubb. Så jeg svarer han som et godt og freskt minne, men selvfølgelig ikke den beste.
1: Og Rune Tangen ble vel årets spiller også et år?
3: Ja, han ble årets spiller i 96, og så stakken av går det etter det, så det jo en rip i lakken.
0: Og hjelmen tidenes supporter.
1: Ja, ja.
0: Vi ønsker både gamle og unge fans lykke til med feiringen av Moss 120 år hjelmen. Lykke til!
3: Takk!
1: Og så satser vi alt på at klubben beholder plassen i Obos-ligaen.
0: Det var Moss da, men nå skal vi bli med Stein Torleif Bjella hjem til hjemlige trakter. Da det vel Ål, Hallingdal, opp
1: Sundreberg.
0: Ja, opp dit skal vi.

Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, som har fått med seg Mark Rebo.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Finn Børge og Katrine heter vi, som har vært med deg denne deilige sommerdagen her I Østfold. Vi tilbake I morgen igjen, vi.
1: Og det mange timer igjen før sola går ned.
0: Etter klokka 17 så HC og Ingeborg klare for to timer flott radio her I P1, og så får man deg NRK Østlandet etter Dagsrevyen som vanlig. Og fram mot nyhetene så skal du få med deg Whitney Houston.
1: Gå ut og nyt sola, men ha radioen med på øret.
0: I wanna dance with somebody. Fin onsdag videre.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport, før USA President Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK P1. Dette KC og Ingeborg.
4: God onsdag, gjengen!
5: Det lille lørdag, og det må selvfølgelig feires med en aldri så liten hverdagsfest.
4: Ja, vi har store ambisjoner for dagens sending.
5: Og det vet jeg om noen andre som har også.

0: Der er hverdagsfesten i gang, dere, og da er det jo alltid spennende. Hvem reiser seg først og tar ordet? Nå er det... Ja, det er det. Det er Ingeborg Walter.
1: Hallo.
0: Hallo, Ingeborg.
1: Håse.
0: Ja?
1: Kjære Håse, jeg ønsker å dele noen ord.
0: Ja, takk, takk. Dette er jo nå rett til meg i ryggen igjen.
1: Ja. For 10 år siden våkne jeg i min seng, tok av dynetrekket, gikk inn på kjøkkenet og åpnet min analoge kalender.
0: Ja.
1: Der sto det hva jeg skulle den dagen.
0: Ja.
1: Men nå, 10 år senere, våkner jeg opp på samme sted, tar opp mobilen, går inn, og der står alle mine planer for dagen.
0: Ja.
1: Så den analoge kalenderen, den er glemt.
0: Ja, og jeg tror ikke det stopper der, for om 10 år så trenger du sikkert ikke å ta opp mobilen. Da bare klør du deg litt i tinningen, og så kommer kalenderen din opp i taket, og så ligger du og ser der hva du skal om en time.
1: Ja, kanskje med en stemme.
0: Ja, som sier, Ingeborg, god morgen, i dag har du avtaler, klokka, og så videre. Og ikke nok med det, jeg tror kanskje om en 40 års tid, så trenger du bare å løfte på det ene øyelokket, og da aktiverer du skjermer på innsiden, hvor du får opp kalenderen din, så du bare kan ligge og slumre videre, samtidig som du blir oppdatert.
1: Klokken 10, frisøren.
0: Ja, ikke sant?
1: Klokken 5, middag med venner.
0: Jeg føler at jeg kjenner meg igjen i det du snakker om. Det siste her, det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men det at vi blir dårligere og dårligere på enkelte ting.
1: Ja.
0: Analoge kalender for eksempel, jeg klarer jo ikke å ha orden i en analog kalender.
1: Hva kommer vi til å glemme av det vi kan i dag? I fremtiden.
0: Ja. Vi kommer til å bli dårlig på det. Tema er satt. Vi vil vite hva du tenker at du blir litt grann sløvere på fremover. Jeg ser Morten har allerede skrevet at han kommer til å slutte å kunne telefonnummeret utenat. Han kunne nummeret til alle kompisene sine før, nå kan han knapt sitt eget. Jeg er helt i Mortens båt. Jeg husker mitt eget, og så husker jeg kjæresten min sitt, men så er det nok.
1: Samme her. Kun mamma og pappa sitter. Og Thomas har også sendt inn her. Kontanter. Om 20 år tror barna mine at dette kommer til å være en, at 200-lappen er en gammel type gavekort.
0: Ja, ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio du også. Finn, H.C. og Ingeborg, og trykk på knappen send inn.
1: Ja, fortell oss hva du tror at vi kommer til å ikke bruke eller kunne i fremtiden.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det, og sangen Less.
1: Ja, og vi snakker om fremtiden i dag.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Ja, det er litt artig å drømme seg fremover.
0: Ja, men oppi alt det artige så kan det hende at det er ting vi blir ubrukelige på, eller ting vi ikke kan bruke.
1: Ja, bruksanvisning blir kanskje et fremmedord. Fysiske bankkort, hva er det? Skrivefeil blir historie, og den stasjonære vekkeklokken er et fjernt minne.
0: Ja, og det får meg til å tenke på, er det noe jeg kommer til å savne eller ikke savne? Den vekkeklokka for eksempel.
1: Ikke sant? Det er jo mange som begynner å gå litt tilbake i tid, ja. Og bli mer analoge da.
0: Ja.
1: For det blir så mye teknologi, og man savner kanskje hvordan det var før.
0: Ja, kanskje vi blir bedre på analoge systemer. Vi snakket jo om det jeg ikke hadde hørt om tidligere, Journal Ecosystem i går, som du lærte meg om.
1: Ja.
0: Og det å bli mer analog enn man er med en app.
1: Mm, sånn som jeg snakket om kalenderen i stad, at man tar den litt tilbake og liker å skrive ned ting på et ekte ark. Da.
0: Ja, ja. Og du som er så glad i musikk, hva spiller du musikken din på?
1: Nei, det er jo Spotify da.
0: Ja, okay.
1: Men jeg har jo en drøm om at jeg skal ha med en sånn vinylplatespiller,
0: ja.
1: Og spille gjennom mine favorittalbum fra start til slutt. Det er noe romantisk med det.
0: Ja, ja, og det er jo flere og flere som går dit.
1: Ja.
0: Flott. Vi har Siri her som skriver at hun tror hun kommer til å bli helt ubrukelig på å finne fram uten GPS.
1: Ja.
0: For allerede i dag, hvis min mobil dør i en fremmed by, er jeg i praksis savnet.

0: uke.
1: Ja, det er mange måter å si det på, men en ting skal være sikkert, og det er at fremtiden skjer.
0: Ja, den kommer.
1: Og teknologien utvikler seg.
0: Mm-hmm.
1: Jetmund, han skriver: jeg håper at biler og droner blir selvkjørende. Tenk å sette seg inn plott inn et sted, slenge bena på dashbordet og ta en lur. Deilig.
0: Ja.
1: Det håper jeg også.
0: Jeg fikk opp en video i Facebook-feeden min i dag om at man kan bestille sånne biler som flyr nå, altså droner som store nok til at du kan sitte i dem selv, og så sitter du bare med fjernkontrollen i hånda, og så flyr du rundt omkring. Og de kan sikkert programmeres også, men jeg tror ikke jeg hadde satt meg i en sånn selv.
1: Nei, du hadde ikke tørt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det.
1: Det, er det ikke litt sånn at de der Teslaene kan kjøre litt selv om denne?
0: Det virker som om det er litt av og på, ettersom og på, ja. Hvilken programvareversjon du har.
1: Å, men herlighet.
0: Jeg har vel vært innom tematikken i hvert fall, men helt autonom tror jeg ikke det er biler. Men jeg har kjørt helt autonome taxier i andre land.
1: Ja.
0: Dog tror jeg at det sitter noen på et kontrollrom og overvåker det hele. Foreløpig.
1: Ja, ok.
0: Vi har fått en melding fra Stein som skriver: hei, Ingeborg og Holse. Det å ha opplistede gjøremål på mobilen er bare utopi. Når jeg skal forlate hytta, er det avgjørende at alt blir husket. Jeg har bygget den hytta selv, og det ville være tragisk å miste den. Derfor har det kommet opp en 10-punkts analog, håndskrevet liste på hyttedøra, og alt som står på den lista gjennomføres før avreisedøra låses, ikke før alt er gjort.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er fremtiden det også, men det er den analoge utgaven av den, og den er jo absolutt like velkommen.
1: Ja, jeg skjønner han veldig godt, ja. Mm. Det er deilig å ha en liste å kunne krysse av.
0: Ja, det.
1: Og ikke bare trykke på en skjerm.
0: Nei.
1: Ok. Martin, han skriver: hei og takk for et fint program, det er veldig hyggelig. Og han tror at vi ikke kommer til å bruke sykkel. Det blir nok helt andre ting vi bruker som fremkomstmiddel.
0: Ja. Det ville jo være trist, synes jeg, men ja. Ser ikke bort fra at det kan stemme.
1: Elsparkelsyklene er jo kommet for å bli, da.
0: Ja, helt sikkert. Og når de får vinger, vet du, så...
1: Ja.
0: Ola skriver: jeg håper vi aldri slutter å huske ansikter.
1: Ja.
0: KI-brillene er jo i stand til å gjenkjenne de vi møter, og jeg vil ikke ditt, skriver Ola. Hvis jeg strever med å huske hvem jeg akkurat møtte, vil hjernen min starte med å finne det ut, og gleden med å finne det ut vil jeg gjerne ha med meg videre i livet.
1: Ja.
0: Jeg er enig, vår venn Ola i Bodø.
1: Åh, det er, altså jeg synes det er så skummelt,
0: ja. Ja, ja, det er jo en veldig het debatt om dagen, og jeg har vel heller ikke så veldig lyst til å gå og tenke på at alle rundt meg har briller med gjenkjennelsesegenskaper som gjør at der går Hans Christian, der går, det er den, ja, der er den. Og.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke helt dit vi vil. Balder skriver at manuell bilkjøring allerede er et døende konsept blant yngre. Glemmer vi kanskje hvordan vi kløtsjer?
1: Ja, ikke sant.
0: Man kan jo ta lappen nå på bare automatgir, og da...
1: Ja, jeg tok faktisk manuell.
0: Ja, bra.
1: Og jeg tenkte jeg aldri fikk bruk for det, og det stemte nesten fram til 6 år senere, ja. Der jeg ble sittende i en auto... Nei, hva heter det? Manuell?
0: En manuell bil, ja. Ja. Og hva er den tredje pedalen til? Nei, da visste jo du det.
1: Ja, da visste jeg det. Men det tok, altså, jeg kvarte den bilen en del på den parkeringsplassen, og det var så flaut.
0: Ja, det er spennende å høre hva dere tenker om fremtiden, folkens. Så bruk appen NRK Radio mens vi hører Camilla North. Her er låta Som du er.

0: Som du er, synger Camilla North. Og det får vi håpe vi fortsetter med i fremtiden i hvert fall.
1: At vi er som vi er, ja.
0: Ja, være oss selv. Hvis du har lyst til å ytre dine synspunkter om fremtiden og hva vi kan da, eller eventuelt ikke kan da, som vi kan nå på radioen, så kan du sende oss en melding og ta med telefonnummeret ditt, så kanskje vi slår på tråden om noen minutter. Vi lærte mye av Balder om roteskuffer i går.
1: Ja, ja. Det er kjempegøy å høre deres synspunkter om det her.
0: Ja, det er det. Så inn i appen NRK Radio, send en melding til H.C. og Ingeborg, og trykk på send inn og skriv «Ring meg da vel», så kan vi prate om det. Eller du kan bare sende en melding som så mange gjør.
1: Ja, og det her, flere av dere mener at at dere frykter at vi er ferdig med å miste evnen til sosial interaksjon. Vi blir stadig dårligere på dette. Og det kan jo hende, for man er så mye ned i den skjermen,
0: ja.
1: Og øver seg ikke så mye på å faktisk snakke sammen i det virkelige livet. Da.
0: Nei, sant det. Og jeg husker ikke helt i hvilken sammenheng, men det er noen som sa til meg for ikke så lenge siden at i nye lag, jo det var vel i hverdagsfesten vår på mandag, at hvis du kommer inn og skal bli kjent med folk, så for all del la mobilen bli i lomma. Ikke stå der og se på mobilen, for det er litt sånn avstandsskapende.
1: Ja. Ja,
0: du sier egentlig til alle andre rundt at du, jeg har nok i min egen verden, jeg trenger ikke din oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Så jeg er helt enig. Vi har også fått en melding fra Bjørn som skriver, vi blir bare dummere og dummere dessverre. Jeg har vært frivillig på redningsskøyte i mange år, så tok jeg en pause for 8-10 år siden og meldte meg operativ igjen for 3 år siden. Før brukte vi klokka til å varsle, altså for eksempel båt klokka 2 eller båt klokka 9, altså at du ser en båt som da er svagt ut på styrbordsside, høyre side da, da sier du klokka 2 eller 9, da er den jo rett til venstre for da rett på babord. Det skjønner de ikke lenger, nå bruker de rød zone eller 30 grader og så videre. De yngre kan ikke analog klokke engang, skriver Bjørn med en emoji som holder seg for øya. Du er i kategorien de yngre.
1: Ja.
0: Kan du analog klokke?
1: Ja, men det tok faktisk noen år før den satt seg. Altså.
0: Ja.
1: Jeg lærte jo vanlig klokke først, og så husker jeg at mamma og pappa hadde en sånn analog vekkeklokke ved siden av senga, og jeg pleide å sove i mamma og pappas seng da jeg var liten.
0: Ja.
1: Og da husker jeg så på den og bare 23, 59, hva søren kan det bety? Men etter hvert da, så lærte jeg meg det.
0: Ja, ja da, både den digitale og den analoge skal jo læres. Per Arne skriver at vi kommer til å slutte å kunne kjede oss.
1: Ja.
0: Og er det bra eller er det dumt?
1: Jeg tror det er veldig sunt å kjede seg,
0: ja. Ja, det tror nemlig Per Arne også. Han skriver å kjede seg, bare å sitte og titte ut i intet, var jo våre forfedres vei til fremgang.
1: Ikke sant?
0: Hjernen blir stimulert av å kjede seg, og når vi ikke klarer det lenger, da har vi tapt noe.
1: Ja, men det tror jeg Per Arne har helt rett i.
0: Mm.
1: Fordi jeg merker at med en gang jeg kjeder meg, så er det rett inn på TikTok eller et eller annet for å bare stimulere hjernen og høre på noe.
0: Ja, og der blir du altså stimulert av en katt som hopper over en annen katt.
1: Ja, det er så dumt, vet du. Det er jo ingenting nyttig i det. Anonyman skriver, gubbesynspunktene samstemmer kanskje ikke med at jeg er født på 90-tallet, men jeg tror at dersom vi skal ha en framtid på denne kloden, må teknologien begrenses på en del punkter. Så vedkommende er ganske skeptisk til at det utvikler seg i så høyt tempo.
0: Ja, det gjør det. Han gjør det. Eller hun. Det blir spennende å se om noen av dere har lyst til å snakke med oss på radioen. Send en melding og ta med telefonnummeret. Skriv ring gjerne, så slår vi av en prat. Og hvis ingen vil, så skal vi nok alltid klare å hygge oss på hverdagsfest likevel. George Michael skal hjelpe oss nå med låta Fast Love.

0: bygger på det samme som Will Smiths Men in Black, Patrice Rushens Forget Me Not, sett vel originalen. Her var det George Michael som hadde lånt et sample I låta Fast Love.
1: Ja, og vi har spurt dere I dag om hva du tror vi ikke kommer til å kunne eller bruke I fremtiden. Og der sier Stein... Hei igjen, jeg har kjøpt en ny bil, og den snakker til meg, og det irriterende. For eksempel, det mangler ansiktsavlesning.
0: Ja.
1: Sitt rett, jenta, jeg overprøver. Altså, Stein så lei av det der.
0: Det nesten litt skummelt, den virker mot sin hensikt, for at Stein kommer jo til å se vekk fra veien.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har også prøvd sånn bil som ser øynene dine, så hvis du blir litt slapp, så foreslår han at du skal stoppe og ta en kopp kaffe og greier.
1: Nei, vet du meg hva, altså.
0: Spørsmålet vårt vekker jo også en del følelser hos mennesker som har kunnet ting som dagens unge ikke forholder seg til, som for eksempel Åse, som spør, har dere prøvd å spille Monopol med 11-14-åringer? Altså det å håndtere papirpenger for første gang. Det veldig overraskende for farmor at denne kunnskapen ikke var der hos barnebarna.
1: Ja.
0: Kan forstå det.
1: Jeg skjønner det når de aldri har tatt igjen papirpenger før.
0: Nei. Carl Christian sier at han sjelden ringer på døra til folk lenger. Ja. Selv har ikke Carl Christian dørklokke en gang. Han sender nemlig en melding på Facebook Messenger eller en SMS og sier «Nå jeg på utsida». Eller kanskje han til og med tar et kjapt bilde av døra eller gårdsplassen deres og sender som melding. Så skjønner de «Nå jeg her». Ja. Åpne opp døra.
1: Det blir jo bare mer og mer sånn, vet du.
0: Ja.
1: Heidi skriver «Kart og GPS-appen». Jeg tipper fremtidens biler bare kjører deg dit du skal uten at du trenger å fortelle dem hvor.
0: Mm.
1: Du setter deg inn, og bilen spør som vanlig. Så... Jeg merker at jeg bruker jo ikke kart lenger.
0: Nei.
1: Man bruker bare disse GPS-appene.
0: Ja, og hvis du da har lagt I kalenderen din at du skal til frisøren, og det om en halvtime og du setter deg I bilen, så skjønner bilen at nå skal Ingeborg til frisøren, for det står I kalenderen, så da kjører jeg dit, og så får vi se om det stemmer. Ja. Vi har jo en avstemningsmulighet I appen vår, og den bruker vi så ofte vi kan. Jeg har ikke snakket så mye om det I dag, men den ligger jo der, og folk bruker det jo, og hva var spørsmålet?
1: Ja, det stemmer. Vi har spurt dere om, kan vi rettskriving om 50 år?
0: Ja, det spennende. Kan vi det, ifølge våre venner?
1: Da det altså, oi, nå renner det inn her, vet du.
0: Ja.
1: 57% sier nei, robotene overtar.
0: Oi, oi.
1: Og så det 45 som skriver ja, klart det.
0: Ja.
1: Så det litt sånn 50-50 her.
0: Det det. Tusen takk for at du var med på dagens tema. Det kommer selvfølgelig et nytt I morgen, og hverdagsfesten, den fortsetter allerede nå.

0: Det var Kygo og Parson James med Stole the Show.
1: Og dette betyr at vi er på jakt etter en ny venn.
0: Det gjør det. Vi skal få oss enda en venn i vennegjengen vår.
1: Og vi er glad i de nye vennene. I går så fikk vi en venninne i Katthult.
0: Jepp, Tone.
1: Ja, med fire katter. Ja, hvor vi skal den i dag, om det er innland eller utland, det vet vi ikke, men vi vet at det handler om, det er å bli glad for noe.
0: Ja, fortell oss hva du blir glad for i dag. Da må du skrive det i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp, så må du legge til nummeret ditt.
1: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Det er veldig lave skuldre, bare en hyggelig prat, ikke noe skummelt intervju.
0: Nei, nei, nei, her er du trygg og god.
1: Ja, ikke noe problem. Det blir kjempekjekt det. I mellomtiden skal vi litt av hvert, snart skal du få et værvarsel, men før det er det Justin Bieber. Er du Belieber?
0: Du, jeg var det veldig mye før i hvert fall.
1: Ja, det var det. Den her er vel nyere enn som så.
0: Daisies.
1: Ja. Kommer til deg fra Ingeborg og Håse på P1 nå.

0: Justin Bieber med Daisies.
1: Og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været i morgen?
2: Ja, det blir jo sommer for de som bor i Sør-Norge, og også de som bor i Nord-Norge i morgen. Det har vært varmt i dag. Over 25 grader har det jo vært lokalt. Jeg tror det blir litt mindre varmt på Østlandet i morgen, fordi det dukker opp mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig de indre strøkene vil ha litt mer skyet vær, og så kan det jo gå noen spredte regnbyger på Østlandet litt inn i landet i morgen. Så jeg tror temperaturen blir ikke fullt så varm som i dag, men i stedet for at man kanskje havner rett over 25, så er det rett under 25. Så sommer med stor S og august leverer som en sommermåned, så dette blir mer av det vi har kjent på i dag. På Sørlandet vil østavinden øke på litt. I stedet for bris, så må vi snakke om en frisk bris fra øst, der det tar mest tak. Mens Vestlandet sør for Stad, der det ikke de store endringene, men tror kanskje at nord for Sognefjorden, så kan det være noen byger om ettermiddagen. Fortsatt varmt med rundt 25 grader. De som får de kraftigste bygene i morgen, men også der det jo sommer før bygene kommer, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan være torden i disse bygene, men før de kommer, og der de ikke kommer, vil det jo være perioden med sol og sommer også der. Nord-Norge, der har det jo vært en del sol i dag. I morgen blir det mer, så da vil også de som bor i Finnmark få sommer. Det blir stigende temperatur om ettermiddagen, men med klarvær så starter det med ganske kaldt stedvis i Nord-Norge, men så kommer sola om ettermiddagen, det blir stigende og vi får over 20 grader mange steder i nord i morgen. Og på Spitsbergen, små endringer, fortsatt opphold og lite skyer.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Psykolog.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Malene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket om med eksperter som I regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skader kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra områder så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt jo veldig rent vekk rett og slett I mengden her.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet Marken Brusgaard Harbitz sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk I på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnene at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
6: Dette HC og Ingeborg.
7: Det akkurat det der, her på NRK P1.
6: Hverdagsfesten godt I gang, og vi så heldige at vi snart skal få oss en ny venn.
7: Ja, vi får straks si til hva som gjorde den vennen glad I dag.
6: Vi så spent på hvem det
7: Du, la oss skru oppmerksomheten helt til topps og sette I gang.

0: en multikunstner, han der Charlie Puth, og låta, ja, den heter Attention.
1: Vi har med oss en ny venn i venngjengen i dag, og han er glad for at han har fått seg ferie, og han feirer navnedag, og det er Øyvind. Hallo!
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Gratulerer med navnedagen.
2: Takk, takk.
1: Du skrev til oss at du var genert, du, men kan det stemme da?
2: Jeg bruker å si stille genert og innesluttet, men det blir vel gjennomskuet etter 14 sekunder som regel, dessverre.
1: Ja, det herlig. Ja. Du, du har skrevet til oss her at du har jobbet som pensjonert, eller du har jobbet som elektriker, men du er pensjonert. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nei, da jeg jobbet 14 år som elektriker, og så ble man utbrent, utladet, så fant jeg ut nye utfordringer hadde jeg lyst på, så jeg sa opp en fast jobb for en måneds vikariat på redningsskøyta i 2008. Ja. Og det ble et års vikariat, og så jobbet jeg freelance i 10 år etter det. Sånn, ja, fra jobb til jobb, bare for å teste ut. Jeg angrer aldri en dag på det. Jeg så meg aldri tilbake igjen.
1: Nei, og det, ja. Og du også jobbet jeg i Røde Kors?
2: Ja, frivillig i Røde Kors, og så har jeg vært på utenlandsoppdrag som delegat i Nepal og Bangladesh, blant annet for 10 år siden.
0: Oi, oi, oi. Ja.
2: Og redningsskøyta og ambulansebåt har jeg jobbet på. Så litt sånn forskjellig. Det er en beredskap forebyggende, det er en livsstil for meg, kan man si.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig flott ut, og du har jo gjort en veldig viktig innsats. Men du bruker ordet pensjonert, men det rimer dårlig med alderen din.
2: Nei, mentalt er jo, skal jeg ikke si hvor gammel jeg er, men jeg ble jo halvveis til 100 i sommer, så det går jo rett til veien.
1: Ja. Gratulerer med det.
2: Takk, takk.
1: Men du har ferie nå, har du noen ferieplaner?
2: Skal vi se, hvor skal vi starte? Nei, jeg har vært så heldig å arve to hytter og et hus og en garasje og så videre. Så i sommer så er det hytta på fjellet som skal få en liten sånn oppgradering.
1: Ja. Yes.
2: Så nå driver han lenge, så blir det helikopterfrakt av utstyr opp de nærmeste dagene. Det skal bli godt å slippe å bære cirka 3 kilometer inn til hytta på fjellet.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva er det som skal fraktes da? Er det middager eller er det plank?
2: Ja, det blir en middag til de som eventuelt har tid å hjelpe til, og så blir det da plank og takplate, veggplate, isolasjon, betong, ja, hele sementet. Så det, ja, jeg vet hva jeg skal gjøre resten av sommerferien, i hvert fall.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, og vi pleier jo å spørre om hva du blir glad for i dag, men nå har du allerede fortalt så mye som man kan være glad for. Men to hytter, kan det også være et problem?
2: Så det er vel, altså, jeg har vært så heldig å arve de, men klart det skal jo vedlikeholdes, sånn at jeg har jo en hytta med sjøen også, men den trenger også litt vedlikehold, men der er vi heldigvis to familier som deler den hytta, så det er litt lettere der da. Ja. Så det er luksusproblem, kan man vel si.
0: Ja.
1: Og Øyvind, jeg bare lurer på en ting, siden du har jo jobbet som elektriker, og da lurer jeg på, hva er den farligste strømtabben som du ser at folk gjør hjemme?
2: Altså, for å si det sånn at det verste jeg ser, det er hjemmesnekret anlegg. Jeg har vært på noen sånne opp gjennom årene, og jeg har av og til sagt at jeg håper du har gode batterier, røykvarsleren og rømmingsveien klar, for enkelte hus, hjemmesnekret anlegg er ikke bra, dessverre.
0: Nei. Hjemmesnekret er en ting, skjøtledning på skjøtledning på skjøtledning på sånn padde, hvordan er det?
2: Da får du en fin varmekabel som varmer føttene dine hvis du putter det. Men det vil jeg ikke anbefale det heller.
0: Nei.
1: Det er bra å få fagfolk til å gjøre det.
2: Jep.
0: Når du, unnskyld.
2: Ja, jeg fortsatt.
0: Ja. Nei, jeg tenker når du ikke driver og pusser opp hytter du har arvet eller er pensjonert elektriker, så jobber du i tjeneste for sykehuset i Harstad, er det sånn å forstå?
2: Ja, jeg jobber på en avdeling som heter behandlingshjelpemidler, så vi har utstyr for si, hjemmeboende og pasienter, sånn respirator, oksygenkonsentrator og alt som de trenger for å slippe å si, bo hjem eller bo på institusjonen resten av livet.
1: Oi.
2: Så vi dekker et område fra cirka 3 timers kjøring sør for Harstad, nordover og hele Vesterålen. Så vi vet aldri om og når hva som skjer, og plutselig vakttelefonen midt i natta. Det er veldig givende jobb.
0: Ja, jeg tror det er mange som er veldig glad for at du gjør den jobben.
2: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det er veldig givende jobb, faktisk. Ja, også, veldig takknemlig jobb.
0: Og så klarer jeg ikke å la være å koble det vi startet med, nemlig det at du sier at du er en stille og genert gutt, men blir avslørt på 14 sekunder. Jeg tror det er veldig mange som du møter i jobben som er glad for at ikke du er stille og innesluttet.
2: Det kan jo være både og det, så det, man ser jo selvfølgelig an de man møter. Og så har jeg litt veldig tørr, dårlig humor som mine kollegaer sikkert kan bekrefte, men det, ja, de har tøvsesplikt, så de får ikke lov å si noe.
0: Nei, det er noe med det.
1: Nei, du virker som en herlig fyr.
0: Som vi er veldig, veldig glad for at vi får lov til å være vennene til, så tusen takk skal du ha, Øyvind, og kos deg nå da med ferien og med opppussing av hytte og det hele. Det høres fantastisk ut.
2: Det skal jeg gjøre, og tusen takk for et fantastisk program. Jeg hører på deres hver dag når jeg har muligheten.
1: Åh,
0: da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
2: Ha det bra da.
0: Hei. Vi er heldige ved Ingeborg.
1: Ja, åh.
0: Som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes altså.
0: Ja. Her kommer en til.

0: gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Celine Lunder og Always Lonely. Lonely, hva skulle du si plutselig? Ja. En veldig fin sang.
1: Kjempefin.
0: Skrevet av Jim André Bergsted og Helge Moen, som jo du også har jobbet sammen med.
1: Ja, Jim og Helge, det produsentduoen det.
0: Ja, og de har vært med å skrive min favoritt Ingeborg-låt.
1: Ja!
0: 500.000.
1: 500.000, ja. De er helt rå, altså.
0: Ja, de er flinke.
1: De er skikkelig sånn kjappe. Jim sitter med gitaren, spiller på den, og så sitter Helge ved tastaturet og prodder samtidig.
0: Ja.
1: Så det er sånn pop. Musikkmaskineri som foregår der.
0: Ja, det er kult. Vi er i Bli kjent med Ingeborg-uka. Vi får stadig veldig hyggelige meldinger fra våre venner som spør hvor Andrea, og svaret på det altså, hun jo hjemme og forbereder seg til å få barn.
1: Ja,
0: hun
1: en baby.
0: Jo, ja, en baby som kommer til verden når som helst.
1: Mm.
0: Så det er veldig, veldig flott, og derfor er det Ingeborg og Hase som er her, og det, jeg koser meg veldig med det.
1: Det gjør jeg jo.
0: Glad for at du er her, og glad for at vi fikk Øyvind som venn i dag.
1: Ja, fy søren for en herlig fyr.
0: Ja, i Gullesfjord, som er en, sånn jeg har forstått det, en arm av Kvæfjord i Troms.
1: Ja. Ja, han sa det var helt nydelig der, og han hadde så mye prosjekt med to hytter og hus, og han virket som en kar som ikke sitter så mye stille.
0: Tror det var veldig kjekt for han å endelig ha fått litt ferie.
1: Ja.
0: Sånn at han fikk gjennomført alt som skulle gjennomføres. I morgen får vi oss en ny venn. I morgen er det torsdag. Vi gleder oss selvfølgelig, og hvis du føler at du allerede nå har lyst til å se

0: Ja, det var Always Be My Baby med Mariah Carey.
1: Ja, fin sang. Nå stikkordet vær.
0: Ja, fordi Øyvind som vi akkurat snakket med, han sa jo at det var så fint vær i Gullesfjorden i Kvæfjord.
1: Ja, og hvis vi ser ut av vinduet, så det jo ikke så gærent her heller.
0: Nei, det jo stekings.
1: Ja, veldig deilig. Sørlandet sier at det greit, og Øystein har sendt oss melding. 25 grader på Vestlandet i dag, altså. Det bra. Vakre bygda Strandvik stråler på årets varmeste dag, sier Øystein. Og hva gjør Øystein da? Nei, han og gjengen begynte å male huset. Og skrive best under press.
0: Best under press, det så herlig. Man må utnytte når det god vær.
1: Man må det, Øystein, og vi synes du flink. Vi stolte av både deg og de andre med pensel der borte på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men det betyr altså at overalt vi kan vende blikket, så det godt og varmt i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, synes du ikke det bra da? August er sommermåned.
1: Ja, det jo det. Ja. Men det rekorder vi snakker om for august?
2: Nei, det det ikke, og det skal litt til. De rekordene for august, de blir ofte satt litt tidlig i august, sånn som den som fra 1982 i Drammen. Det var den 3. august, og da var det 35 grader i Drammen.
1: Oi.
2: Så det var varmt.
0: Ja. Men når det blir så varmt etter ferien, det det vi kaller for Indian Summer?
2: Jeg sikker på at mange gjør det, men altså det, for det første, det Indian Summer, det litt sånn, jeg tror ikke det noe fast begrep, jeg tror ikke det på en måte en term vi kan være veldig tydelig på, sånn det, sånn det ikke, men august måned en sommermåned, så dette varmt nå i slutten av august, det på en måte sensommer, det ikke noe Indian Summer, det vi tenker på da mer at du får en kald periode på høsten, og så når vi kommer til slutten av september og oktober, så plutselig så kommer det varmere luft, og det kjennes som litt sånn sommer med temperatur rundt 25 grader. Det det vi tenker på som intense summer, at det litt kaldt, helst litt frost burde være også stedvis, og så kommer det en sånn ny siste gnist før vi skal inn i vinteren.
1: Ja. Og hva skal til da for å få en indisk sommer i september? Hvilke rekorder må slås?
2: Oi, ja, da det ganske... Altså, Etne leverte jo 30,6 grader i 2024.
1: Oi.
2: Og jeg husker jo det fortsatt. Da var jeg på hytta på Sørlandet med meg og noen... Og det var vel to andre pappaer og en heva barn.
1: Ja.
2: Og da badet vi jo sto på i 2024, så det var veldig varmt i starten av september i 2024. Det husker jeg. Og... Skal jo ikke si at det ikke kan bli sånn i år også, men sånn som det ligger an med starten nå, at vi vil få litt mer skiftende vær og lavtrykkspreget for de som bor i Sør-Norge denne inngangen av september.
1: Mm-hmm. Så kanskje
2: så
1: ikke.
2: Så kanskje, helst kanskje ikke noen ny rekord ser ut som altså.
1: Nei, men det legger jo bedre vilkår for en såkalt Indian Summer da, at det plutselig kan komme tilbake igjen.
2: Ja, ikke sant? Men vi skal ha litt mer kulde, for det blir jo ikke så illekaldt når det lavtrykk, da får vi litt sånn varme inn. Så hvis vi får at lavtrykkene på en måte passerer oss, legger seg ved Sverige, og vi får sånn kald nordavind, så får vi kjørt på med kald nordavind og litt sånn ruskevær i en periode, og så kan vi få tilbake en liten Indian Summer i slutten av september. Da tenker jeg vi kan snakke om det. Du har

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: sang Ingeborg så fint for oss. Du, klokka har passert 18.30, er du sulten?
2: Ja, jeg er jo det, for å være helt ærlig.
1: Har du lyst til å bli enda mer sulten, eller kunne det vært greit å bremse litt på det?
2: Please brems, please brems.
1: Da vet jeg akkurat hva vi skal snakke om.
2: Ja, det er bra.
1: Om få minutter, først Lola Young med låta Messy.

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: Ja, Theodor Gjerløv Larsen, som kom hjem fra Las Vegas for ikke så lenge siden, tok tredjeplass I en svær artistkonkurranse der borte.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Stas.
1: Jeg tenkte vi skulle holde oss på kjøkkenet litt til.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Men vri det vekk fra glassmanetsuppe og... Rongt fra Kamskjell.
0: Ja.
1: Jeg ble nemlig konfrontert her om dagen fordi at jeg hadde en pakke med skinke, mm-hmm. altså sånn kokt skinke I skiver I kjøleskapet mitt, som ikke gikk ut, altså den hadde I hvert fall en uke igjen på holdbarhetsdatoen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som spurte der hjemme, hvor lenge det siden du åpnet den?
0: Åh!
1: Ja, så Jaha. Tenkte jeg, det spiller ikke noen rolle når jeg åpnet den, den kan jo ikke være for ny.
0: Mm-hmm.
1: Nei, så lenge den ikke for gammel.
0: Ja.
1: Men da sa de, ja, men hvis det mer enn 4 dager siden den ble åpnet, så kan vi ikke spise den.
0: Hva?
1: Ja.
0: Det har ikke jeg hørt om, altså.
1: Nei, så jeg måtte sjekke litt I dag. Og vi sier dette først.
0: Ja.
1: Vi oppfordrer ikke til å kaste mat som fullt spiselig.
0: Nei.
1: Nei, vi oppfordrer til mindre matsvinn.
0: Ja.
1: Men vi bare ønsker å finne ut av om det stemmer det som ble sagt. Og så kan vi være enige eller uenige og ta egne avgjørelser selv. Det som, hva heter det igjen, matvett, det, sier, det at åpnet kjøttpålegg holder seg generelt I 3 til 5 dager for kokt og mildt pålegg, og opp til 7 til 10 dager for spekemat og fastere pølsepålegg.
0: Ja, jaha.
1: Noen sier en uke på kokt skinke, altså.
0: Ja.
1: Men jeg trodde jo at det var helt fram til utløpsdatoen.
0: Ja, det har jeg trodd også, altså. Og det har vært mange skinkepakker I mitt hus som har vært lengre enn en uke.
1: Ja, og det har gått fint, for du har jo spist den.
0: Ja.
1: Så du har et levende, bokstavlig talt, bevis for at det går greit.
0: Det.
1: Men greia sånn jeg forstår på matvett, at produsenten selvfølgelig pakker dette I veldig beskyttet atmosfære og sånn, så det skal ikke være noen problemer med den maten fra fabrikk til folk, men det alltid noen bakterier og noen muggsopp og noen greier som følger med, så derfor pakker de det og pumper inn CO2 for at det skal være vanskelig å være bakterie eller muggsopp, for da klarer ikke den å utvikle seg mens pakka vakuum tett.
0: Ja.
1: Men I det øyeblikket du åpner den, så lukter det
0: da
1: promp.
0: Da kommer lukta, ja.
1: lukter det promp?
0: Ja, det ja. Gjør jo det.
1: Og det på grunn av den CO2-en. Ja. Men hvis du bare lufter det litt, så går jo det over.
0: Ja, ja, for det jo ikke sånn at det lukter sånn. I det du har begynt å steke kjøttet igjen
1: nei,
0: eller
1: det gjør ikke
0: lukka
1: det.
0: Pakka.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det helt naturlig med den lukta, men når den lukta borte og du har sluppet inn luften, så får bakteriene begynne å jobbe igjen.
0: Ja,
1: og det derfor
0: sant.
1: Det en viss begrensning der. Men da har jo du en regel som mye bedre enn min.
0: Ja, fordi jeg lærte I sommer at det veldig lurt å separere kjøttet
1: ja.
0: Fra meieriet I kjøleskapshylla, så ha en hylle til meieri og en til kjøtt, ja. Fordi at de bakteriene skal helst holdes unna hverandre. Da.
1: Ikke sant? Og så lærte jeg at man kan legge pålegg I en lufttett boks I stedet for I den åpne originalemballasjen.
0: Ja!
1: Det skal være bra.
0: Oi, det skal jeg begynne med.
1: Ja, og så må du være ren på hendene når du tar I mat som du skal oppbevare videre.
0: Mm.
1: For det klart, hvis du kommer med pyselankene, og de ikke rene, ja. Da akselererer det.
0: Ja, da sprer det seg fort.
1: Og til slutt, 3 stikkord som alltid gjelder når du skal spise mat, og vel også drikke vin, at den sagt, nesten, ikke helt.
0: Det lukt,
1: ja.
0: Smak,
1: ja.
0: Og se.
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, det vel bare det, eller?
1: Ja. Nei, det I hvert fall det.
0: Føl.
1: Ja.
0: Lytt. Nei,
1: tenk deg om. Lytt, ja. Hvis den snakker til deg, så la den gå videre.
0: Ja.
1: Nei, men det flott. Tusen takk. Og her, Faye Vilhagen.

0: popstjerner på stjernehimmelen. Den norske, The Monroes, det lager for seg med Eivind Røllus. Just Another Normal Day heter sangen. Ja, den fin.
1: Ja, den helt nydelig. Og vi begynner å nærme oss slutten vi, dessverre.
0: Ja, vi gjør det, men slutten betyr jo bare at vi nærmer oss begynnelsen også.
1: Ja.
0: På morgendagens.
1: På morgendagens. Og da, morgendagens tema, dere, det goder du unner deg i hverdagen.
0: Ja, og det kan jo være luksus i ordets rene forstand, men det kan også være følelsesmessig helt gratis opplevelser eller erfaringer du gjør deg i hverdagen som gir en rik følelse.
1: Ja, det er jo litt som at vi har hverdagsfest her,
0: ja.
1: Og vi feirer de små tingene.
0: Det gjør vi. Og i tillegg så blir det jo torsdags trudeluttene.
1: Å, den kommer, og jeg gleder meg til å høre hva som blir din.
0: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg er veldig nysgjerrig på din.
1: Ja.
0: Men du vil fremdeles ikke røpe sjanger.
1: Nei. Det må dere høre på i morgen.
0: Ja, det må dere. Vi har holdt på med dette her i over 6 år. En låt som betyr noe litt spesielt for deg og for meg.
1: Ja.
0: Ganske snart blir det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Det blir det. Det blir med Ellen Følo.
0: Ja, hun sitter klar i helt nytt studio i Trondheim, i P1s nye NRK-bygg der. Ikke bare P1s, men hele NRKs bygg der. Så fint, da skal vi avslutte denne hverdagsfesten med en låt som egentlig er litt trist, men som er litt fin allikevel.
1: Ja.
0: Ja da, Warren Zevon skrev den som den siste låta han skrev før han døde, og han hadde jo bare et ønske da, og det var å bli husket, og at du som hører denne sangen skulle beholde en liten plass i hjertet ditt til Warren, som jo hadde skrevet så mye fin musikk. Og da skjønner de fleste at vi skal høre blant andre Linn Skåbers favorittlåt, Keep Me In Your Heart. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, H.C.
0: Ha det bra, Norge.
2: Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
3: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil i Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Stas at du synger innom NRK P1 denne onsdagskvelden. Onsdag betyr jo lille lørdag, og selvfølgelig mye god musikk her i Kveldsåpent. Først ut i så måte Emily Sunday. Dette Next to Me denne onsdagskvelden.

Sunday her I NRK P1 og kveldsåpent. Du hørte Next to Me. Hjertelig velkommen skal du være, og som HC sa, nå står jeg og sender I et helt flunkende nytt studio I Trondheim og ser ut på Lerkendal, matta, for den som skulle være ekstra interessert. Ingen kamp å se der. Neida, ingen å se ut på der. Men her I radioen så skal vi I kveld vie litt tid til Dolly Parton denne kvelden også, og så skal du få en konserthistorie av det litt mer uvanlige slaget. Det nå menyen, det første timen av kveldsåpent. Jeg skal jo være her helt fram til klokka blir ti I kveld. Og nå skal vi til Nord og høre på en låt som for mange kanskje har vært en liten sånn der sommerhit. De synger jo tross alt om midnattssola den gjengen her. Og så spørsmålet da, sier han Living the Life eller Look at the Light nå snart? Ja, du får avgjøre det selv. Dette hvertfall Violet Road.

Jeg tror jeg ble enig med meg selv om at det var Living the Life de sa I denne låten. Du hørte I hvert fall By the Road. Det her Piece of Paradise. En stor låt var det der I sommer, og de hyller da midnattssola som de har der I nord. Kanskje ikke være så kjempemye sol der I sommer heller da. Men det kan hende det muligheter nå fremover. Det I hvert fall flere som får en liten smakebit av sommer nå den vuku her. Må gjerne ta og si hei til meg I FN NRK Radio. Det har blant annet Anne gjort, og har ønsket seg en låt som en prøve, så godt jeg kan, og finn. Kan hende jeg får den på I løpet av sendinga, Anne. Ellers så må du gjerne fortelle meg hva du holder på med denne onsdagskvelden, og om du virkelig har fått litt smak av sommer igjen da I slutten av august. Skal snart snakke om Dolly Parton her I NRK P1, men først nå til Hilde Selvikvåg.

Hilde Selvik og god syng Fryd, og jeg tror det akkurat sånn Anne Margrethe følger nå og har Fryd der hun sitter og sier god kveld fra Hjelme, tror det eller ei men har sett ut og nytt finvære trivelig å høre det på radioen det står det her og så det Randi som skriver på vei til hytta på Nærskogen klar for konsert lørdag, siste dag på jobb I dag før jeg blir pensjonist oi, oi, oi, jeg vil gjerne høre Coldplay på turen Kanskje jeg får på litt Coldplay I løpet av de neste timene, hvem vet? Men en ting jeg vet, det at oss ikke helt kommet over at Dolly Parton forlot denne verden I går. Etter litt norsk reggae serverer oss historien om den kanskje mest legendariske countrylåta I historien. Nemlig Jolene. Det skjer etter Admiral P. Admiral P. Tar det til dem. Atita.

ukas låta Hode kaldt. Og det kan faktisk hende at du nødde å kjøre ned hodet ditt nå de her dagene, for det flere som melder om at det endelig litt smak av sol. Det skriver for eksempel Turid, som sender en solhilsen, og skriver at du har smak av sol på Nordmøre nå i to dager. Fornøyd med deg da, Turid, det bra. Da tilbringes ettermiddagen I hagen og på verandaen. Det her må nyttes. Og så skriver hun, det to store stemmer som har gått bort I det siste, Bonnie Tyler og Dolly Parton. Og det sistnevnte og skal snakke om her I kveldsåpent nå for beskjeden om at Dolly Parton var død. Den kom kanskje litt brått på mange I går kveld. Sangerinnen og låtskriveren som har sett sin spor langt utenfor musikken og har klart det få andre kan, nemlig å være elsket på tvers av politiske meninger I USA. Ikke minst har hun laget en av tidenes mest legendariske

0: Elektrolåta, som har trollbundet oss I over 50 år. Kollega han og Enger Guttormsgård har dykket ned I Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre, rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseendet på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, you are the prettiest thing I've ever seen. She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, what is your name? And she said, Jolene. I said, oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe. She said, no, it's just Jolene. I said, well, that's the prettiest name I ever heard. So I just started, yeah, I was going, Jolene, Jolene, Jolene. I said, I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you.
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det er norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det er kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene er så lett å huske. Og så er det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Servert av Dolly Parton. Her hørte Jolene i NRK P1. Nydelig sang som jeg husker også veldig godt at Astrid S gjorde på en av mange auditions i Idol. Eller det var jo ikke en audition, det var mer å komme litt lenger og satt foran alle deltakerne og spilt sort Jolene på gitar.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Ja, det der var Frida Amundsen som lette etter veien hjem. Du hører på kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Ellen Frå. Håper du har en nydelig kveld, og det ser ut som at I alle fall dere som har funnet veien inn til appen NRK Radio har, og har tatt dere brye med å sende melding. Har jo vært innom at det har flere som ut nå og nyte sola denne kvelden den 26. august. Det synes jeg nydelig å høre. Plutselig så jo sola gått ned. Det jo så mørkt nå på kvelden, men da kan jo kanskje være koselig å sette på noe der utelys, eller tenne opp et bål, kanskje, eller men ikke gjør det hvis det skogbrandfare, da. Ikke si at du har hørt at det var greit. Ok, men jeg hadde litt lyst til å gå tilbake til en melding som kom inn her litt tidligere, for jeg hadde veldig lyst til at du, Randi, skulle få et låtønske på veien til hytta på Nærskogen, der du altså gjør deg klar til konsert. For Randi hadde siste dag på jobb I dag, før hun nå da blir pensjonist. Og da synes jeg at du skulle få høre litt Coldplay som du hadde ønsket det. Og jeg fant en låt som jeg håper passer godt, for jeg håper at tida nå fremover blir det Coldplay synger om her, nemlig magisk. Du hører Magic fra 2014.

treff kanskje ekstra godt hos det hvis du sånn, ja, I 50 år, skal jeg si det da. Kom ut I 1983, den låten du har hørt Owner of a Lonely Heart av Yes her I NRK PN. Kanskje hadde vært på konsert med dem, eller hvilken som helst annen konsert, kanskje særlig utendørs. Hvis du har vært der, så har du muligens fått litt øl I ansiktet, fordi noen har fått den gode ideen om å kaste en øl I lufta, men det blir bare småtterier mot en dame på Calvin Harris konsert fikk servert I trynet. Vart du nysgjerrig på å høre mer, så må du henge med her litt til, I hvert fall til etter Trond Jensen har sunget.

0: Emma Jensen som skriver Trond uten det, det jo ikke så enkelt å åtte det. Så hvis du lurer på, så fikk du vel så svaret. Trond Jensen fikk du I NRK P1. Karos, nå skal over til uttrykket pizzatryne, som du kanskje har hørt, som nå har fått en slags ny betydning. For det mangt man kan få I hodet på en konsert. Det vanligste vel kanskje en stage-divende artist og en annen øl som jeg var inne på her. Men I 2026 så har jeg skrudd det opp tre hakk, eller hva sier du, Jan-Helen Juliussen?
1: Ja, Ellen, det stemmer, og ut fra lyden og døm så skulle du kanskje tro at jeg på konsert med Calvin Harris, men det stemmer ikke. Men vi skal snakke litt om Calvin Harris, for som sagt så det mye som kan komme flygende på konserter. David Bowie fikk en kjærlighet på pinne på øyet sitt, og så det den berømte flaggermusa som havna på scenen til Black Sabbath. Men det ikke bare artisterne som litt utsatt på konsert. Det ikke så lett å høre hva som foregår her, men det her altså lyden fra et videoklipp fra da Calvin Harris spilt I Belfast nå I helga. Det en fan som har filmet, og det som rett og slett skjer her at man ser scenen der Calvin står og koser seg, mange glade dansende fans, og splatt! Så kommer det en pizza flygende og treffer rett I fjeset på hun som filmer. Pizzadama, som vi kaller henne nå da, hun heter Amy, og bilder jo best på radio, sies det, så du må nesten bare se det for deg. Det som I sakte film. Man ser masse glade mennesker som danser på konsert. Plutselig så kommer det en pizzaeske flygende. Ut av den seiler det en pizza med pepperoni. Den ser merkelig nylaget ut også, med perfekt skorpe. Og den havna altså rett I trynet på en dame som sto og filmet akkurat da. Det det jeg liker å kalle et nettreff. Amy, eller pizzadama da, hun har nå selvfølgelig gått viralt med denne pizzavideoen, forteller at hun var dekka I pizzasøl resten av konserten, men at hun fikk hjelp fra noen fremmede konsertgjengere til å få av det aller, aller meste. Kommentarfeltet på videoen her har selvfølgelig tatt av, og vi venter I spenning på om selvaste Calvin kommer til å kommentere det her. Mest sannsynlig ikke, men det lov å håpe.
0: Ja, skal jeg håpe. Takk for pizzarapporten, Jan-Helen. Det jo litt utrolig hvordan man enten har tatt med seg en hel pizza på konsert, eller har eventuelt fått den levert dit. Godt jobba til det. Ja, ja. Her I alle fall en som antagelig ikke fikk pizza på seg I Belfast.

Der var Calvin Harris og Rag and Bone Man for en duo. Du fikk låta som kom ut I 2019. Den heter Giant. Du hører den her I kveldsåpent. Nå til en litt annen musikksjanger. Det her noe så kanskje uvanlig som norsk soul. Du får Sunbird. Det her Is This What Love Is I NRK 10.

Hvis du liker det her Og jeg befinner deg I Oslo innimellom Så spiller den gjengen her konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommerå Så der går det altså an å oppleve bandet som består av 7 personer Og heter Sunbird Nå har fått Is this what love is? Jeg har jo åpnet inboxen min I appen NRK Radio I kveld Og sagt at det bare å si hallo der Gjerne fortell hva du gjør denne kvelden Og samtidig slenge med en ønskelåt Om du har det Fikk en her av Eli Anne Som skriver Og så rigget til for morgendagen Og feiring av at NTNU I Ålesund 10 år Stor klem til Kari, Madeleine, Hilde og Patricia Og de andre som legger siste hånd på det praktiske. Takk spesielt til de fine studentene som legger opp til bra aktivitet I morgen. Lykke til alle sammen og låtønske. Ja, det en av det. Det her 99 luftballong.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet, så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender 1 eller 2 lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Men så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og I går kapret Bodø/Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå, NRK PN.
5: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg. Skal følge den her fotballkampen som ble nevnt her I løpet av de neste 2 timene. Men nå til Nick Kershaw aller først her I kveldsåpent. I rekka av gode låter så det altså dem som først, eller han, I won't let the sun go down on me. Og så håper jeg da at sola ikke går ned helt ennå.

Det er artig å finne ut hvor mange låter som faktisk har skrevet om sola. Jeg vet I hvert fall at det en til, for jeg har Ramon på spillelista om ikke så alt for lenge. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for du hører her I NRK P1 om ja, rundt 10 minutter. Men vi skal gjøre mye annet artig før din tid. Vi skal blant annet ta det med til en svett fritidsklubb den neste halvtimen. Og enda litt senere denne timen av kveldsoppen skal du få rykende fersk musikk fra Queens of the Stone Age. Ja, det ingen grunn til å gå noen annen plass for å si det sånn. Jeg fikk en melding her ifra, skal vi se her, jeg må finne at den meldingen, det var fra Rasmus, var det det da, tror jeg, som skrev... Jeg står I fjøset og gjør siste del av kveldsstelle, og Rasmus da, overraskende leise for at døden av Dolly Parton, altså Dolly Parton som gikk bort I går. Tross min forholdsvis unge alder, skriver han 36 år, så har musikken hennes vært der I hele livet. Jeg tror nok det flere som føler det sånn, Rasmus, og som faktisk kanskje fortsatt ikke klarer å ta det helt innover seg akkurat det der. Jeg oppdaget nå I dag, når jeg skulle google Dolly Parton, kan prøve til at nå og se om det samme skjer. Ja, da kom det altså opp sommerfugler på skjermen her, og så står det Will Always Love You 1946-2026. Du kan prøve du å se. Ganske så fint. Skal jeg snart å få på en ønskelåt som har kommet inn fra Gustav. Det skjer etter Tyler. Dette Water.

0: Ja, hun har spilt i Thailand i Norge for ikke så lenge siden da, tror jeg. Men jeg hører noen som var på den konserten og som ikke var sånn kjempefornøyd, hvis det lov å si. Men på platen så høres hun i hvert fall superbra ut. Det her var hennes Water I kveldsåpent. Det heter altså Ellen Flå og her ditt selskap I kveld. Nå skal vi altså over til en dame som har gått, vært veldig populær. Ella Langley heter hun. Og født I 1999, kommer fra Alabama, og har altså kommet med mye gode låter. Og det en som heter Gustav, som har tatt turen inn I appen NRK Radio og skrevet inn til meg, og spør hva med litt Ella Langley og Riley Green, og You Look Like You Love Me, har entret Besseggen I dag, og kruser oppover countryland forbi sjåk mot Geiranger, skriver han, som sender meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Country hat smileys eller emojis. Tusen takk for den meldingen, Gustav. Her skal du få litt country inn I radioen din.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while

Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. Da passet det godt å ta med denne meldingen som kom ifra Nord. God helg, står det her. Ja, helg allerede. Pinade sol og kald drikke dugg på flaska. Herlig, herlig. Og apropos Ramon, han inviterer til Ramuello Weekend. Neste helg, da skal nemlig artisten ha tre konserter på rad på Sentrum Scene I Oslo. Og byrå på dagaktiviteter for dem som først til Mølla. Da blir det Ramuello Brunch, Ramuello Fors og Ramuello smykkeverksted. Så ta turen da, hvis at du har lyst til det. Jeg skal også ta med deg at om du ikke I Oslo, så det også mulighet til å få med seg konsert I Bergen 11. September og Trondheim den 18. September. Drømte du også om å danse klisterdans til Bryan Adams sin nydelige Everything I do it for you på 90-tallet? Den følelsen av å vente på å få by opp den du likte aller best til dans bring oss snart tilbake her I kveldsåpent men først en sving om innom slutten av 2000-tallet her Biffy Clyro

0: Of horror, og ifølge Ken Arne så har jeg sagt biff I Cairo, men jeg prøvde å si biff I Clyro, men for all del, biff I Cairo, humor. Ok, nå skal vi over til en ballade fra 90-tallet, som du helt sikkert har hørt, det kan jeg nesten garantere. Og det ikke hver dag at en ballade fra det 10-året passerer 1 milliard avspillinger på YouTube, men nå har jeg en helt spesiell kjærlighetssang når den milepælen. Her I Norge så ble den større enn noen annen låt det 10-året, og ingen sang lå flere uker på toppen av VG-lista. Det William Frey og Sande som nå skal tas tilbake til 90-tallet og til fritidsklubben på slutten av kvelden.
1: Du husker sikkert følelsen. Gymsalen var gjort om til diskotek for en kveld. Det var blinkende lys, brus I plastglass, alt for mye hårskjelle, og lukta av svette, tyggis og billig parfyme lå tungt over lokalet. Guttene sto langs veggen og prøvde å se kul ut, mens jentene sto borte ved scenekanten og fnisa. Og alle ventet egentlig bare på en ting. Den siste låta. For på 90-tallet kom den alltid. Den store balladen som fikk skuldrene til å senke seg og hjertet til å slå litt fortere. Fikk du den siste dansen med personen du hadde sett bort på hele kvelden? Da gikk du hjem som verdens lykkeligste menneske. Men fikk du den ikke, da ble veien hjem ganske mye lengre. Og så ble diskolyset slått av. Summinga fra unge stemmer stivna. Og siste Eurodance-låt var spilt. Nå gjaldt det. Nå kom øyeblikket alle hadde gleda og grua seg til. Og veldig ofte var det akkurat denne låta som kom snikende ut av høyttalerne. Den som fikk pulsen til å øke, hendene til å bli klam, og X-lukta under flanellskjorta til å blande seg med ren panikk. Det nesten umulig å høre den uten å bli sendt rett tilbake til starten av 90-tallet. Everything I do it for you, skrev Bryan Adams sammen med Michael Kamen og Robert John Mutt Lange I 1991. Låta, den var skrevet til filmen Robin Hood, The Prince of Thieves med Kevin Costner I hovedrollen, men filmselskapet likte ikke låta særlig godt I starten. De mente den ikke hørtes middelaldersk ut, og de ville ha mer lutt, mandolin og mer Robin Hood-stemning. I stedet kom Bryan Adams med en gigantisk powerballade fullt av tromma, gitarer og maksimal følelse. Filmselskapet skjønte tydeligvis ikke helt hva de satt på, for låta ble nærmest gjemt bort midt I rulleteksten. Men publikum reagerte helt annerledes. Balladen ble soundtracket til forelskelse, kjærlighetssorg og siste danser over hele verden. Og låta eksploderte på hitlista. I Storbritannia lå den utrolig nok 16 uker på rad som nummer 1, en rekord som fortsatt står I 2026. Og her hjemme I Norge dominerte den fullstendig. 17 uker på toppen av VG-lista. Ingen annen låt var I nærheten gjennom hele 90-tallet. Og nå, 35 år senere, har musikkvideoen passert 1 milliard avspillinger på YouTube. Og kanskje det mest utrolige av alt, Bryan Adams mener låta nærmest skrev seg selv.
2: Everything I do took an hour to write, you know, it's like sat down and we wrote it and it turned out it was a sweet song. At first I didn't even want to sing it because I thought it was too simple, you know, and, but it is what it is. Oh, you can't tell me
1: it's not worth trying for. En time var altså alt det som skulle til for at en av verdens største kjærlighetslåter ble skapt på 90-tallet. Og den ene timen åpnet altså helt nye dører for Bryan Adams.
2: It opened up doors all over the world and we could play places that no one had ever had concerts in before. So we ended up playing in places like, if you can believe it or not, Portugal never had shows, India, Pakistan, Vietnam, all these places, you know, Egypt, Lebanon. We played places that Syria, we played places that never had shows.
1: Everything I do it for you ble enorm over hele verden og gjorde Bryan Adams til superstjerne også I land hvor han aldri tidligere hadde spilt. Låta den har senere blitt coveret av hundrevis av artister, solgt over 15 millioner eksemplarer og blitt stående som en av de største balladene noensinne. Men kanskje det ikke rekordene folk husker best. Kanskje det bare følelsen. Følelsen av å stå på et skoledeskotek mens lyset ble dempet, og du håpet inderlig at akkurat den rette personen skulle komme bort til deg, før Brian begynte å synge.

Ja, de spilte sist på fritidsklubben. Det var at de var så lang. Den her jo egentlig 6,5 minutt lang. Jeg husker min favoritt var November Rain med Guns N' Roses. Det 8 gode minutter med litt dansing med den du liker aller, aller, aller best. Du fikk selvfølgelig Bryan Adams med låta Everything I Do, I Do It For You. Her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
6: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker den.

Ja, hvis ikke det helt feil, så handler den låten her om det å ikke dømme noen bare ved å se på dem. Det nok mange som har opplevd det, å ha et feil førsteinntrykk av noen. Nå hørte jeg jo at, jeg trodde at du var sånn eller sånn, før de I det hele tatt har pratet med dem. Så husk på det da, når du møter noen nye folk nå, det kan jo hende at det den tiden her, spesielt da, at du møter nye folk, enten kanskje på jobb eller på skole. Skal snart her I kveldsåpent ta en titt på morgendagens vær, som blir ganske så mye bedre, blant annet på Vestlandet. Men vent til hva hun slipper først til etter Bruce Springsteen.

0: Mange store hits fra Bruce Springsteen er da Queen of the Supermarket, hadde hørt I NRK P1. Hvor jeg nettopp oppdaget at jeg har jo glemt å fortelle at det har vært cupkamper I dag I fotball for herrer. Bodø/Glimt har spilt mot Fauske Sprint, og det endte med seier til Bodø/Glimt 5-0. Bryne har slått Rosseland 3-0, og Sandnes Ulf slo Varhaug 3-0. To. Og så det nok flere der ute, spesielt på Vestlandet da, så om glaset til kamp mellom Viking og Dynamo Zagreb som starter klokka 9 I kveld. Og skal kikke litt på værvarslet oss for morgendagen og si god kveld til Bente Wahl.
1: God kveld, god kveld.
0: Endelig så kan vi også si at sommeren kom til Vestlandet.
1: Ja, helt klart. Nå har det vært en strålende dag I dag, og Bergen fikk sin høyeste temperatur I år, 26 grader. Det den andre høysommerdagen, altså over 25 grader. Litt grann kjøligere I morgen, men du skal ikke se helt bort fra at vi kan krype opp mot 25 grader. Hele Sør-Norge får en varm og solrik dag I morgen også. Høytrykket ligger over hele Skandinavia, men det mulighet for litt grann ettermiddagsbyger. Kan være noen både på Østland og I Vestland-fylket, men det ser ut som det kraftigste får vi I de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre. Her det også fare for torden.
0: Ja, det har fått med Sør-Norge, men så hadde det jo ikke vært den helt store sommeren I nord heller. Det en håp for nord I landet I morgen?
1: Ja, da, dette høytrykket som nå ligger over hele Skandinavia, det brer seg enda litt lenger nordover og begynner å dra med seg varmlufta fra sør nordover I morgen. Vi får nok stigende temperaturer både I Nordland og I Troms, og også I Vestfinnmark. Kanskje ikke over 20 grader enda I Finnmark, men det kommer nok kanskje I løpet av fredagen. Men både Nordland, Troms og Vestfinnmark ser ut å få en veldig fin dag med stigende temperaturer. Lengst øst I Finnmark, særlig da på kysten og lengst øst, så vil nok starte dagen med skyer kanskje litt spredte byger, men også der blir det I hvert fall noe lettere utover dagen. Og helt nord på Spitsbergen det også mye pent vær, rundt 6-7 grader, litt skyer helt ytterst på vestkysten.
0: Tusen takk skal du ha, Bente, og hvis du som hører på nå vil ha noen ekstra detaljer, så går du alltid an å sjekke yr.no eller yr-appen. Da vil jeg ønske deg en riktig fin onsdagskveld videre, Bente.
1: Bare hyggelig.

det litt den nye dagen I, hvis det går an å si det da. Du har hørt Cella Vi her I NRK P1. Ja, nå skal det handle om den gjengen her. Queens of the Stone Age, for de driver å røre på oss igjen. Og har ikke bare annonsert nytt album, men de har sluppet en single. Og det skjedde I går på en helt vanlig onsdagskveld. Så altså, gjengen bak den låten her slipper sitt niende album Perfect den 30. oktober. Det litt over to måneder til. En dato å merke seg, og om du fan av Iggy Pop, sier han medvirker på plata. De har, som allerede, som jeg sagt allerede, sluppet da en sang fra den her kommende plata på en helt vanlig dag. Insignificant Other. Det en sang som handler om avstand, ifølge frontman Josh Homme, og beskriver videre at den handler om hvordan den kan være hele din verden før den plutselig forsvinner. Sikkert for mange som kan kjenne seg igjen I akkurat det da. Dronningene av steinalderen legger også ut på turné, men Norge ikke på lista over stoppeplasser helt ennå, men det kan jo hende de legger til noe etter hvert da. Det derimot klart at de kommer til Island, så der kan du jo ta turen den 24. oktober da. Hvis du ekstra stor fan, så får du en tur også. Jeg vil tro de tar med seg den sangen her, som altså rykende fersk. Du hører Insignificant Other av Queens of the Stone Age

0: saying if you don't open your heart and let me in your head, you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her. Her NRK-nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
1: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden, da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
0: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
2: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
3: Jeg synes det helt forferdelig, altså en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også, og det er jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering i fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen i Stavanger sier Viking knepne favoritter.
5: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Og så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine i sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene i kveld, og i går kapret Bodø-Glimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også i høst se frem til europeisk motstand i verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
7: Hyggelig at du fortsatt der ute. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Fortell hva du holder på med nå, når klokka nå har vært litt over 9. Eller, jeg skulle gjerne sagt at du bare kan ringe, men dessverre så har jeg en telefon og, som du kan ringe meg på. Men Marius Müller, han synes jeg om det. Her i sangen Den du vet.

Ja, jeg den du vet som alltid kommer løpen til det gjennom radioen. Håper du har lyst til å henge med denne timen også. Jeg heter Ellen og har en hel time til med god musikk og spill for det. Jeg får blant annet på Troye Sivan med Rush snart. Den nemlig ønsket av en som har vært iherdig, instendig på å sende inn meldingen i appen I kveld. Og Anne, du skal snart få på en ønskelåt, men jeg skal få på Empire of the Sun før der med låta We Are The People. Og så kan jeg jo friste da med at jeg skal feire en bursdag den her halvtimen. Det nemlig en stor countrystjerne her til lands som fyller år I dag. Du kan gjette frem til hvem det mens du hører Empire of the Sun. Det her We Are The People.

Empire of the Sun. Du fikk her I NRK P1 Empire of the Sun. Det har vært litt sånn sollåta den her kvelden, har ikke vært det? Eller det bare jeg som følger her I Trondheim der jeg sitter, så det I alle fall sol I dag, og nå ser jeg at det begynner å bli litt sånn mørkere ute. Og da det jo sånn at bønderen spesielt glad. Har fått melding fra flere bønder denne kvelden. Jeg synes det var en veldig artig melding fra Tore. Han skrev at jeg pakket de siste rundballene. I morgen blir det ferdig med å treske kornet. Naboen var så imponert over at jeg var så ferdig med høståndene I år. Det første gang jeg hører at naboen skryter av meg, skrev Tore. Det var jo synd da at naboen ikke skryter oftere av det, men bra han eller hun gjorde det I dag da. I hvert fall. Jørgen har skrevet inn I appen NRK Radio at han sitter I traktoren og pakker silo. Endelig god vær, så de fleste bønder vel på åkeren I disse dager. Satser på å bli ferdig med slotten før regnet om lørdagen. Hilser til alle som sitter I traktorer rundt omkring. Jeg skriver under på den. Helse til alle dere. Godt jobba, og takk for at dere ordner jeg skal si mat til både dyr og folk da. Og så det Kristin og Tuva som har sendt melding og sett to slitne jenter som har gått opp fannaråken I dag. Oi, oi, oi, godt jobba, Kristin og Tuva. Og så det da som sagt Anne som har altså vært veldig gira på å få høre musikk I kveld. Og jeg synes jo det, Anne, at du skal få en låt på radioen I kveld. Og Anne har foreslått blant annet denne. Dette Troye Sivan med låta Rush.

dere jo har fått melding fra Maria. Jeg vet ikke om det kødd eller ikke. Men da hadde I hvert fall en dame som har orden i sakene, tenker jeg. For Maria skriver bare, hei, sitt naturligvis og rydde I julepynten. Oi, oi, oi, det var litt tidlig altså. Ok, over til fotball. For som du kanskje fikk med deg I nyhetene, så det en viktig kamp som spilles I kveld på Vikingstadion. Champions League-kvalifisering til gruppespillet der. Viking tar altså imot Dinamo Zagreb I kveld, og det lå jo likt før denne kampen. Dette da det de kaller playoff, og vinneren her får spille gruppespill I Mesterligaen altså. Etter 10 minutter så skåret dessverre gjestene. Nå står det 0-1 og 2-3 sammenlagt, men det jo god tid til å hente seg inn igjen. De har spilt I et kvarter nå. Kampen kan jo følge på radiokanalen vår NRK Sport selvfølgelig. Det også sånn at jeg oppdaget nå nettopp at håndballen I gang igjen. Det har vært spilt en kamp I Eliteserien håndball for damer I kveld. Storhamar tok imot Jerpen, og det endte med stor seier til Storhamar da, 35-18. Det også cup for herrer og damer, og det ser ut som at I alle fall skal si forhåndsfavoritterne, altså eliteserielaga de som har tatt seg videre så langt. Det ikke alle kampene som ferdige enda. Jeg skal gi det beskjed når at det begynner å gå mot slutten på de kampene. Men du kan jo alltid bruke livesenteret til NRK Sport og selvfølgelig. Nå skal vi ta toget og hoppe opp på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

her var Daniel Kvammen. Og i kveld så kan jeg også gratulere blant Anna, den karen her med bursdagen. Nigeriansk-svenske Dr. Aldon Fille, 69 år i dag. Ja da. Han har du nok et forhold til hvis du var ungdom med barn på 90-tallet, for å si det sånn. Det her var et utdrag av It's My Life. Oss roper og hurra for vår egen store countrystjerne, som det føles som om å være aktiv i et 10 år allerede, men Tobias Sten, han er fortsatt bare en ung fole og fyller i dag 23 år. På Instagram så har han lagt ut en video fra et fly og skriver at han får spilt konsert i Danmark i kveld som 23-årsgave. Gratulerer til det. Det er Tønder på Sør-Jylland som får besøk av Stordabuen. Der er det nemlig festival med håndlaget musikk i sentrum, som de skriver på nettsiden sine. De skryter av at det er den eneste konserten Tobias Sten gjør i Danmark i år, så de tek nok godt i moten der. I går så la Tobias ut en smakebit på en ny sang som kommer neste fredag, altså den 4. september. Det er bare å glede seg. Låta heter Halt forhold, og du skal få en liten snutt her i kveldsåpent.

I dag fyller han altså 23 år. Selveste country-stjerne fra Stord. Du har fått Tobias Sten her I kveldsåpent med Fy faen, du deilig. Kan jeg tippe at det var akkurat det vikingsupporteren også sa om Zlatko Tripic da han satt inn straffen for viking. Det står nå altså 1-1 I oppgjøret mellom viking og Dinamo Zagreb I denne playoffen til Champions League. Så spenningen stiger. Du kan høre kampen altså I NRK Sport.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det Rakel som sier det. La meg gå. En liten tur ut I sportens verden igjen. Det spilles også Liga Cup I kveld I England. Kan fortelle deg at det står 0-0 mellom Bradford og Burnley til pause. Tottenham leder 2-0 over Charlton. Det står 1-1 mellom Newcastle og West Bromwich og Preston mot Everton. Der det 0-1. De har enda ikke gått til pause. Startet vel litt senere den kampen da. Og så det fortsatt 1-1 mellom Viking og Dinamo Zagreb I playoff-kampen til Champions League.

Ja, det der var Adrian Jørgensen som hadde med seg litt trompetspill på slutten I låta På vei. Apropos På vei, jeg har jo fått inn noen meldinger fra bønder der ute I kveld som driver med høst. Heter det høstånd, skulle jeg kalle det. I hvert fall så skriver matprodusent Frode at han ut og samler rundballer. Hilser fra traktoren. Driv på like ved Siklestad og kan melde om traktorer I skytteltrafikk til kornsiloen med nytreska korn. Det lover godt for at det blir både mat og øl på bordet denne vinteren også. Yes, godt å høre. Og så skriver jeg nå at det godt å ha underholdning på radioen til arbeidet. Og så ønsker jeg han Frode alle en riktig god kveld. Og tusen takk Frode igjen da, til alle dere som der ute og jobber nå. Tusen takk.

0: All for you. Der Janet Jackson her I NRK P1. Skal kikke innom kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb. Det nærmeste pause, og det fortsatt 1-1. Så der spenningen absolutt på topp. Nå skal vi over til kveldstanker. For tenkte jeg å rusle gatelangs en sommerkveld I Paris til lyden av Musette trekspill. Høres det deilig ut? For forfatter Gunn Marit Nisha det nesten som et mareritt, faktisk.
1: For noen år siden var jeg I Paris på en lang weekend med mitt faste reisefølge, Fetter Endre. Jeg hadde gledet meg veldig til å oppleve Lysas by. Jeg var bare ikke forberedt på at det var så fryktelig mye trekspill der. På toget til Versailles synes jeg nok det tok litt overhånd, da noen fant det for godt å gå frem og tilbake I midtgangen mellom seta og spill. Jeg visste ikke at du hadde så mye imot trekspill, sa fetteren min. Jeg har fått overdose tidligere og utviklet allergi, var mitt svar. Når en som meg oppvokst på et bittelite sted, var det ikke så mye å være I av fritidsaktiviteter. Men musikkskole med orgelundervisning, det hadde vi. Om sant skal si, så hadde ikke jeg talent for orgel. Det ble dessuten lite øving. Orgelet sto I stua hjemme, og selv om jeg ble oppfordret til å spille, så klarte jeg ikke å plage andre med mine hjelpesløse forsøk på Greensleeves og andre klassikere. En del år senere så ble det startet opp Toraderklubb I nabobygda. Klubben heter Utkanten. Innen venninna mi og jeg fikk nok tenning til å slenge oss med, var pågangen så stor at det måtte startes opp en klubb til, og den fikk navnet Innersvingen. Tanken var å ta innersvingen på utkanten. Det eneste som vær enn lyden av en torader, det lyden av to toradere. Og nå var det plutselig over 30 slike I bygda. Talentet mitt var ikke større på trekspill enn på orgel, men nå hadde fordelen av å kunne gjemme bort mellom en rekke andre tilsvarendes ulåter. Vi drog I belgen og trampet takten så best vi kunne, og reist land og strand for å treffe andre entusiaster, eller lidelsesfeller, kunne man også ha sagt. Høydepunktet I karrieren kom da jeg og venninna mi ble hyret inn til å underholde på bygdas felles nyttårsfeiring ved overgangen til et nytt årtusen. Vi hadde ved hjelp av egen forskning funnet ut at torader spilles best med promille, men publikum kom ikke til samme konklusjon. Høydepunktet ble også karrieren sin bråstopp. Det nye årtusenet ble spilt og danset inn, og jeg tok ikke med meg toraderen inn I det. Bare en sjelden gang blir minnet vekket opp, som I møte med et fransk musettetrekspill.
0: Ja, det var Gunn-Marit Nisha det som snakket om det der, trekspillprinsessa altså, med forfatter Gunn-Marit Nisha. Det finnes flere av de her historiene I appen NRK Radio. Det der var altså kveldstanker. Nå en kveldslåt. Ricky Martin og Maya gir det Private Emotion.

0: Don't Let Me Go. Det her er selvfølgelig Jarl Bernhoft, eller bare Bernhoft som han kaller seg da, når han lager musikk. Du kaller det vel bare Jonas, ut av deg, Jonas?
1: Jo, men jeg blir også kalt Dr. Jones da, så jeg har jo faktisk et kallenavn, ja.
0: Det en aqua-referanse der, eller?
1: Ja, litt aqua og litt Indiana Jones.
0: Ai, ikke sant. Jeg har alltid tenkt det var aqua.
1: Ja, men jeg tror aqua synger om Indiana Jones, så det sånn det henger sammen.
0: Ja. Ok, så der. Lært noe nytt I kveld også. Mm. Det kan ha en folk som skal høre på det gjøre også, for jeg skjønner at dialekter kveldens tema.
1: Absolutt, jeg trakk Åse sitt tema opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, så da det altså dialekter det skal handle om frem mot midnatt.
0: Og da det alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg skal spørre folk om, folket om hvilken dialekt de liker best, men de får ikke lov til å velge sin egen. Så vi har Eurovision-regler, ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Hva liker du best?
1: Bergensk.
0: Oi!
1: Tror jeg, hvis jeg skal... Altså, Hedmarksdialekt jo da min opprinnelige innerste,
0: ja.
1: Og den får jeg ikke lov til å velge, selv om jeg synes den veldig fin, og da tror jeg det bergensk. Hva med deg?
0: Skal jeg si nordnorsk da?
1: Ja!
0: Altså, nordnorsk, det kanskje litt brett, men hva med Vesterålen eller Myre?
1: Det nydelig. Det slike meldinger jeg vil ha.
0: Ok, greit. Da det bare å høre på radioen videre, folkens. Jonas tar kvelden av en ganske så snart. God sending da.
1: Tusen takk.

0: nerd sammen med trang fødsel håper at jeg aldri blir for stor og med det så går jeg ut av studio og gir mikrofonen over til Jonas snart rett etter nyhetene Ha en fin kveld
1: Her NRK Nyheter klokken 22 Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
3: Det vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet som så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep, det noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
1: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
4: Og den går i mål! Knallhardt! Midt i mål! Viking tilbake i kampen! Med det vi har spilt 17 og et halvt minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
1: Ja, vikingkaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for viking mot Dynamo Zagreb i mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det altså vinn eller forsvinn for siddisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks. I radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

minutter over ti, en onsdag i slutten av august. Og det der, det er på topp 10-lista mi, tror jeg, over de beste låtene i hele verden. Jeg elsker The Last og There She Goes. Så jeg ble så glad da det var den første låta jeg skulle spille for deg denne aftenen. Velkommen til kvelden på PN med Jonas, altså. Jeg står her i shorts og skjorte. Det er varmt i Oslo, det føltes ut som en skikk i sommerkveld. Jeg vet at det ikke er sånn over hele landet, så beklager til dere som har det kaldt, men la oss se positivt på det. Hvis du er et sted hvor det er kaldt, så kan du ha på deg ullgenser og tenne lys og teppe, og det er også koselig. Stein Torleif Bjella med Sundreberget ligger klar. Jeg skal straks spille han, og det føler jeg også er en sånn låt som passer til der hvor det er litt mer hustrig rundt omkring i landet. I kvelden på P1 så er det sånn at jeg trekker et tema, og jeg gjør det på slutten av hver sending, og så er det da neste sending som blir det tema, og jeg skal snakke om hva det er for noe ganske så snart. Men før det så håper jeg at du som har på radioen denne aftenen har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med. Er det noe siste ærender som skal gjøres, eller kanskje du akkurat har begynt på kveldsvakt di, eller er på vei fra et eller annet sted, eller til et eller annet sted. Vi er i et sånt tidspunkt på døgnet hvor folk driver med mye rart. Noen skrur ned, og noen skrur opp, og noen har volumet helt likt. Gå inn i appen NRK Radio og del. Hva er det du driver med? Hvor er du? Hva ser du? Ja, hva har du på deg? Jeg er nysgjerrig på alt. Og det fine er, når du sender inn melding, så blir du jo en del av alle de som er her på radioen da, nå, på kvelden denne onsdagen. Ok, jeg lovte Stein Torleif Bjella. Her kommer han. Dette her er en... Vi starter sterkt i dag. Først The Last, og så Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Hjertelig velkommen til kvelden på P1.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. I det klokka der er 10:12, og det er onsdag i august, og inboxen er åpen. Du kan bli en del av den hvis du går inn i appen NRK Radio. Først så sender vi gode tanker til Johanne da, som skriver: Dr. Jones, jeg sitter på sykehus i Tromsø etter en operasjon før i dag, og ble meget glad da stemmen din dukket opp på min radio. Takk for at du holder meg med selskap, og det skulle bare mangle, Johanne. Håper operasjonen gikk bra, og det kan jo være litt sånn, ja, litt ensomt å være på sykehus, særlig på kvelden når det liksom man skal legge seg og sånn, så håper at du sovner godt når den tiden kommer. Og så er det Vigdis og Gemma som har gått gallepiggen i dag. Det var stas. Nå sitter vi i bilen på vei hjem til Trondheim, slitne, trøtte og fornøyd med dagen. Det var litt av en økt. Gratulerer med det. Ikke sovne i bilen. Hvis dere blir trøtte, så må dere sette den til side og hvile litt. Og så er det Tuva og Kristin som sitter på hytta i Heidal og koser oss med Yatzy og PN. Og, ikke sant? Yatzy, det er jo et terningspill som kan bli kontroversielt, eller som kan skape krangel hvis man ikke har avtalt ordentlig hvordan det skal gjøres sånn. Så jeg håper at den beste jatsjern vinner. Om det blir, dere får si fra da, Tuva og Kristin, hvem er det som er best av dere? Vi følger den situasjonen nøye utover kvelden. Og så er det Lars-Erik som skriver: sitter i båten på Østhusvik og nyter kvelden, hører på dere, perfekt. Her kom plutselig sommeren tilbake. Hilsen Lars-Erik. Bra sending! Takk, Lars-Erik, det var hyggelig. Og det er jo også fordi at det er så mye bra musikk som jeg skal spille nå. Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Og så skal vi snakke om aftenens tema, som er ønsket av lytter Åse, trukket opp av bollen min på slutten av sendingen på mandag. Og nytt av kvelden i kveld er at jeg har fått fatt i min... En bekjent som jeg jobbet med da jeg lagde et program på P3 som heter Lekekassa, Hilde Nygaard. Hun var på en måte, hun oppsummerte nyhetsuka ved hjelp av ukulele og artige tekster. Og så har jeg tenkt på nå, mens jeg har hatt disse temaene som dere sender inn i appen NRK Radio, som jeg trekker opp, så tenker jeg sånn, Hilde, hun burde lage temasanger. Og det skal hun gjøre en gang iblant, så for å liksom starte ballen når vi begynner med tema nå etterpå, så har hun laget en bitteliten truddelutt til oss om tema. Alright, jeg gleder meg til å spille det, og til å høre hva dere har å si om aftenens tema da. Men alt dette her, det skjer etter Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger i kvelden på P1. Her

0: seg det tema inne I appen NRK Radio. Hun sendte inn en melding. Jeg skrev det tema på en lapp, la det opp I bøtta, og så trakk jeg det på slutten av sendingen på mandag. Og det jeg lurer på, det som du som hører på radioen, du som hører på P1 akkurat nå må svare på, det hva din favorittdialekt? Og det ikke lov til å velge sin egen. Vi kjører Eurovision-regler, så du må velge en annen dialekt enn din egen, og fortelle hvorfor. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken dialekt I Norge din favorittdialekt, og hvorfor. Og jeg, mitt håp at det kommer til å komme inn masse forskjellig, for sånn det. Alle dialektene jo fine, og noen kanskje mindre fine for noen, men det gjør ikke noe. Jeg synes vi bare skal feire at vi så heldige å bo I et land som har så mange kule, fine, artige dialekter. Så hvis alle bare nå flekker opp telefonen sin og går inn og skriver sin favorittdialekt og hvorfor, så kommer vi til å... Det blir feiring på en måte, bare av seg selv, fordi vi får høre så mange fine grunner. Dette håpet for sendingen. Kvelden enda ung, så vi får se om det det blir. Og for å kicke off dette tema, så har jeg fått tak I tema Trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard. Du kan sjekke henne ut på Instagram, hun veldig morsom der. Og hun har laget til ære for Åse og deg som hører på radioen I aften, denne Trudelutten.
1: Privilegiert på så mange vis, alt utenom på dialekta. Her fikk jeg den mest anonyme av dem alle, og på det skylder jeg slekta. Tenk så mye mer interessant du blir med en gang du får bløde konsonanter, eller skære litt på den æren der, eller prater rett fra levra. Og tenk så mye personlighet som ligger I dialekt, altså biler og båter som tuter og bråker, nei, gud, så kjekt. Og hva det går I tjomi, kan ikke jeg si uten å bli anklaget for appropriati. Det et ord? Ikke vet jeg, så mange flotte dialekter, bare ikke til meg.
0: Takk til tema Trubadur Hilde Nygaard, og du som hører på PN nå da, hva din favorittdialekt som ikke din egen? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, og det Åse som har bestemt hva som aftenens tema, nemlig dialekter, og jeg lurer på hva du synes den fineste dialekten som ikke din egen, for det Eurovision-regler, du kan ikke stemme på deg selv. Og jeg tar et postkort fra rundt omkring I landet her, fra Anonym, før vi startet dialektballer, for jeg synes det her var fint å se for seg. Anonym skriver inne I appen NRK Radio, sitter på hytta på fjellet alene for å kvile og restituere,

Preplehom synger jo ikke på sin egen dialekt i Dum Dum Boys. Tyven Tyven, der i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter da. Det er ønsket dette tema av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Og vi forsker i hva folk synes er den fineste dialekta som ikke er sin egen, sånn at vi ikke får noe sånn. For det kan, når man snakker om sånn dialekter og lokal- og distriktsspesifikke ting, så kan patriotismen kanskje noen ganger ta litt over, så det prøver vi å unngå i aften da. Og det er fint å lese her inne da, at for eksempel Anne Helene, hun synes at den fineste dialekten er fra Vågå i Ottadalen. Vågå, ja, det er fin dialekt. Terje synes dialektene fra Midt, Telemark og Voss er fine, særlig damestemmene er sexy i Voss. Det kan jeg være enig i, det Terje. Og så er det Oddbjørg, hun synes Nordfjord-dialekten er Norges fineste dialekt. Og så skriver Anonym, jeg synes trøndersk er fint, spesielt med de gamle ordene og uttrykkene de har på bygda på Innherred. Jeg har bodd i Trøndelag i over 30 år, men klarer ikke å legge helt fra meg min Vestfolds-dialekt og fascineres stadig over det trønderske. Og så fortalte jo jeg at jeg kommer fra Valset, en liten bygd i Stange kommune på Hedmarken, og da skriver Silje her, hun siterer dansebandorkestret Jo Bjørnars. Du må huske på en ting, skriver Silje. Kjem du fra Valset, er du ingen kop. Kjem du fra Valset, driver du ikke med dop. Men vi et og dyrker jordbær og tek oss en real dram. Og alle taler sakte og er snille som små lam. Hilsen Silje, Hedmark opplending i blodet. Og det er sant, og de snakker ganske treik der jeg kommer fra, hjemmefra. Og der skilte jeg meg litt ut, for jeg snakker så fort. Så jeg må alltid konsentrere meg. For også når jeg er her med deg denne kvelden, må jeg konsentrere meg om å snakke sakte. Her er det mange fine meldinger, og så tilfeldighetene skulle ha det slik da, at jeg skal spille Ingebjørg Bratland, og så skrev Fredrik her inne i appen NRK Radio da, hei, Vest-Telemark er toppen, det er toppen å synge til, bare hør på Ingebjørg Bratland, og da må vi.

En med flott dialekt, Ingebjørg Bratland. Det var her og nå i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, ønsket av lytter Åse, trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av mandagens sending. Og her i inboxen så koker det med masse forskjellige dialekter rundt omkring i landet. Kristin skriver, Vestfinnmarks dialekt er helt nydelig. Så mange rare ord og uttrykk. Vet du hva maroder betyr? Med vennlig hilsen Kristin i Trøndelag. Åh, Kristin, jeg har fått... Jeg prøver å lete tilbake igjen. Det er noe som ikke er helt bra, hvis man har... Eller er maroder. Men jeg husker ikke helt hva det er. Det er så du får hjelpe. Eller så er det sikkert noen andre som kaster seg på, for det er så mye smarte folk som hører på kvelden. Rolf skriver, Haugesunds dialekten er helt topp. Bodde der til jeg var 15 år, så flyttet vi til Østlandet, og nå er dialekten borte etter 55 år midt i landet. Sånn er det. Det skal litt til å holde på dialekta si. Mora mi, hun er fra nord i landet og flytta til Østlandet da hun var i slutten av tenåret, starten av voksentida da, og da den har blitt borte, så hun er faktisk mer hedmarking enn nordlending etter hvert. Så det er jo også litt rart. Og så er det Jan Arne, han skriver «Norsk med finsk aksang er bra». Jeg kjenner noen som har det. Hilsen Jan Arne. Og jeg gjør også det, og er helt enig. Norsk-finsk høres flott ut. Det er jo ikke en egen dialekt, kanskje, men det er i hvert fall aksang, da. Tore, han er jo veldig sympatisk her inne i appen NRK Radio, da. Han skriver «Jeg synes alle dialekter er fine». Enig med deg, Tore. Selv om jeg har et par jeg ikke synes er fine, men det kommer jeg ikke til å si på radio. Vanni skriver «Feda-dialekt, bygd i Kvinesdal», og da måtte jeg jo google Feda, da. Og den tidligere kommunen Feda, så det er en bygd tettsted i Kvinesdal kommune i Agder, 457 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg ser på bildet her på Wikipedia som jeg er inne på nå, da, og det ser flott ut. Det er fjell, det er skog, det er vann, det er hus som ligger langs med vannet, og det ser idyllisk ut, og det er sol og fint på det bildet her. Wow! Jeg får lyst til å dra dit, men jeg er her på NRK Marinlyst. Og det er fint her også, selv om vi har jo da litt kjedelig Oslo-dialekt da, men det er en dialekt det også. Laila skriver, god kveld, Sognedialekten er den fineste. Med vennlig hilsen, Laila. Og så vil Ola og også fast lytter bestemor Gunn begge minne på da at Valdres-dialekten ble kåret til Norges fineste dialekt i Reiseradioen for en del år siden. Ola skriver, hei, vil bare minne deg om at Valdres-dialekten er kåret til Norges fineste dialekt. Og det gjelder fremdeles, hilsen Ola. Og det var ganske mange da som stemte prosentmessig, så var det altså 50, og nesten 60% som mente at det var den fineste dialekten. Og det er jo flere som skriver det her inne i appen NRK Radio også. Radio også. Torun for eksempel som skriver «Valdres er best! Ingen protest!» Og så er det jo da selveste Åse som har ønsket seg dette her temaet. Hun har også slengt seg på, det er jeg glad for. Det er jo du som har bestemt, Åse, at det er det vi skal snakke om denne aftenen. Hun skriver, jeg er så glad for at dialekter ble kveldens tema. Jeg liker best Røros-dialekten. Og Jenny, den er også veldig fin. Ja, og her kommer Reidar, og er raskere enn for Kristin. Hun liker Vestfinnmarksdialekten best, fordi det er så mange rare ord og uttrykk, og da slang hun ut maroder, og jeg husker ikke helt hva det betyr. Men Reidar, vet du, han skriver, maroder vil si at hvis du har slapp og utslitt i kroppen, da har du maroder. Jeg satser på det, sant? For hvis jeg leter tilbake igjen i ord- og uttrykk-lista mi inne i hjernen, så er det noe sånt jeg husker også. Takk skal du ha, Reidar, og takk skal du ha, Kristin, for at du gir oss en oppgave, sånn at vi blir litt smartere denne kvelden.

0: Det var North Kid med Don Fighting I kvelden på PN, hvor det handler om dialekter, og det det Åse som har bestemt, og sånn det her I kvelden at det du som hører på oss som bestemmer hva disse to timene på mandager og onsdager skal handle om, og Norges fineste dialekt det vi snakker om her inne I appen NRK Radio, og så koselig at dere sender inn så mange meldinger, jeg prøver å få lest alle, men når det renner på, så det ikke sikkert jeg får lest absolutt alt høyt, men vit at jeg leser absolutt alt her inne I studio. Kari skriver, jeg hedemarking, men liker dialekter fra Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Vi bruker de samme ironiske vendingene. Dette var en fin bil, når dere begge vet at den ikke det. Og det kanskje riktig, det jeg ikke tenkt på før, men det nok noen likheter der. Og så ble Kristin imponert over at jeg så vidt visste hva maroder betyr, og hun skriver, det stemmer, det betyr å ikke være helt I form, altså sjuk da. Og så Kjersti synes Rødlandsdialekten den absolutt fineste, og så det Øystein her. Som gir meg en utfordring, og jeg var litt redd for at dette skulle skje, fordi det finnes jo mange morsomme dialektord, og han skriver at han elsker dialekter, og utfordringen de I kveld, her fem mil sør for Bergen, ute på Bygdo, så har vi noe som heter og han har lyst til at jeg skal uttale dette da. Og så finner, jeg har googlet hva det sa I sted. Nå skal jeg prøve en siste gang, skal jeg si meg. Jeg må si det litt fort, tror jeg. For jeg tror hvis jeg begynner å tenke det, da jeg ikke får det til. Sysje, Det var ikke så gært. Så da håper jeg, Øystein, du får gi meg en karakter, gi meg selv en 3 pluss. Og jeg har googlet hva det men her står det faktisk annerledes skrevet når jeg googler det da. Da står det skusje. Nei, jeg klarer ikke å si det der. Det for mange kår. Men det står I hvert fall, et dialektord fra Hordaland, Vestland, som betyr loftet, eller rommet over ei skusje, eller et uthus, et skur, eller vedhus. Det var mye jobb. Gøy med utfordringer, jeg håper ikke det blir for mye av det, fordi jeg kan liksom lure meg gjennom mange dialekter, det får jeg det ganske bra, men ikke sånne vanskelige ting. La oss heller gå til en fyr som har fantastisk dialekt. Han fra Vinje I Telemark. Det her den nyeste til Odd Nordstoga, og det en god låt. Jeg glad vi skal høre denne kvelden, en sång som finst.
1: Med

0: sitt.
1: Her er NRK Nyheter klokken 23.
2: Skyter i mål! Skyter i mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
1: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterligaturnering. I går sikret Bodø-Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen i Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
2: Der er tida over! Tida er ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking er i selveste mesterligaen!
1: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong i mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
3: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
1: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det er et dristig spill av kanaderne.
4: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
5: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
4: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
1: Sa sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelke.

Santana det der med Smooth i kvelden på P1. Og det er en smooth låt, og fantastisk å høre den igjen. Den er sånn som man blir glad når man hører på radioen. Og jeg håper du har en alldeles strålende onsdag 26. august, hvor enn du befinner deg i vårt landstrakte land, eller i et annet land kanskje. Jeg vet det er mange som hører på kvelden mens de er på tur, og kanskje tenker tilbake igjen på moderlandet. Og det er dialekter som er kveldens tema. Og før nyhetene så utfordret jeg dere på om det finnes en låt som passer perfekt på det tema da, altså dialekter, for jeg pleier å avslutte rett før midnatt, for de som er med på hele reisen, ble jeg avsluttet med en sang som passer til tema. Og det har kommet inn en del forslag, men mange av dem handler liksom om en type dialekt. Så det er kanskje ikke det finnes en sang som på en måte som passer til, siden vi har så mange dialekter i Norge, men hvis det er noen som kommer på noen, så sleng det inn i appen NRK Radio, så får vi se, kanskje det er ditt forslag som kommer til å avslutte hele sendingen i dag. Og hvis det ikke kommer inn noen forslag, så har jeg lyst til å spille, da blir det en apropos-låt for en litt trist ting da, for skuespiller Tim Curry er død, han døde i kveld, og kanskje du, han er nok mest kjent faktisk for de fleste som han slemme hotellmannen i Hjemme alene 2. Det var Kevin, han slåss med de hotellansatte i lobbyen der, og Tim Curry, han spiller en ganske så minneverdig rolle i den filmen, og jeg kjenner han veldig godt fra Rocky Horror Picture Show, som er en kult klassiker fra 70-tallet som sikkert også mange har sett. En veldig god og viktig film, morsom og har fantastisk musikk. Så hvis vi ikke klarer å finne en perfekt dialektlåt, så tror jeg jeg kommer til å avslutte med en av de beste låtene fra den filmen, altså Rocky Horror Picture Show før midnatt. Så det er utfordringen. Kan du, kommer du på noe, gå inn i appen NRK Radio og finn en apropos-låt på Åse sitt tema dialekter. Og da kan du også slenge inn nye temaer som jeg kan skrive på lapper og legge i bøtta, det er ønskelig, og så snakker vi selvfølgelig om hva som er Norges fineste dialekt da, og da har vi Paul her, han skriver er en nordlending oppvokst i Bodø og i Bergensregionen med 2 år i Setesdal som 6-åring. Der i dalen så var det ikke mulig å forstå språket og langt mindre dialekten, men fikk et godt grunnlag for nynorsk. Min favorittdialekt, Sogna-dialekt, gjerne fra Årdal. Ikke sant? Og det der er jo litt av en reise å si litt om hvordan det er å bo rundt omkring i landet. Det er jo en del folk som har sånn slags saus av mange forskjellige dialekter, og det blir på en måte en egen dialekt det også. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du altså dele din favorittdialekt, og du får ikke lov til å velge din egen. Det er Eurovision-regler her i aften, fordi da, jeg tenker sånn, det er mange som synes sin egen dialekt er finest, men det handler mer om stedet man bor på, tror jeg, egentlig, kanskje en dialekt da. Ellers kan du dele et postkort fra hva du driver med denne onsdagen, eller altså en bra apropos-låt på dette tema som kan avslutte hele sendingen. Mange valg! Du kan velge deg en, og gå inn i appen NRK Radio, og dele med meg og det norske folk. Nå får du Oblond med Hot Air Balloon, og så skal vi høre Christian Christensen med Desperat etter det.

som her står det da på Google, er kjent for sine mange morsomme krumspring med trønderske palatale ender og kjønnsbøyninger i dialekten, og dette høres ut som kanskje noe som kan passe Harald, så nå må jeg sjekke ut den låta. Vi snakker om det som skal skje om 40 minutter da, når vi skal avslutte denne sendingen, så før det så skal jeg spille mye andre låter og selvfølgelig lese deres meldinger. For eksempel Kristin sin, hun sier, sitter og ser på månen, snart fullmåne, og hun tror hun er forelsket. Måneformørkelse på fredagsnatta. Et visst bare i Sør-Norge man kan se begivenheten. Spill en sang om månen da, mener Kristin. Ah, nei, enda flere forslag. Nå skal jeg sjekke ut Otto Nilsen mens vi hører Shabuzi. Dette her, det er A Bar Song Tipsy i kvelden på P1.

I kvelden på P1 og det dialekter det handler om, og vi prøver å finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Og det kommer mange fine forslag til artister med bra dialekt, da. Geir Helge skriver spleiselag Waldorfsalat av Tønes, Soknedalsdialekta på sitt beste. Og jeg enig, fantastisk representant for den dialekta da, Tønes. Og så det Bjørn Inge og Jev du batt meg med Valkyrien Allstars. Blir ikke bredere dialekt enn det. Skjønner ikke teksten, men fin sang likevel. Og Aleksandersen blir foreslått her, men jeg tror jeg ender på Harald sitt forslag her, for nå har jeg hørt litt på Hannhund i band, og det er en morsom låt fra Otto Nilsen, eller var ikke han som hadde skrevet den faktisk. Jeg skal snakke mer om den låta hvis du blir med helt til midnatt. Det er den som skal få lov til å avslutte. Og nå nærmer det seg tiden hvor vi skal trekke hva som blir mandagens tema. Så gå inn i appen NRK Radio og foreslå temaer som jeg kan legge i bøtta. Det er masse der fra før, men det er jo gøy med mer å velge i. Og det var noen her som Rolf, han foreslår tema hytteliv i Norge, og jeg tror faktisk Rolf at hytteliv den ligger der allerede. Det lurer på om det er noen som allerede har foreslått, men det gjør ikke noe med to

blir det jo da, prosentsjansen for at den blir trukket blir jo litt større. Så jeg legger den oppi, det var da altså Rolf sitt ønske, og hvis du har et forslag da til tema, så går du inn i appen NRK Radio, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså dialekter, og så skriver jeg det opp, og legger det i bøtta, og hvis du er så heldig at jeg trekker din lapp, så får du ikke bare to timer på radioen og det norske folk som sender inn artige meldinger om temaet ditt, men du får også et diplom som jeg lager her på kryssfinerbordet mitt. Jeg designer det hver aften, og det er det som er regelen, at jeg tar kaffekoppen min, og så tegner jeg et diplom som jeg sender i posten. Og hvis du ikke har lyst på det diplomet, for det er ikke sikkert at man har lyst til å ha det, så kan man få slippe. Så! Send inn ditt tema i appen NRK Radio, så skal vi straks finne ut av hva det skal handle om på mandag.

Det var Lyse netter med Baby Du I kvelden på PN I det klokka den halv tolv. Det betyr det en halvtime igjen av denne sendingen og av onsdag 26. August. Og så blir det en torsdag, fredag, lørdag, søndag og så det mandag igjen og jeg tilbake igjen her I radioen. Og da skal det handle om... Nå har jeg rullet bra opp I bøtta her, så skal vi trekke hva som blir mandagens tema, og det tror jeg og det blir jo litt sånn, for jeg har jo noen faste lyttere, og de jo så flinke å sende inn temaer, og dette her tror jeg fastlytter Gunn sitt tema, for det står Gunn, og det ikke så mange som heter det, men vi får finne ut av hvilken Gunn det da. Hun har foreslått på bærtur! og det synes jeg et fint tema for det kan bety så mye man kan jo være på bærtur sånn mentalt men man kan også være det fysisk så det skal handle om bær på mandag det blir bra, takk skal du ha Gunn og så tar jeg med sånn at dere som har slengt inn temaer til senere da får anerkjennelse her for det jo inne I appen NRK Radio man gjør det og så overfører jeg det over på lapper Kristin, hun skriver Hva med potetdyrking? For oss som driver med det som hobby Hilsen fra Kristin I Trøndelag Og potetdyrking lagt oppe I bøtta Og det samme Patrick sitt forslag Neste tema Hva lykke for deg? Og det et fint spørsmål som sikkert kan gi mange fine svar Så den ligger også oppe der Og Karen, hun skriver Mitt forslag til tema Dolly Parton Og hva hennes musikk har betydd for så mange. Og det jo trist Dolly Parton som gikk bort I går. Så nå det jo, hun blir jo spilt mye på radio og sånne ting nå, men jeg synes jo det litt fint, Karen, at du foreslår henne, for at nå ligger lappen med hennes navn oppe I bøtta her, og kanskje jeg trekker det om en måned eller to, ikke sant? Og da kan det være fint da, når vi har glemt litt, nå får hun mye, blir mye spilt nå, og man snakker mye om henne, kanskje det blir koselig da, om en stund å snakke om henne igjen, for Dolly Parton har betydd mye for mange, så det var et bra tema. Tre gode lapper som ligger sammen med alle de andre oppe I bøtta mi, og hvis du kommer på noe, så slenger du det inn I appen NRK Radio, da kan du bestemme hva som blir nesten to timer på radioen her på P1, og du får et diplom I posten.

I kvelden på P1, og jeg håper du som våken akkurat nå, at du gjør akkurat det du har lyst til, da. At du ikke ligger i senga og vrir deg fordi du egentlig skulle sove, eller du på en eller annen jobb du ikke har lyst til og tenker, å nei, jeg vil heller sove. Håper at du, hvis du på arbeid, da, at du går inn i kvelden med sånn arbeidslyst, og at hvis du på badet nå og pusser tenner, at du går til sengs med sovelyst. Og til deg som på kjøkkenet og smører deg litt kveldsmat, eller kanskje du en av de som, vi sjekket jo det, for vi hadde som tema her, det var matpakke for noen uker siden, og da, det var få som lagde seg matpakke før de la seg, fant vi ut den kvelden. Så vi blir jo litt klokere av alle disse her temaene som dere sender inn i appen NRK Radio. Det synes jeg også gøy. Det blir så mye forskjellig, og det også morsomt. Ikke sant? Sånn som Kristin som ville ha potetdyrking, og Patrick som ville hva lykke for deg. Morsomt å lese temaene dere sender inn, så hvis du har et tema, så er det altså bare å slenge det inn her på tampen av kvelden, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica.

Live Lunch All Stars med Times Like These I kvelden på P1 straks kvart på midnatt, og det renner inn med fine temaer som jeg kan legge inn I bollen. Kari, hun foreslår utedass som tema. Det jo så mange spennende historier og ting og tang å si om utedass. Veldig bra tema. Wenche foreslår hverdagslykke. Og det høres jo også ut som en fin sending, spør du meg. Og Jon, han har skrevet tema. Hvem best av Alvdal og Tynset? Og da sendte jeg han melding, han har ikke svart på den, men jeg foreslo da til Jon at vi kanskje kunne kalle tema for kommunerivalisering. Fordi at da får jo hele landet være med. For det jo litt sånn at nabokommunerivalisering kanskje burde være tema. Så vi får se om Jon godtar det. Håper det, for da kan det bli et fint tema, tror jeg. For det det mye av rundt omkring i landet. Ok, Ella Lockert nå her på P1. Dette her, det hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1 Og jeg fikk godkjennelse fra Jon Som drodler på tema som jeg kan legge I bøtta Han skrev først Hvem best av Alvdal og Tynset Og så foreslår jeg at kanskje man skulle zoome litt ut Fordi det jo nabokommunerivalisering Og da fikk jeg tilbake en fra Jon Helt enig Jonas, det ok Det vel flere nabokommuner som slåss I gåsetegn, og det det, absolutt. Det så gøy og så rart rundt omkring I landet, og nabokommuner jo egentlig ganske like. Ofte så har de ganske lik dialekt, og det like forutsetninger. Men så finner man måter å, hva skal vi si, slåss, ja. Det et bra ord, Jon, på en hyggelig måte da. Så det gleder jeg meg til når den lappen blir trukket en eller annen gang. Men på mandag så det altså Gunn sitt tema på bærtur som vi skal benytte liksom, muligheten til å kunne dyppe ned I alle de forskjellige stedene rundt omkring I landet, og jeg regner med vi kommer til å diskutere hvilke bær som best å finne akkurat nå, og hvor, eller kanskje ikke helt hvor, da, for jeg vet at det litt sånn hemmelig, men ja, bær, det blir mandagens tema, men det lenge til. Nå, Jamie Lawson, Someone for Everyone.

låsen med Someone for Everyone I kvelden på P1 og denne onsdagen. Den begynner å nærme seg slutten, og da det tid for torsdag 27. august. Vi får håpe det blir en fin dag. Og nå liksom Dolly Parton døde, og skuespiller Tim Curry, som mange glad I, har også gått bort, og Det litt sånn, sånne helter da, som man har sett opp til, så det jo litt trist. Vi får håpe det blir en bedre dag I morgen da. Nå nærmer det seg at vi skal spille det som ble en litt rar apropos-låt da. Otto Nilsen med Hannhund I bann. En sang som tuller om trøndersk dialekt, men jeg tror det blir bra. Vi skal snakke litt mer om den. Vi tar med oss Helbelis først. Råk å ta ei pil.

0: Ta ei pil i kvelden på P1 som straks ferdig. Tusen takk til Åse som ønsket seg aftenens tema, dialekter. Og tusen takk til deg som har sendt inn melding, enten med et postkort fra rundt omkring i landet, hva du drev med denne kvelden, eller da bidro med å fortelle hvilken dialekt du synes Norges fineste. På mandag da skal det handle om på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og det var Harald som foreslo at Hannhund i bann med Otto Nilsen skulle være apropos låta vi avslutter med i dag, og så kunne Reidar da legge til at det Birger Jørstad som skrev og Otto Nilsen som sang, og han for øvrig faren til Atle Nilsen som jobbet i TV2 i starten. Se, to fun facts fra Reidar helt på tampen av onsdag 26. august. Nå får du straks nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med natteradion, så det selskap i ørene dine utover natta. Måtte kvelden bli god. Dette det Otto Nilsen på P1.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et bann i ene handa, og i andre hand

hund. Nei, det er noe hund, er huhund han. Men jeg går og heller i bann, så det er forbanna han. Hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste litt grann med at faren var en han, og han ble far til over 100 han.

0: på dialekten.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille Mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. Det er første gang Viking er i Mesterligaen, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter i Stavanger Mats Arntzen.
2: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen er fort 150 millioner bare i garanterte penger, og så har man i tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte i været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som er ryktet til andre klubber. Nå får de et dilemma. Skal de selge? Kan de klare å beholde dem? Men aller, aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene i Europa. Her kommer vikingfansen til å få veldig kule kamper her i Stavanger og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke Viking vært i før.
1: I går ble Bodø/Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
3: Dette her er svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden, da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå er det et nytt tilfelle. Dette er jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det er jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her er på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som er berørt nå. Men det er klart at det er infrastrukturen i Nepal, der kan man, der er det nok å ta tak i. Men dette er normalen i Nepal. Og neste, det er flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
1: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det er avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det er KI-giganten Anthropic som er kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm, som er nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale er det nest største i Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja, to norske musikalske herrer var sammen om å åpne nattradioen denne gang. Morten Abel sang Lydia først, og nå var det Jesper Jenseth som sang å ha gåsehud. Ja, og det nattradio her I NRK1 denne torsdagen. Vi har startet på 27. august, skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

0: mot,
1: som tar deg over glede og gråt.
0: Men den fineste sangen

0: blått.
1: Ja, han tok jo en liten sjanse, og dere klote da han kalte denne låta for den fineste sangen, men det ble jo sannelig en fin sang av det. Og før det var det Liv og Leven sammen med Narada, Michelle Walden og Patty Austin som sang Gimme, Gimme, Gimme. Ja da. Gassmasker, dæljing på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag i dag. Han var nemlig frontfigur i et av våre mest populære band, og er vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

Ja da, fin melding fra Camilla North, der fin som du er. Og James Blunt, for det da, you're beautiful, ja da, det sang han. Dagens bursdagsbarn er fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller, tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student I Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan-Ove Ottesen, for I Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Da lander rundt og ja, I Europa også. Men Jan-Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

Gabrielle sang Tenker på deg her i nattradioen, hvor det nå skal handle om hyllningssanger. For artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Og kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Trondheim.

Når Åge Aleksandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så er det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du er spilt inn av en rekke norske artister og synges fremdeles i gode lag. Dette er Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du er, her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven er altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knutsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodille.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

0: hjem.
1: Nei, det er lite som kan måle seg med hjembyen. Det er kjærlighet godt plantet i sjelen. Men hvis du skulle gi etter for drømmen om å reise tilbake, så er det jo ikke helt sikkert at byen er sånn som den var i dine glansdager. De smellvakre Trondheimsjentene for eksempel, de virker ikke lenger så interessert.
2: De henger seg mest på studenter.

0: dagen blir.
1: Noen toner fra Per Hummelhaug og låten Trondheimspian sin samba. Avrundet samlingen av sanger om Trondheim. Men Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de skal vi høre om en annen natt.

0: Astrid S fant sammen med Matoma i denne låta Running Out. Ja, Astrid synger jo også på norsk, men altså ikke her. Men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

Birthday, sang Sondre Justad. Til slutt i den norske trippelen Fontena på Jungstorget het den. Så var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som sang Mere skal det bli. Og stopp meg, det låten til Helge Toft som åpnet det hele.

Sing, sang Travis her i Nattradion, hvor det en låt igjen, og det Narum som skal få lov til å stå for den. Snart ferie, syng de, og det stemmer jo fint det, i hvert fall for min del. Nils Åge Nostad ferdig med sin økt her i NRK P1 natta, og håper du får en fin natt videre. Hold det gjerne sammen med oss.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumentet må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde I Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også I Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her I USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner I andre markeder, og I Norge for eksempel, som de her I USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men I første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball, det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste kvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet.

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for to år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom to landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Mariken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeninga Håkon Ile Hansen overrasket over.
4: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.